Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je baš zato što jeste.

Tako će bolesni zaboravljeni pjevač sa ovom pjesmom da se digne iz pepela poput ptice Feliks i sa slavnim vršnjacima Tifom, Alenom, Halidom u jednom band-aid stilu zapjevati.

starim katalozima. Mi nismo jedno za drugo i ti to dobro znaš. Moja mala vječna pepeljugo bez princa, bila si mi jutro vrlina, bila si mi večer grijeha, moja zabluda, moja jedina. Ne, mi nismo jedno za drugo, i dok nas podmuklo iskušenje zlatnom mrežom opet potajno hvata, mi želimo, a ne znamo kako nova otvoriti vrata. Ludo moje mala, šta ćemo?

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile,

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

0: poštovani slušatelji našeg radija, želimo vam dobar dan. Za sami početak naše informativne emisije, vijesti koje su obilježile prvi junski dan.
1: Info 5.
0: Sutra, 2. juni, dan grada Gračanica. Sjednica gradskog vijeća u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Svečano obilježen dan mješovite srednje škole Gračanica. Za vikend su na terenu bili nogometaši, odbojkašice, košarkašice, atletičari i teniseri. Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Sve opširnije u nastavku.
1: Info 5.
0: Manifestacija Dani Gračanici ulazi u završnu fazu. Sutra, 2. juna, je dan našega grada. U 10 sati i 30 minuta delegacije će položiti cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u odbrambeno-oslobodiločkom ratu 1992-1995. godina. Svečana akademija je sutra u sali BKC-a sa početkom u 11 sati. Podsjećanje radi, koncert koji je planiran večeras Tropiko benda na Građaničkom skveru pomiren je za subotu 6. juna na istoj lokaciji u 21 sat. Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izveštajnom dijelu sjednice su izveštaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi, kanalizacije i KOMS Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendije učenicima i studentima za školsku 2025-2026. godinu i informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica svečano je obilježen dan mješovite srednje škole Gračanica. Više informacija donosimo u nastavku. Učenici i profesori su za ovu priliku pripremili bogat kulturno-umjetnički program. Recitacije, muzičke tačke, dramske nastupe i druge sadržaje, govori direktor škole Hasan Fehretović.
2: U centru pažnje su naši učenici i mi ćemo večeras vidjeti i izaći na ovu pozornicu najbolji među najboljima. Svima iskrene čestitke i čestitke njihovim mentorima i njihovim roditeljima i njihovim profesorima. Vidjet ćemo učenike koji su postigli zavidne rezultate u učenju, takmičenjima, festivalima, izložbama i drugim. Također, ovo je prilika da kažemo da, s obzirom na veličinu škole, svakodnevno činimo na tome i radimo da poboljšamo uslove i u tome uveliko imamo dobru saradnju i podršku od strane gradske uprave na čelu sa našim gradonačelnikom, od vlade Tuzlanskog kantona kroz kapitalna ulaganja i od naših gračaničkih privrednika koji su nam uvijek na raspolaganju. Hvala im svima na podršci. Neću više oduzimati vremena. Još jedan put hvala vam. A našim učenicima i profesoricama i profesorima još jedan put hvala što smo evo priveli još jednu školsku godinu kraju.
0: Gradonačelnik Sadme Džebo.
3: Pa evo, kao što direktor reče, Boga mi, imamo 100-godišnjaka, tako da zaista čestitam svima kako u ovoj generaciji, tako i hvala Bogu svim oni koji su bili evo prije nas u mješovitoj srednjoj školi Gračanica i naravno puno sreće i uspjeha vama, naravno i svim onima koji će doći ako Bog da i posle nas i vjerujte mi da ovih evo nekih otprilike godinu i pol dana kako sam na poziciji gradonačelnika, kada god imam priliku i negdje ovako na gostovanjima, na radnim sastancima, da li ovdje u Gračanici, da li evo izvan Bosne i Hercegovine, uvijek nekako sa ponosom mislim da mi imamo najveću školu u Bosni i Hercegovini. Kada kažete ljudima da imamo školu koja ima preko 1400 učenika, to je zaista svi se onako dobro, da kažem, jel, u pozitivnom, začude...

0: i sa divljenjem na te stvari gledaju, tako da imamo se zaista čime ponositi. Škola koja iznjedri jako dobre učenike, jako dobre majstore, ljekare, medicinske sestre, evo da zaista nekog ne zaboravimo, svi zanimanja. Imao sam i priliku da radim i da predajem u toj školi, tako da poznajem jako dobro kompletnu strukturu škole. Mogu vam reći svima, od menadžmenta do sve jednog profesora i svakog uposlenika škole, čestitam vam na svim rezultatima koje postižete skupa sa svojim učenicima, njima naravno pogotovo čestitam, svim onima koji se odlučuju na sljedeći korak, to je ako Bog da studiranje, želim im puno uspjeha u tome i zaista nam trebaju ti naši učenici koji su vrhunski u svojim poslovima. Grad Gračanica i ova država zaista treba vrhunske stručnjake. Idite, pokupite znanje, jako puno ste i ovdje naučili u srednjoj školi, nadogradite to, vratite se u svoju Gračanicu i budite istinski patriote.
1: Za učenicu generacije školske 2025-2026. godine proglašena je Neira Mešanović. Info 5. Međlis Islamske zajednice Gračanica upriličio je svečani bajramski prijem u Gračanici. Prisutni su bili gračanički privrednici, imami, predsjednici i članovi džematskih odbora, predstavnici javnog, društvenog i kulturnog života, kao i predstavnici političkog života našega grada. Glavni imam Hamdija Efendija Islamović istakao je važnost očuvanja zajedništva, međuljudske solidarnosti i saradnje među svim segmentima društva.
2: Mi došli da ovako zajedno upriličimo ovaj bajramski prijem i da se skupa družimo, da razmijenimo koju informaciju međusobno, da se vidimo sa nekim ljudima možda sa kojima nismo imali priliku ranije radi nekih naših ovi dunjalučki obaveza i brzine života. I mislimo da je ovo lijepa prilika, a nadamo se ovo da ćemo čuti i vašu povratnu informaciju ovim i sličnim povodima koje evo organizovao Međlis Islamske zajednice, naš predsjednik Međlisa Edin Meremić i ja kao glavni imam. Ono što možemo uzeti kao ibret, kao pouku u ovim kurban bajramskim danima, kada prinosimo žrtvu gospodaru svjetova, Bogu uzvišenom, onako kako je to činio Ibrahim alejhi selam kada je bio na kušnji da žrtvuje svoga sina Ismaila, pa mu je gospodar svjetova u zamjenu, kako je to došlo u jasno kuranskom tekstu, podario kurbana koji je primljen kod gospodara svjetova, bidhibhen alzim. I molimo gospodara svjetova da ove naše žrtve koje smo žrtvovali gospodaru svjetova u ime njega, da budu zaista primljene, da budu zamjena za neke veće kušnje ili izazove naše dunjalučke, kako bi nas gospodar svjetova sačuvao onoga što nismo kadri podnijeti, a podario nam mnogo dobro nama u našim porodicama, u našim poslovima. Koristim se prilikom evo da se zahvalim prvenstveno svim našim predsjednicima džematskih odbora sa našim imamima koji danonoćno rade, izmete svojim džematima, koji se trude da unapređuju i vjerski život i na polju posebno kao džematski odbor infrastrukture u džematima.
1: Za informativni program našeg radija govorio je glavni imam Hamdija Efendija Islamović.
3: Info 5.
1: Gračanica je u danima vikenda živjela sport, realizovano je nekoliko turnira i važnih utakmica. Prilog pripremila Hasiba Šabić-Nurić.
4: Za vikend su na terenu bili nogometaši, odbojkašice, košarkašice, atletičari i teniseri. Krenimo redom. Bratstvo je pobjedom u subotu u 25. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine u gostima protiv Stupčanice rezultatom 0-2, a kolo prije kraja osiguralo ostanak u ligi i naredne sezone. Orahovica je u pretposljednjem kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine Sjever na domaćem terenu sa 4-0 savladala Gradinu.

0: U posljednjem kolu gostuju kod Omladinca. U subotu je u 5 sportskih dvorana i na 9 poligona održan Međunarodni festival odbojke Mreža prijateljstva u organizaciji ŽOK Gračanica. Učestvovalo je 26 klubova iz 4 države. U nedjelju su odigrane 2 prijateljske utakmice između domaćih selekcija i ekipa iz Turske Dariđe. Mlađa selekcija je poražena rezultatom 3-0, dok su seniorke uvjerljivo slavile istim rezultatom, potvrdivši kvalitet i timski duh. U subotu je u organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba upriličena ulična utrka na 5 i 10 kilometara. Večer je protekla u sportskoj atmosferi, a učešće je uzelo preko 600 trkača iz cijele Bosne i Hercegovine. Po završetku utrke proglašeni su pobjednici u svim kategorijama. Emina Alagić iz Sarajeva pobjedila je u konkurenciji žena na 10.000 metara.
1: Trka je bila odlična, ja sam ovdje već drugi put, bila sam prije možda neke 4 godine kad se zadnji put održala, i bila sam 5-ca, sad je 10-ka. Trka je super, stvarno atmosfera je odlična, nekako motivirajuća.
0: U konkurenciji muškaraca prvo mjesto na 10 km bio je Uroš Gutić iz Atletskog kluba Pale.
2: Lijepa atmosfera, prije sam trčao 5, isto mislim staza slično je, služilo je vrijeme, tako zadovoljno.
0: Uručene su i nagrade za najbržeg Gračanliju i Gračanku, kao i nagrade za najbrže u starosnim kategorijama. Prisutne je po završetku pozdravila Nerma Kurtović, predsjednica ARK Gračanica.
3: Ja ću samo kratko da se zahvalim prije svega svim Gračankama i Gračanlijama koji su podržali ovu manifestaciju, naravno gradonačelniku što nas je podržao i gradu kao glavnom pokrovitelju, svim našim sponzorima bez kojih ovo ništa ne bi bilo moguće. Samo želim da vam kažem da zahvaljujem se naravno i prijateljima i svima vama koji ste došli iz drugih gradova. Trčite. Mi smo ovo organizovali zbog vas, zbog zajednice, da podignemo svijest, da podignemo djecu i da usmjerimo u jedan pravi pravac, a to je naravno zdrav život.
0: Nakon sportskog dijela programa druženje je nastavljeno uz Rock Fall. Nedjelja je bila rezervisana za košarkašice, a u dvorani bazen je odigran turnir za djevojke koji je organizovao ženski košarkaški klub G-Stars Gračanica. Nakon zanimljivih i borbenih utakmica, prvo mjesto osvojile su domaće košarkašice G-Starsa, koje su pred svojom publikom pokazale najviše i zasluženo podigle pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Teslić, dok su treće mjesto osvojile košarkašice iz Žepča. Za najkorisniju igračicu turnira proglašena je Amina Džambo. I ovaj turnir organizovan je u povodu Dana grada, kazala je Alma Softić, predsjednica kluba G-Stars.
4: Uvrstili smo i ovaj košarkaški turnir za djevojčice uzrasta 16 godina, znači kadetkinje. U našem gradu smo ugostili 3 ekipe, naše sportske prijatelje iz Jedinstva Tuzla, naše kolege iz Teslića i prvi put ekipu Orlovika i Žepča, nismo do sad nikad s njima igrali. Kad smo razmišljali o tome koga da ugostimo, mislili smo da malo lokalno se proširimo, odnosno da to budu gradovi koji su vrlo blizu nas, znači svi otprilike udalje negdje sat do sat 15 minuta vožnje. Mi smo jako sretni i zadovoljni što je grad Gračanica prepoznao i mogućnost da nas na neki način podrži.
0: Harun Terzić pobjednik je završnice ovogodišnjeg festivala tenisa, turnira odigranog u povodu Dana grada.
5: Današnji meč je bio za mene dobar, odigrali smo ukupno 4 meča do finala, ovo je bio 5. meč koji je eto na kraju sam uspio dobiti njega i na taj način sam usvojio ovogodišnji turnir, to je festival tenisa povodom grada Gračanice. Za mene tenis, što kažu za nekog da je fudbal sporedna, najvažnija sporedna stvar u životu, to je za mene tenis. Naravno, poslije poslovne obaveza i nekih privatnih stvari, tenis mi je na broju jedan.
0: Turnir je ove godine okupio 32 učesnika, a organizovan je 4. godinu za redom u organizaciji Gradskog teniskog kluba Gračanica 21 na terenima u Seljanuši. Govori Miralem Džaferović, predsjednik kluba.
6: Započeo je prije 15 dana, tačnije 15. maja. Tako je koncipiran da to bude festival tenisa, da svi igraju po švicarskom sistemu, se igra, svi igraju do kraja. 5 kola, ovo je danas bila završnica, finalni meč. Svi ostali će biti rangirani po rezultatu kakav su ostvarili. Finalisti su bili Adan Mujačić i Harun Terzić. Harun Terzić je osvojio turnir pobjedom u finalu i to je to.
0: U ime grada pehare je uručio savjetnik gradonačelnika Osman Nurkić.
7: A svjedoci smo da Gračanica živi sport. Ovu priču treba podržati. Mi iz gradske uprave svakako da ćemo nastaviti da podržimo ovu priču, ali svakako pozivamo i roditelje da svoju djecu upišu na tenis kako bi

0: ojačali klub i kako bi mi dobili možda i takmičara u nekom narednom periodu.
1: Gračanica sportske priče nastavlja pisati za vikend kada će u posljednjem 26. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Bratstvo ugostiti Jedinstvo iz Bihaća.
2: Info 5.
3: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Detaljni izvještaj o vremenu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
4: Danas je bilo promjenljivo i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grljavinom, dok je najviše sunčanog vremena bilo na jugu zemlje.

0: manifestaciju, naravno gradonačelniku što nas je podržao i gradu kao glavnom pokrovitelju i svim našim sponzorima, bez kojih ovo ništa ne bi bilo moguće. Samo želim da vam kažem da zahvaljujem se naravno i prijateljima i svima vama koji ste došli iz drugih gradova. Trčite, mi smo ovo organizovali zbog vas, zbog zajednice, da podignemo svijest, da podignemo djecu i da usmjerimo u jedan pravi pravac, a to je naravno zdrav život.
1: Nakon sportskog dijela programa, druženje je nastavljeno uz Rock Fall. Nedjelja je bila rezervisana za košarkašice, a u dvorani Bazin je odigran turnir za djevojke koji je organizovao ženski košarkaški klub G-Stars Gračanica. Nakon zanimljivih i borbenih utakmica, prvo mjesto osvojile su domaće košarkašice G-Starsa, koje su pred svojom publikom pokazale najviše i zasluženo podigle pobjednički pehar. Drugo mjesto pripalo je ekipi Teslić, dok su treće mjesto osvojile košarkašice iz Žepča. Za najkorisniju igračicu turnira proglašena je Amina Džambo. I ovaj turnir organizovan je u povodu Dana grada, kazala je Alma Softić, predsjednica kluba G-Stars.
2: Uvrstili smo i ovaj košarkaški turnir za djevojčice uzrasta 16 godina, znači kadetkinje. Ovaj, u našem gradu smo ugostili tri ekipe, naše sportske prijatelje iz Jedinstva Tuzla, ovaj, naše kolege iz Teslića i ovaj prvi put ekipu Orlovika i Žepča, nismo do sad nikad s njima igrali. Ovaj, kad smo razmišljali o tome koga da ugostimo, mislili smo da malo lokalno se proširimo, odnosno da to budu gradovi koji su vrlo blizu nas, znači svi otprilike i udalje negdje sat do sat 15 minuta ovaj vožnji. Mi smo jako sretni i zadovoljni što je grad Gračanica prepoznao ovaj i mogućnost da nas na neki način podrži.
1: Harun Terzić pobjednik je završnice ovogodišnjeg festivala tenisa, turnira odigranog u povodu Dana grada.
3: Današnji meč je bio za mene dobar, odigrali smo ukupno 4 meča do finala, ovo je bio 5. meč koji je eto na kraju sam uspio dobiti njega i na taj način sam usvojio ovogodišnji ovaj turnir, to je festival tenisa povodom grada Gračanice. Za mene tenis, što kažu za nekog da je fudbal sporedna, najvažnija sporedna stvar u životu, to je za mene tenis. Naravno, poslije poslovne obaveza i nekih privatnih stvari, tenis mi je na broju jedan.
1: Turnir je ove godine okupio 32 učesnika, a organizovan je 4. godinu za redom u organizaciji Gradskog teniskog kluba Gračanica 21 na terenima u Seljanuši, govori Miralem Džaferović, predsjednik kluba.
4: Započeo je prije 15 dana, tačnije 15. maja. Tako je koncipiran da to bude festival tenisa, da svi igraju po švicarskom sistemu, se igra, svi igraju do kraja. 5 kola, ovo je danas bila završnica, finalni meč. Svi ostali će biti rangirani po rezultatu kakav su ostvarili. Finalisti su bili ovaj Adan Mujačić i Harun Terzić. Harun Terzić je osvojio turnir pobjedom u finalu i to je to.
1: U ime grada PHR je uručio savjetnik gradonačelnika Osman Nurkić.
5: A svjedoci smo da Gračanica živi sport. Ovu priču treba podržati. Mi iz gradske uprave svakako da ćemo nastaviti da podržimo ovu priču, ali svakako pozivamo i roditelje da svoju djecu upišu na tenis kako bi ojačali klub i kako bi mi dobili možda i takmičara u nekom narednom periodu.
1: Gračanica sportske priče nastavlja pisati za vikend kada će u posljednjem 26. kolu Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine Bratstvo ugostiti Jedinstvo iz Bihaća.
6: Info 5.
7: Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Detaljni izvještaj o vremenu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Danas je bilo promjenljivo i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grljavinom, dok je najviše sunčanog vremena bilo na jugu zemlje.

Mogu da te ne želim, mogu da se preselim, mogu stvarno sama pobjedama da se veselim. U četiri zida razbjesnim, istresam se na pjesmi, znam ja ko će se...

mislim, ali dokle...

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad. Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: 6 sati je Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Sastankom sa članovima državnog predsjedništva u Sarajevu, predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta počeo je svoju balkansku turneju. U fokusu sastanka su bili evropski put Bosne i Hercegovine, uloga OHR-a, različiti pogledi unutar Bosne i Hercegovine na NATO i unutrašnje ustavno uređenje. Košta je poručio da je posvećenost Evropske unije Zapadnom Balkanu stvarna kao i prilika za proširenje. Probosanski predstavnici izabrani u organe vlasti u Republici Srpskoj kontradeklaraciju o zaštiti ustavnog poretka i legitimiteta OHR-a. Dokumentom odbacuju deklaraciju o zatvaranju OHR-a koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, navodeći da je pravno neutemeljena, politički štetna i protivna ustavnom poretku Bosne i Hercegovine. Pozivaju PIK da imenuje novog visokog predstavnika sa punim bonskim ovlaštenjima. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha, te da se razgovori sa Iranom nastavljaju. Trump je na društvenim mrežama potvrdio da je obavio razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, te da je preko visoko pozicioniranih predstavnika stupio u kontakt i sa vodstvom Hezbolaha. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

6 sati i 7 minuta. Želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radio Gračanice. Danas je utorak 2. juni 2026. godine, koji je ujedno i 153. dan u godini, a do kraja ove godine ostalo nam je još tačno 212 dana. Trenutna temperatura u našem gradu je 12 stepeni Celzijusa, a ovo jutro sa vama se druže Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Svakako da u ovom pozdravnom javljanju nismo zaboravili ni poruku dana za ovaj dan i reći ćemo vam samo da ne zaboravite da je uvijek pravo vrijeme da učinite ono što je ispravno, a ovo su ujedno i riječi Martina Luthera Kinga uz koje želimo da započnemo dan. Dakle, nikada ne odustajte i radite prave stvari. Još jednom dobro jutro i dobrodošli. Ovo je jutarnji program Radio Gračanice.

Nakon ove pozdravne pjesme nadamo se da ste se razbudili i da pijete možda baš kakao ili kafu. Svejedno, uglavnom, važno je da slušate Radio Gračanicu. Ono što smo pripremili u nastavku za vas jesu informacije iz Bihanka. A informacije iz Bihanka kažu da na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, da je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za saobraćaj preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen, a zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je i dionica autoceste A1 Kakan-Lašva. Također aktuelni su radovi na cesti, autocesti A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, kao što su i radovi na putnom pravcu Konjic-Jablanica, te na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać. Također se izvode radovi na rekonstrukciji mosta, tako da se vozila preusmjeravaju ili u naprivremene obilaznice ili saobraćaju jednom trakom naizmjenično. Uglavnom, gdje god putujete, obratite pažnju na signalizaciju i na ono što vam govore postavljeni znakovi, tako da biste znali kako vas stanje očekuje na cestama, a evo i mi s vama dijelimo te informacije. Također i magistralna cesta Srbac-Derventa, izvode se sanacioni radovi, pa evo zbog čega je, dakle, do kraja dana planirana obustava saobraćaja. Tako da evo, obratite pažnju zaista kada budete vozili, ukoliko vozite u tim pravcima, da, ponavljam, obratite pažnju na signalizaciju i na upute na putu, te da naravno brzinu prilagodite uslovima na cesti. A kada su granični prelazi u pitanju, zadržavanja putničkih vozila su do 30 minuta, osim zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su i nešto duža zadržavanja. Granični prilaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karaka je otvoren za sve kategorije vozila, a na graničnom prilazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Toliko o stanju na cestama i na graničnim prelazima u ovom trenutku. A kada su u pitanju radarske kontrole, ono što naročito interesuje naše vozače i sve nas, radarske kontrole za Gračanicu za danas nisu najavljene, dakle nemamo radara, ali to upućuje na to da je u Gračanici veće prisustvo takozvanih vozila, takozvanih presretača, koji će svakako pratiti stanje u saobraćaju u našem gradu. Mi vam preporučujemo da vežete sigurnosni pojas, da držite rastojanje između vozila, da ne ulazite u rizična preticanja, te da poštujete zaista sve ono što je propisano zakonom kako biste sačuvali sebe i druge i sretno stigli na željenu destinaciju. A mi iz studija i režije Radio Gračanice, gdje god da putujete, želimo vam sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju. U nastavku slijedi vremenska prognoza, da vidimo kako nas to vrijeme očekuje danas. Kazali smo već da je trenutna temperatura u našem gradu 12 stepeni, da je onako oblačno, te da je padala i kiša, i vidjet ćemo danas kakav će dan biti. Ali prema prognozi kaže da danas da će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa, najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa.

vremenska prognoza ukazuje da će ipak biti sparan dan sa sunčanim intervalima, dakle biti će sparno, možda ne toliko sunčano, ali eto kako bismo mi to kazali, preživjet ćemo i ovo i ovaj roller coaster u vremenskim prilikama. No da vidimo kako ćemo se osjećati mi meteoropate prema biometeorološkoj prognozi za danas. Ona je za danas ipak povoljna, pretežno sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i ugodne temperature, vrijednosti kod većine populacije, uslovit će dobro raspoloženje i radnu koncentraciju kod osjetljivih osoba i hroničnih bolesnika, te gobe povezane s vremenskim prilikama neće biti izraženije. U jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi mogući su u Hercegovini i na istoku Bosne, a tokom poslijepodnevna rijetko u planinskim područjima, što kod meteoropata može uzrokovati blaže reakcije. Preporučuje se boravak na otvorenom i korištenje ugodnijih dijelova dana za aktivnosti na svježem zraku. Ovo su bile informacije koje smo pripremili za prvo jutarnje javljanje u našem programu za vas, a vama svakako preporučujemo da ne mijenjate frekvenciju, da i dalje ostanete na talasima vaše i naše Radio Gračanice, a sa vama su Irfan i Mersiha.

0: 2002. Radio Gračanica uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Master i RK Gračanica. Rashlađujemo domove, grijemo srca.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas će prodava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazi lokalni pljusko i smoguće područje Hercegovine i istoku Bosne. A od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljusko i uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica. Every day I
1: spend my time. 24 sata, svih 7 dana smo tu. Na vašoj strani, sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
2: i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
3: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popudne radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
2: Oglasi i obavještenje.
4: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
2: Oglasi i obavještenje.
5: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene

0: će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Optika u Stavdić, zasnovana na 20 godina iskustva, pruža jedan potpuno novi pristup u oblasti određivanja dioptrije, i to nepogrešivom duohromatskom metodom koja je pokazala odlične rezultate. Prateći svjetske novitete u oblasti optometrije, urađena je dodatna edukacija stručnog kadra, bez upisivanja na spisak, bez čekanja, kontrolu vidne oštrine obavlja očni optometrist. Dođite i uvjerite se. Optika u Stavdić kod Sahat Kule u Gračanici radi svakim radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938.
2: Ekonomsko propagandno.

U 6:44 ponovo smo s vama i proći ćemo kroz događaje koji nas očekuju danas i u narednim danima u sklopu obilježavanja Dana Gračanice 2026. godine. Danas je 2. juni, kazali smo, to je Dan grada Gračanica. Obilježavamo ga na svečan način u 10:30 polaganje cvijeća na centralnu spomen obilježje šahidima i poginulim borcima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-95. A od 11 sati u sali Bosanskog kulturnog centra Svečana akademija uz bogat kulturno-umjetnički program. Dođite i posjetite i akademiju i dođite na polaganje cvijeća da odamo počast našim poginulim borcima, šehidima i civilima. Tako da, evo, danas je naš svečani dan, dan grada Gračanice, pa svim građanima i građankama grada Gračanice ujedno koristimo priliku da čestitamo ovaj dan. U narednim danima nakon 2. juna, dakle u srijedu, već imamo obilježavanje 50 godina osnovne škole Đakule od 10 sati, a u četvrtak 4. juna od 18 sati ima kulturno-umetnički program Dječja bajka Gračanica u sali Bosanskog kulturnog centra. Ono što nisam kazala jeste da u srijedu imamo i kulturno-umetnički program obrazovne ustanove School and School, a zatim u četvrtak imamo Dječju bajku u Gračanici u Bosanskom kulturnom centru od 18 sati. Zatim nam dolazi 6. juni i subota od 9 sati otvoreno prvenstvo u gađanju letećih meta koje će biti organizovano u Gornjoj Lohini, a od 17 sati turnir sportskih veterana Stjepan Polje. Ići ćemo još do nedjelje 7. juna od 9 sati 4. regionalni susreti planinara Gračaničkim stazama, te od 10 sati radiogonimetrija Stjepan Polje Open 2026. godine. Sve ono što nam slijedi nakon nedjelje, dakle 11., 12., 14., 18. i 24.

4. juni, obavijestit ćemo vas naravno tokom našeg emitovanja našeg programa, ali ovo su bile informacije do kraja ove sedmice. Nakon ovih informacija možemo ići sa jednom pjesmom iz našeg studija, pa ćemo napraviti kratku šetnju kroz historiju.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite pureća i pileća hrenovka Vudi, 3 marke 15. Sir Paladin Edamer i Gauda, 1 kg 11,45. Štrudlice Kraš, 200 grama, marku 95. Instant Kafa Baron, 200 grama, 11,20. Papirni ubrus Maxi Rolna, 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Babo, stanima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovoriti s ljudima.
4: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
5: Pa tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
4: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
6: Panel Laminat Centar Gračanica.
7: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
6: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
7: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
6: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
7: Kutne i prelazne lajsne, profili.
6: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
7: Panel Laminat Centar u Gračanici.
8: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.
2: Grada.

U nastavku našeg programa pripremili smo servisne informacije 7 sati i 15 minuta, pa da vidimo kakav nam je to bio, kako kaže najava, ritam grada tokom noći, ali i ritam kantona. No, krenut ćemo sa izvještajem iz Bihamka i stanjem na cestama u Bosni i Hercegovini. Izvještaj iz Bihamka kaže da je kolovoz jutros mjestimično vlažan zbog kiše, a na pojedinim dionicama skreće se pažnja na smanjenu vidljivost zbog magle. Upozorava se i na moguće nailaske na odrone. Apel je da se vozi oprezno i da se poštuju svi saobraćajni propisi. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Radovi se izvode na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva i ta dionica ceste je zatvorena, saobraća se suprotnom stranom. Na autocesti također A1, ali dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, a na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mližnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Također danas od 8 do 16 sati izvodit će se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak.

0: hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program.
2: Uređuje i vodi Sadmira Dede.
3: Dobro jutro, u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici svečano je obilježen dan Mišovite srednje škole Gračanica. Učenici i profesori su za ovu priliku pripremili bogat kulturno-umjetnički program. Recitacije, muzičke tačke, dramske nastupe i druge sadržaje govori direktor škole Hasan Fehretović.
4: U centru pažnje su naši učenici i mi ćemo večeras vidjeti i izaći na ovu pozornicu najbolji među najboljima. Svima iskrene čestitke i čestitke njihovim mentorima i njihovim roditeljima i njihovim profesorima. Vidjet ćemo učenike koji su postigli zavidne rezultate u učenju, takmičenjima, festivalima, izložbama i drugim. Također, ovo je prilika da kažemo da, s obzirom na veličinu škole, svakodnevno činimo na tome i radimo da poboljšamo uslove i u tome uveliko imamo dobru saradnju i podršku od strane gradske uprave na čelu sa našim gradonačelnikom, od vlade Tuzlanskog kantona kroz kapitalna ulaganja i od naših gračaničkih privrednika koji su nam uvijek na raspolaganju. Hvala im svima na podršci. Neću više oduzimati vremena. Još jedan put hvala vam, a našim učenicima i profesoricama i profesorima još jedan put hvala što smo evo priveli još jednu školsku godinu kraju.
3: Gradonačelnik Sadme Džebo.
5: Pa evo, kao što direktor reče, Boga mi, imamo 100-godišnjaka, tako da zaista čestitam svima, kako ovoj generaciji, tako i hvala Bogu svim oni koji su bili evo prije nas u Mješovitoj srednjoj školi Gračanica, i naravno puno sreće i uspjeha vama, naravno i svim onima koji će doći, ako Bog da, i posle nas, i vjerujte mi da u ovih evo nekih otprilike godinu i pol dana kako sam na poziciji gradonačelnika, kada god imam priliku i

ovako na gostovanjima, na radnim sastancima, da li ovdje u Gračanci, da li evo izvan Bosne i Hercegovine, uvijek nekako sa ponosom mislim da mi imamo najveću školu u Bosni i Hercegovini. Kada kažete ljudima da imamo školu koja ima preko 1400 učenika, to je zaista, svi se

0: Da sretan put, ugodnu i sigurnu vožnju želi vam ekipa vašeg radija.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas će prodava sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazi lokalni pljuskavici mogućom području Hercegovine, istoku Bosne. A od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskavi uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom od zapadnog i zapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Stanje na putevima.
3: Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 radovi se izvode i na dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Počitelj, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Danas do 16 sati izvode se sanacioni radovi na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak, zbog čega se saobraća usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.
1: Aktuelni informativni program.
4: Slušate najbolji radio.
5: Slušaš li radio?
4: Koji radio?
5: Radio Gračanicu.
6: Kada slušaš radio?
4: Svaki dan.
6: U automobilu.
4: Na poslu.
6: Kod kući.
4: Ma gdje stignem?
6: 87,6 i 95 MHz.
4: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

0: aktuelni.
1: U drugom dijelu naše redovne rubrike aktuelno govorimo o vremenu, ali donosimo i detaljni izvještaj iz BiH kao stanju na cestama u Bosni i Hercegovini.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 5. i subotu 6. juna pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane manje namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica, petak 5. i subota 6. jun. Dobro nam došli!

0: je zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Čista ušteda u Bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ugroz Bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ekonomsko. Propaganda. Borba.

poljubim te.

0: vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Manifestacija Dani Gračanice ulazi u završnu fazu. Danas, 2. juni, je dan našeg grada. U 10 sati i 30 minuta delegacija će položiti cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godina. Svečana akademija je danas u sali Bosanskog kulturnog centra sa početkom u 11 sati. Podsjećanja radi, koncert koji je bio planiran sinoć Tropiko benda na Gračaničkom skveru pomeren je za subotu 6. juna na istoj lokaciji u 21 sat. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaje javnih preduzeća Veterinarska stanica, Vodovod i kanalizacija i Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija učenicima i studentima za školsku 2025-2026. godinu i informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Dom zdravlja Gračanica bogatiji je za vrijednu donaciju inventara namijenjenog laboratoriji zahvaljujući društveno odgovornoj kompaniji Nova Fronta d.o.o. Donacija obuhvata stolove, police i ormariće koji će značajno doprinijeti unapređenju uslova rada laboratorijskog osoblja, boljoj organizaciji prostora te efikasnijem obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Savremeno i funkcionalno radno okruženje predstavlja važan preduslov za kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga, što će u konačnici osjetiti i građani koji koriste usluge Doma zdravlja Gračanica. I za kraj o vremenu. Danas će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa.

0: Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izerovski. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program.
2: Uređuje i vodi Mersiha Jogunčić.
3: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš otvoreni program. Danas u otvorenom programu pričat ću o jednom graditelju koji je iza sebe ostavio monumentalne građevine. Naime, riječ je o Mimar Sinanu. Mimar Sinan je volio govoriti da je svaka građevina koju napravi zapravo razgovor između kamena i čovjeka. I zaista, kada se pogleda njegov život, shvatimo da je to čovjek koji je od tišine kamena pravio muziku. Rođen 1489. godine u jermenskoj porodici u Anadoli, kao dijete koje je više gledalo u brda nego u ljude, niko nije mogao slutiti da će postati najveći arhitekt Osmanskog carstva. Odveden kroz sistem odabira dječaka, završio je u Carigradu među janjičarima, gdje je prvo učio kako se pravi most, kako se brani tvrđava, kako se mjeri voda i kako se čita zemlja. Bio je inženjer, ali je u njemu titralo nešto mekše. Osjećaj za prostor, za svjetlost, za ravnotežu. Kažu da je Sinan tek u kasnim 30. godinama života shvatio ko je zapravo. Bilo je to nakon što je 1539. postao pravi graditelj. Tada se otvorio njegov prikriveni svijet, svijet u kojem su linije postajale molitva, a kupole nebo koje je spuštao na zemlju. Njegova velika, prva velika džamija, Šehzadija u Carigradu, bila je kao mladalačka pjesma, hrabra, jasna, snažna. Ali Sulejmanija, to je već bio razgovor sa vječnošću. Sagrađena na sedmom brdu Carigrada, tako visoko da izgleda kao da grad ispodnje diše sporije. Sulejmanija je bila dokaz da je Sinan razumio srce carstva bolje nego iko. Podigao ju je za Sulejmana Veličanstvenog i napravio je tako da

nakon ove pjesme koju, evo, lično ja jako volim, nastavljamo priču o Mimaru Sinanu koji je u dubokoj starosti napravio svoje remeke djelo. Napravio je Selimiju u Edirneu. Tada je imao skoro

nakon ove pjesme završit ćemo priču o Mimaru Sinanu, jer kada gledamo njegov život iz današnje perspektive, vidimo kako se ova mudrost obistinjuje i u stvarnom svijetu, u društvima, državama, porodicama i ljudskim odnosima. Jer uvijek je tako. Oni koji godinama urušavaju neki sistem, nisu oni sa kojima se može izgraditi novi i bolji. Sinan je kroz svoje građevine svjedočio toj istini. Bio je čovjek koji je od buke ruševina pravio harmoniju kupola, od pepela pravio mir, od praznog prostora stvarao svetinju. Njegove džamije nisu samo kameni malter, nego tiha lekcija o tome da ljepota nastaje onda kada je grade pravi ljudi. Zato je volio promatrati zoru kako ulazi kroz prozore Sulejmanije. Govorio je da se svjetlost spušta samo tamo gdje ima kome. Možda je u tome i cijela tajna. Treba znati razlikovati one koji znaju samo srušiti od onih koji znaju stvoriti. A Sinan je, čini se, odavno znao. Za gradnju svijeta treba birati graditelje. Umro je 1588. godine, tiho i jednostavno, kao da je samo zaklopio nacrte i rekao, dosta je. Sahranjen je, a gdje drugo nego uz Sulejmaniju, skromno u malom mauzoleju koji je sam projektovao. Nije želio ništa monumentalno za sebe. Možda zato što je znao da su njegova djela već odavno zauzela mjesto u vječnosti. Stoga ovu priču i završavamo pjesmom Zlatka Pejakovića Odavde do vječnosti. Vama se, poštovane slušateljke i slušatelji, zahvaljujemo na pažnji, a kroz ovu priču o Mimaru Sinanu vodili su vas Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. Do slušanja.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.
7: Ekonomsko propagandno
8: informacije. Radio Gračanica, vremenska prognoza.
9: Danas će prodavati sunčano vrijeme uz umjereno oblačnost u ranim jutarnjim satima.

0: slušaju.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktore, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što

0: Vijesti. Uređuje i vodi Mersi Hajo Gunčić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobro jutro. Slušate vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Manifestacija Dani Gračanice ulazi u završnu fazu. Danas, 2. juni, je dan našeg grada. U 10 sati i 30 minuta delegacija će položiti cvijeće na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992-1995. godina. Svečana akademija je danas u sali Bosanskog kulturnog centra sa početkom u 11 sati. Podsjećanja radi, koncert koji je bio planiran sinoć Tropiko benda na Gračaničkom skveru pomjeren je za subotu 6. juna na istoj lokaciji u 21 sat. Sjednica Gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog planirano je razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028. godina, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaje javnih preduzeća Veterinarska stanica, Vodovod i kanalizacija i Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendija učenicima i studentima za školsku 2025-2026. godinu i informacija o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Dom zdravlja Gračanica bogatiji je za vrijednu donaciju inventara namijenjenog laboratoriji zahvaljujući društveno odgovornoj kompaniji Nova Fronta d.o.o. Donacija obuhvata stolove, police i ormariće koji će značajno doprinijeti unapređenju uslova rada laboratorijskog osoblja, boljoj organizaciji prostora te efikasnijem obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Savremeno i funkcionalno radno okruženje predstavlja važan preduslov za kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga, što će u konačnici osjetiti i građani koji koriste usluge Doma zdravlja Gračanica. I za kraj o vremenu. Danas će prevladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazni lokalni pljuskovi su mogući na području Hercegovine i istoku Bosne. Od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki i slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tehničku realizaciju potpisuje Irfan Izerovski. Vama se zahvaljujemo na pažnji i želimo ugodan ostatak dana.
2: 87,6 i 95 MHz. Jutarnje vijesti.

0: zar ne vide?
1: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Devet sati i 15 minuta. Mi vam želimo dobrodošlicu u drugi dio našeg jutarnjeg programa. I kao i uvijek, dobar dan svima onima koji su s nama od ranih jutarnjih sati, a dobro jutro onima koji su malo duže spavali, koji su nam se nedavno pridružili, i jednima i drugima poruka: na pravom ste mjestu, na frekvencijama Radio Gračanice. Trenutna temperatura u našem gradu je 18 stepeni Celzijusa, a sa vama su i dalje Irfan Izerovski i Mersiha Jogunčić. U nastavku našeg drugog dijela našeg prijepodnevnog programa idemo sa servisnim informacijama i da vidimo kako je to protekla noć na kantonu i u našem gradu, a zatim najava nekih emisija i naravno poziv da ostanete uz program Radio Gračanice. Noć na našem kantonu, kako nam je javljeno iz operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, protekla je tako da je javni red i mir narušen 3 puta, te da je evidentirano 8 krivičnih djela. Dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda, u 3 saobraćajne nezgode bilo je povrijeđenih lica, 4 lica su povrijeđene i zadobile su povrede, 2 lica lakše, 2 lica NN povrede. A 3 saobraćajne nezgode završene su sa materijalnom štetom. Šest događaja na području Tuzlanskog kantona svrstano je pod ostale događaje, a iz policijske stanice Gračanica dobili smo informaciju da je noć protekla uredno, mirno i bez potrebe za i njihovom intervencijom. Profesionalna vatrogasna jedinica Gračanica također je imala mirnu noć i bez intervencija. Mi to svakako želimo i u nastavku dana i vatrogascima i policajcima, ali i tokom naredne noći, da ne bude nekih težih prekršaja ili težih dešavanja gdje bi morali intervenisati. A kada je u pitanju služba hitne medicinske pomoći u Gračanici, tokom noći obavljeno je ukupno 68 pregleda. Od toga je bilo 6 povreda, 10 pacijenata upućeno je u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici na dalje zbrinjavanje i liječenje, a 6 pacijenata na Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Naravno, kao što kazah, svima želimo što manje intervencija i što manje posla, tako i službi hitne medicinske pomoći, znači da se naši građani osjećaju dobro i da nema povreda. Ali evo, kada se dogodi, oni su tu uvijek spremni da intervenišu i da pruže najbolje od sebe. Ono što vam još možemo kazati da je od juče, od 1.6.2026. godine, je započeto pružanje usluga upravljanja javnim parkiralištima na području grada Gračanice. I u okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja

parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Sami korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima, a informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknute na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu javnog preduzeća Komus d.o. Gračanica na adresi Muhameda Sejda Mašića bez broja, odnosno na ulazu, na donjem ulazu u zelenu pijacu od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30, a pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi u ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Građani se pozivaju na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno i uredno korištenje javnih parkirališta. Nakon servisnih informacija, naravno pozdrava i dobrodošlice u drugi dio prijepodnevnog programa i ovog obavještenja, pozivamo vas da ostanete uz program Radio Gračanice, da ne mijenjate frekvenciju jer smo za vas pripremili naše otvorene programe i druge emisije i informacije koje ćemo dijeliti s vama. Ostanite uz vašu i našu Radio Gračanicu, a sa vama su i dalje Irfan i Mersiha.

vatra strašno duboko i samo pjeva kao da slavi. Čas misli da je lepti, čas da je soko. Krle već dugo se smuca po svijetu, mati mu je tu, stara i sama. A meni je neko digo u zrak plan.

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Term Master. Jer prava temperatura čini razliku.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propaganda.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas će prodavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazi lokalni pljuskovići moguće na području Hercegovine, istoku Bosne. A od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovići uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom od zapadnog i zapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlantić.
0: Radio Gračanica.
7: Otvoreni program.
8: Uređuje i vodi Mersiha Joguncić.
9: Poštovane slušateljke i slušatelji, želimo vam dobrodošlicu u naš otvoreni program. I danas ću pričati o jednom čovjeku koji je možda u vrijeme u koje je stvarao bio nestvaran, ali ono što je uradio i što je virtuozno prikazivao svijetu zaista je bilo nestvarno i kroz ovu priču koju ću govoriti protežu se čak i te mistične misli ili misterija koja ga je obavijala i koja je lebdjela nad cijelom pričom o njemu. Naime, kada je Niccolo Paganini izašao na scenu, u dvorani je postalo hladnije. Ljudi su se krstili, žene su plakale, neki su gubili svijest. Niccolo Paganini, rođen je 1782. godine i živio je do 1840. rođen u Genovi u siromašnoj porodici i vrlo rano je upao u svijet u kojem muzika nije bila samo ljepota, već i bol. Njegovo djetinjstvo nije bilo kao ostala djetinjstva.

To su bile dugotrajne vježbe, strah od grešaka i otac koji je tukao malog Nikola kada je pogrešno svirao. Za njega njegov sin nije bio dijete, već buduća legenda. Sa 5 godina već je bio privučen instrumentom. Sa 7

nakon ove predivne izvedbe Vanese May idemo dalje sa pričom. Glasine su se proširile Evropom i kažu da je Paganini sklopio dogovor sa đavolom. Inače, ljudi jednostavno ne bi mogli objasniti ono što su čuli sa pozornici. Ali za slike demonskog genija krila se i potpuno zemaljska osoba. Paganini se nikada nije oženio, iako je njegov život bio pun romansi, strasti i skandala. Najvažnija osoba za njega bio je njegov sin Achille, dijete koje je rodila pjevačica Antonija Bianchi. Upravo zbog njega Paganini se održao u svom haotičnom životu gdje je vladala

suda, slava, usamljenost, uzbuđenje i stalni strah od gubitka dara. Ali misticizam nije završio njegovim životom. Čak ni nakon njegove smrti, ova legenda nije pustila samog Paganinija. Kada je umro u Nici, svećenik je odlučio da je maestro odbio posljednje sakramente. Zbog toga je i zbog strašnih glasina uskraćena mu je sahrana na posvećenom tlu. Čak i mrtav dugo nije pronašao mir, kao da se svijet koji mu je aplaudirao za života bojao njega i nakon smrti. 27. maja se navršilo 186 godina od smrti Nikole Paganinija. A legenda o violinisti koji je svirao kao da nešto onostrano stoji pored njega, još uvijek je živ. Bila je ovo priča o jednom od najvećih violinista koji su ikada svirali, ako se njegovo muziciranje može svesti pod termin sviranja. I nada da smo vas ovom pričom barem dijelom podsjetili na bezvremenske umjetnike, ali i načine razmišljanja ljudi koji kada čuju nešto izvanredno, odmah to pripisuju nadnaravnom bez razmišljanja o nesvakidašnjem talentu iza kojeg uvijek stoje sati, mjeseci, godine mukotrpnog rada. Upravo kao što je to stojalo i iza maestralnog Paganinija. Vama se zahvaljujemo na pažnji i do slušanja, a kroz ovu priču vodili su vas Mersiha Jogunčić i Irfan Izeroski.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od nedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona. Telefona 035-706-996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
3: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite mušema 3,95, prekrivači u više dimenzija već od 15,10, ručnik 50x90, 4 marke 20, zavjesa 280.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U okviru manifestacije Dani Gračanice danas će sa početkom u 11. sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra biti održana svečana akademija u povodu 2. juna Dana grada. Od 10.30 je planirano polaganje cvijeća. Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom je planirano 16 tačaka. Između ostalog, razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period do 2028. godine, te odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarske stanice, vodovoda i kanalizacije, te Komusa Gračanica. Učenici i učenice osnovne muzičke škole u Gračanici održali su koncert u povodu Dana škole. Tom prilikom uručeni su pokloni i priznanje za Nahlu Smajlović, koja je izabrana za učenicu generacije. Informaciju više sa fotografijama možete pronaći na našoj Facebook stranici. Za ljubitelja amaterske radiogoniometrije iz amaterskog radiogoniometrijskog kluba Stjepan Polje pozivaju sve na 15. po redu otvoreno prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji pod nazivom ARG Stjepan Polje Open 2026. koje će biti održano u nedjelju 7. juna u Stjepan Polju. Naravno, sve dodatne informacije možete pronaći na stranici Facebook stranici Radio Gračanice i Facebook stranici ARG Stjepan Polje. Za kraj vijesti o vremenu, jutros u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, u Bosni po kotlinama sa maglom. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka maksimalno od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju. Ovo je za vijesti.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.
1: MAK, centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
2: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
3: Ekonomsko propagandno informe.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas će prodavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazi lokalni pljuskovi su moguća područja Hercegovine, istoku Bosne. A od srede dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi, uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 5. i subotu 6. juna pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane manje namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve.

0: određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica, petak 5. i subota 6. jun. Dobro nam došli!
1: Dobrodošli u svijet dermatovenerologije, gdje će briga o vašoj koži, kosi i noktima biti stavljena na prvo mjesto, jer mi znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2,35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Ekonomsko, propagandno,

poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. U okviru manifestacije Dani Gračanice danas će sa početkom u 11. sati u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra biti održana svečana akademija u povodu 2. juna Dana grada. Od 10.30 je planirano polaganje cvijeća. Sjednica gradskog vijeća Gračanica planirana je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom je planirano 16 tačaka. Između ostalog, razmatranje nacrta programa kapitalnih investicija grada Gračanica za period do 2028. godine, te odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarske stanice, vodovoda i kanalizacije, te Komusa Gračanica. Učenici i učenice osnovne muzičke škole u Gračanici održali su koncert u povodu Dana škole. Tom prilikom uručeni su pokloni i priznanje za Nahlu Smajlović, koja je izabrana za učenicu generacije. Informaciju više sa fotografijama možete pronaći na našoj Facebook stranici. Za ljubitelja amaterske radiogoniometrije iz amaterskog radiogoniometrijskog kluba Stjepan Polje pozivaju sve na 15. po redu otvoreno prvenstvo u amaterskoj radiogoniometriji pod nazivom ARG Stjepan Polje Open 2026. koje će biti održano u nedjelju 7. juna u Stjepan Polju. Naravno, sve dodate informacije možete pronaći na stranici Facebook stranici Radio Gračanice i Facebook stranici ARG Stjepan Polje. Za kraj vijesti o vremenu, jutros u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, u Bosni po kotlinama sa maglom. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura zraka maksimalno od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima, hvala vam za pažnju.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradač, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
3: Samo u FIS-u na

0: Podjelu vodo i elektromaterijala potražite. WC školjka odvodu podili zid 69,90 km. Tuš kabina sa dubokom kadom 90 x 90 x 205 cm 355 km. Bojler Tesi 50 litara 192 marke. Niskomontažni vodokotlić 31,50. Reflektor sa senzorom 52 marke. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Panel, laminat, centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel, laminat, centar u Gračanici.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas će prodavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U ranim jutarnjim satima prolazi lokalni pljuskovi s mogućom području Hercegovine, istoku Bosne. A od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki slabi lokalni pljuskovi uglavnom u planinskim područjima. Vjetar je slab većinom zapadnog i zapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 18 stepeni, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šlantić.

0: Ko prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
1: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
2: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
3: Pa tu je život.
2: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035-365-222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
5: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
6: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
5: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna, salon namještaja.

0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Ekonomsko.
3: Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Amir Sužanj.
1: Dobar dan. BHRT dobila još dvije presude Višeg suda u Banja Luci protiv RTRS-a za neuplaćenu RTV taksu. Francuski i njemački ministri evropskih poslova u posjeti Sarajevu u središtu razgovora izbor novog šefa OHR-a. Pred OHR-om u Sarajevu danas protesti u organizaciji Kruga 99. Američki

0: predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hezbollaha. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine jutros otputovala u Sjedinjene Američke Države i danas nestabilno vrijeme sa više sunčanih perioda. Radio televizija Bosne i Hercegovine dobila je još dvije presude u svoju korist zbog duga Radio televizije Republike Srpske za neuplaćenu RTV taksu.
1: Viši privredni sud u Banja Luci donio je drugostepenu presudu kojom je potvrdio prvostepenu okružnog privrednog suda u Banja Luci. Ovom presudom RTRS je dužna BKRT uplatiti 2.515.814 maraka i 75 feninga sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude 29. decembra prošle godine za period od 1.9. do 31.12.2023. Prema drugoj presudi za period od 1.9. do 31.12.2019. godine RTRS je dužna platiti iznos od 2.976.512 maraka.
0: Ministar za Evropu u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske Benjamin Haddad i ministar za Evropu u Ministarstvu vanjskih poslova Njemačke Günter Kirchbaum sastali su se u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine i predstavnicima civilnog društva.
1: Najavljeno je da su u Sarajevo došli s porukom podrške evropskoj perspektivi regije. Povod posjete je izbor novog visokog predstavnika. Ministar Haddad je poručio kako Francuska zajedno s Njemačkom ne smije dopustiti da se rivalske zemlje miješaju u regiju susjedstva Evropske unije. Takva izjava dolazi u trenutku kada Francuska uz Veliku Britaniju ne podržava američki pristup u procesu izbora novog visokog predstavnika, s obzirom na to da primarno žele imenovanje italijanskog diplomate Antonija Zanardija Landija.
0: Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 i Forum mladih Kruga 99 najavili su mirno okupljanje ispred ureda visokog predstavnika u Sarajevu za danas u 18 sati.
1: Bosna i Hercegovina suočava se s ozbiljnim političkim izazovima. Pred našim očima odvijaju se procesi koji otvaraju pitanje njenog suvereniteta, institucionalne stabilnosti i političke budućnosti. Navedeno je u pozivu na protest.
0: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nominovala je penzionisanog brigadnog generala Ronalda Johnsona za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
1: Nominacija Johnsona upućena je Američkom senatu zajedno s prijedlozima kandidata za ambasadore u drugim državama, a informacija je objavljena na zvaničnoj stranici Bijele kuće. Johnson iza sebe ima više decenijsku vojnu i međunarodnu karijeru. Bio je vojni posmatrač Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju. Učestvovao je i u operacijama Pustinski štit i Pustinska oluja u Zalivskom ratu.
0: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o uvođenju novih cijena prigradskog saobraćaja koje će biti znatno povoljnije u odnosu na dosadašnje zbog subvencionisanja linija prema svih 13 gradova i opština. Mjesečna karta za sve putnike koji se prevoze autobusima prigradskog saobraćaja bit će jedinstvena bez obzira na udaljenosti i iznosit će 88 maraka, dok će cijena pojedinačne karte biti 2,5 marke. Uvedena je i mjesečna karta za povlaštene kategorije u iznosu od 30 maraka, govori kantonalni ministar saobraćaja Amir Žilić.
2: Cilj je bio da vlada Tuzlanskog kantona javni prijevoz učini dostupnim svim stanovnicima Tuzlanskog kantona. Ako damo primjer da recimo dvije opštine od 13, to su Kladan i Čelić, nisu da sad imali kantonalne linije, sad se uvode po jeftinijim cijenama i da su cijene za navedene dvije opštine bile između 400 i 600 konvertibilne maraka na mjesečnom nivou, a sada će one koštati 88 maraka. Dovoljno govori o opredijeljenosti vlade Tuzlanskog kantona da javni linijski prijevoz preuzme, da ga uređuje i da ga učini dostupnim stanovnicima Tuzlanskog kantona, ali i stanovnicima van Tuzlanskog kantona, gdje smo cijene pojedinačnih karata smanjili drastično. Cijene pojedinačnih karata će biti 2,5 konvertibilne marke. U poređenju sa sadašnjim one su bile između 4 i 10 konvertibilnih maraka. I po prvi put želim da naglasim da nema segregiranja opština. Do sadašnja politika, tarifna politika prevoznika je bila da što je stanovnik Tuzlanskog kantona dalje plaća puno veću cijenu. Mi smo bili prilično socijalno osjetljivi prilikom izrade tarifnog sistema i sretni smo da smo napravili jedan jedinstveni tarifni sistem i po prvi put stanovnici Tuzlanskog kantona su u istom bragu kad je pitanje cijene karata.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio

0: Javio je da je sporazum sa Iranom moguć tokom naredne sedmice. Jedan od iranskih uslova bila je obustava izraelskih operacija u Libanu, a vlasti Libana objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o prekidu napada sa Izraelom uoči izraelsko-libanskih pregovora u Vašingtonu. Miroslav Nicović.
1: Sjedinjene Države i Iran mogli bi da finalizuju memorandum o razumijevanju naredne sedmice, najavio je američki predsjednik Donald Trump. U izjavi za američki ABC News rekao je da bi mirovni sporazum sa Iranom mogao biti čak i bolji od američke vojne pobjede.
2: Bilo je malo problema, ali sam to vrlo brzo ispravio. Problem je bio u tome što su Iranci bili uznemireni zbog izraelskih napada na Liban. Zato sam razgovarao sa Hezbollahom i rekao da nema pucnjave. Razgovarao sam sa izraelskim premijerom i rekao sam da nema pucnjave i obojica su prestali da pucaju jedan na drugog.
1: U prilog Trumpovoj tvrdnji je objava libanskih vlasti koje su navele da je militantna grupa Hezbollah prihvatila američki prijedlog o prekidu međusobnih napada sa Izraelom uoči izraelsko-libanskih pregovora koji bi se danas trebali održati u Vašingtonu. U međuvremenu libanski mediji objavili su da je u izraelskom napadu dronom u Libanu pogođen jedan automobil i da su tom prilikom ubijene tri osobe među kojima je dvoje djece, a sa druge strane, izraelska vojska saopštila je da je presrela dvije rakete koje je Hezbollah lansirao iz Libana, ali da je jedan dron pogodio vojni položaj na sjeveru Izraela. Nešto ranije pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Marta Makija Pobi izjavila je na hitnom sastanku Savjeta bezbjednosti UN-a da izraelski pritisak na Liban krši teritorijalni integritet ove zemlje.
3: Izraelsko prisustvo sjeverno od plave linije jasno je kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana kao i rezolucije 1701 Savjeta bezbjednosti. Izraelske snage moraju se povući južno od plave linije. Hezbollah i druge nedržavne naoružane grupe u Libanu moraju se razoružati i sarađivati sa vladinim naporima da se proširi državna bezbjednost.
1: Inače, američki predsjednik Donald Trump rekao je i da je telefonski razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da Izrael neće slati vojsku na Beirut, nakon što je Netanjahu rekao ranije da je Trumpu naglasio da će Izrael napasti mete u Beirutu ako Hezbollah ne prestane sa napadima na izraelske gradove. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Najmanje 11 ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene nakon što je Rusija tokom noći pokrenula veliki napad širom Ukrajine. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je njihov masovni napad bio odgovor na, kako kažu, terorističke napade na ciljeve u Rusiji. Ukrajinske vlasti objavile su da je na meti ruskog napada i bio glavni grad Kijev, da su poginule najmanje 4, a 63 osobe su povrijeđene, govori gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.
1: Još jedan masovni napad na glavni grad, dronovima i raketama. U raznim dijelovima Kijeva oštećene su zgrade, stambene zone. Službe za vanredne situacije otklanjaju posljedice napada. U oblasti Podiljska, gdje se upravo nalazimo, oštećene su zgrade, povrijeđeni su ljudi. U područjima gdje su oštećeni stambeni objekti raspoređujemo punktove za pomoć. Sve službe rade na otklanjanju posljedica napada.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine otputovala je jutros iz Sarajeva u Sjedinjene Američke Države gdje će obaviti posljednju fazu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo.
4: Prva destinacija Zmajeva bit će St. Louis gdje će nastaviti pripremni proces. Svjetsko prvenstvo počinje 11. juna u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Američkim Državama. Bosna i Hercegovina je u grupi B sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara.
0: U Sarajevu je 20 stepeni, Tuzli i Livnu 22, Trebinju, Banja Luci i Bihaću 24 i Mostaru 28 stepeni.
4: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, od sredine dana prema večernjim satima mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 24 do 29 stepeni. Na magistralnoj cesti granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Danas do 16 sati zbog sanacionih radova usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak na ulazu u Kiseljak. Duga je kolonija

0: kamiona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Amir Sužanj.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe, preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju

0: je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao i izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15:30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglase i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini izražava duboku zabrinutost zbog špekulacija u javnosti u vezi sa izborom novog visokog predstavnika i mogućim ograničavanjem mandata ureda visokog predstavnika. Posebno zabrinjava utisak u javnosti da domaći politički i društveni akteri nisu dovoljno uključeni u ovaj proces, te da njime upravljaju zakulisani lobistički krugovi. Netransparentno vođenje procesa izbora visokog predstavnika, koje ostavlja utisak da je on rezultat neprincipijelnih kompromisa, narušava interese mira, stabilnosti i izgradnje povjerenja, kaže se u saopćenju Rijaseta islamske zajednice. Istaknuto je da novi visoki predstavnik mora biti osoba koja će na prvom mjestu

mjesto staviti interese Bosne i Hercegovine, njenih naroda i građana. Amivantamab, lijek koji se primjenjuje u obliku podkožne injekcije, pokazao je ohrabrujuće rezultate u međunarodnom kliničkom ispitivanju kod pacijenata sa uznapredovalnim rakom glave i vrata, kod kojih ranije terapije nisu dale očekivani učinak. Prema rezultatima studije provedene u 11 zemalja, lijek je primijenjen kod pacijenata kojima se rak proširio ili vratio, kao i kod onih kod kojih bolest više nije reagovala na standardne oblike liječenja, uključujući hemoterapiju i imunoterapiju. Rezultati istraživanja bit će predstavljeni na godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu. U ispitivanju su učestvovala 102 pacijenta sa rakom glave i vrata. Kod 43 pacijenta tumori su se smanjili ili potpuno nestali, dok je kod 15 učesnika zabilježeno potpuno povlačenje tumora u roku od nekoliko sedmica. Sport. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine su rano jutro sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Sjedinjene Američke Države, gdje će igrati na svom drugom mundijalu u historiji. Selekcija je prvo odletila za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa, gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica protiv Paname. Iako je našu ekspediciju očekivao rani let, raspoloženje je bilo na nivou, a naše igrače ispratio je i Osman Hadžikić, koji se povrijedio i otpao sa spiska u posljednji čas. Među prisutnima je bilo nekoliko navijača koji su iskoristili priliku da se fotografišu sa našim igračima i dobiju autograme. Nakon utakmice protiv Paname, naši reprezentativci će odletjeti u Toronto, gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u historiji. Nalazimo se u grupi B sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u ostatku dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
1: Ekonomsko propaganda.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Ekonomsko propagandno borbo.
2: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
4: Panel Lamina Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
5: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
4: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
5: Kutne i prelazne lajsne, profili.
4: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
5: Panel Laminat Centar u Gračanici.
0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

svijest. Već mi vodi Adnan Džavu. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, pratite vijesti. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini izražava duboku zabrinutost zbog špekulacija u javnosti u vezi sa izborom novog visokog predstavnika i mogućim ograničavanjem mandata ureda visokog predstavnika. Posebno zabrinjava utisak u javnosti da domaći politički i društveni akteri nisu dovoljno uključeni u ovaj proces, te da njime upravljaju zakulisani lobistički krugovi. Netransparentno vođenje procesa izbora visokog predstavnika koje ostavlja utisak da je on rezultat neprincipijelnih kompromisa, narušava interese mira, stabilnosti i izgradnje povjerenja, kaže se u saopćenju Rijaseta Islamske zajednice. Istaknuto je da novi visoki predstavnik njenih naroda i građana. Amivantamab, lijek koji se primjenjuje u obliku podkožne injekcije, pokazao je ohrabrujuće rezultate u međunarodnom kliničkom ispitivanju kod pacijenata sa uznapredovalnim rakom glave i vrata, kod kojih ranije terapije nisu dale očekivani učinak. Prema rezultatima studije provedene u 11 zemalja, lijek je primijenjen kod pacijenata kojima se rak proširio ili vratio, kao i kod onih kod kojih bolest više nije reagovala na standardne oblike liječenja, uključujući hemoterapiju i imunoterapiju. Rezultati istraživanja bit će predstavljeni na godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju u Chicagu. U ispitivanju su učestvovala 102 pacijenta sa rakom glave i vrata. Kod 43 pacijenta tumori su se smanjili ili potpuno nestali, dok je kod 15 učesnika zabilježeno potpuno povlačenje tumora u roku od nekoliko sedmica. Sport. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine su rano jutro sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Sjedinjene Američke Države, gdje će igrati na svom drugom mundijalu u historiji. Selekcija je prvo odletila za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa, gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica protiv Panami. Iako je našu ekspediciju očekivao rani let, raspoloženje je bilo na nivou, a naše igrače ispratio je i Osman Hadžikić, koji se povrijedio i otpao sa spiska u posljednji čas. Među prisutnima je bilo nekoliko navijača koji su iskoristili priliku da se fotografišu sa našim igračima i dobiju autograme. Nakon utakmice protiv Paname, naši reprezentativci će odletjeti u Toronto, gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u historiji. Nalazimo se u grupi B sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Za kraj vijesti o vremenu, prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Danas u ostatku dana sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab, zapadni i jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.

0: okviru manifestacije Dani građanice danas je održana svečana akademija u povodu 2. juna Dana grada. Prije početka same akademije delegacije su položile cvijeće. U nastavku našeg programa donosimo kompletan snimak današnje akademije.
1: Poštovane dame i gospodo, želim vam dobar dan. Najprije poslušajmo dostojanstvenu himnu Bosne i Hercegovine u izvedbi sa simfonijeta.

0: Dame i gospodo, uvaženi gradonačelniče, cijenjeni predsjedavajući gradskog vijeća, uvažena gradonačelnice grada Samobora, poštovani bivši predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Josipoviću, pomoćniče načelnika Dariđe, gradonačelniče Valpova, premijeru Tuzlanskog kantona, poštovani predstavnici vjerskih zajednica, poštovane porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, uvaženi komandanti, dragi borci, uvaženi privrednici, predstavnici društvenog i političkog života, uvaženi gosti, dragi prijatelji i učenici, cijenjeni predstavnici medija, dobrodošli na svečano obilježavanje 2. juna, Dana grada Gračanice.
1: Povodom Dana grada Gračanice brojne čestitke i poruke podrške uputili su prijatelji našeg grada iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Dan grada čestitali su predstavnici javnog, društvenog i političkog života, ambasadori, predstavnici međunarodnih institucija, federalni i kantonalni ministri, zastupnici, načelnici i gradonačelnici partnerskih lokalnih zajednica, kao i mnogi prijatelji Gračanice. Njihove poruke potvrđuju ugled koji Gračanica uživa kao sredina rada, razvoja, poduzetništva i uspješnih ljudi, ali i kao grad otvoren za saradnju, nove ideje i partnerstva.
0: U nastavku programa slijedi projekcija promotivnog filma o našem gradu, priča o godini iza nas, ispunjenoj vrijednim projektima, infrastrukturnim ulaganjima, kulturnim i sportskim manifestacijama, te brojnim aktivnostima koje su doprinijele razvoju i ljepšem životu u Gračanici. Kroz kadrove koji slijede, prisjetit ćemo se najvažnijih trenutaka uspješno realizovanih projekata i zajedničkih rezultata koji potvrđuju da Gračanica nastavlja sigurno koračati putem napretka, razvoja i novih prilika za sve njene građane.
2: Postoje gradovi koji nastanu i postoje gradovi koji traju. Gračanica traje stoljećima, pod zidinama starog Sokola, gdje su nastajali prvi obrisi ovog grada. Generacije ljudi gradile su svoje domove, svoje porodice, svoje puteve i svoju budućnost. Kroz čaršiju, zanate, trgovinu,

industriju i vrijeme koje se neprestano mijenjalo. Gračanica je uvijek znala ono najvažnije, kako ostati svoja. Ovaj grad nije izgrađen preko noći. Gradili su ga ljudi, vrijedne, uporne i hrabre Gračanluje. Ljudi koji su, bez obzira na vrijeme, uvijek znali ustati, raditi i nastaviti dalje. Zato Gračanica nije samo mjesto, to je priča o radu, o zajedništvu, o ljudima, o gradu koji ne stoji u mjestu. I upravo zato bilježili smo trenutke koji su nas povezivali, projekte koji su mijenjali svakodnevni život i događaje koji su našem gradu vraćali energiju, osmijeh i život. Razvoj nije samo ono novo što gradimo, nego i ono što čuvamo. Tokom protekle godine ulagalo se i u očuvanje identiteta i kulturno-historijske baštine Gračanice. A tu nisu samo građevinski zahvati, to su ulaganja u identitet, u osjećaj pripadnosti i u grad koji pamti svoju prošlost dok gradi budućnost. Grad ne čine samo zgrade i asfalt. Grad čine ljudi, susreti, događaji i osjećaj da se u čaršiji ponovo nešto dešava. Tokom protekle godine značajna sredstva i energija usmjereni su u kulturu, društveni život i sadržaje koji okupljaju ljude. Kroz podršku Bosanskom kulturnom centru, manifestacijama, koncertima, festivalima, turističkoj zajednici, kulturnim programima i brojnim događajima. Grad je tokom cijele godine vraćao život u čaršiju. Centralni događaj godine bili su Dani Gračanice. Grad je živio kroz koncerte, sportske događaje, dječje programe, izložbe, defile i manifestacije koje su ponovo ispunile trgove i ulice. Kroz ljetne večeri pod lipama, Summerfest i brojne druge sadržaje, Gračanica je ponovo postala grad u kojem se ljudi okupljaju. Grad u koji se dolazi i grad u kojem se ostaje. Najveća snaga jednog grada nisu zgrade, nego ljudi koji u njemu odrastaju. Zato je ulaganje u djecu, mlade i porodicu postalo jedan od najvažnijih prioriteta razvoja Gračanice. Kroz programe podrške mladima, stipendiranje, obrazovanje, poduzetništvo i razvoj novih prilika. Grad je nastojao poslati jasnu poruku da mladi ljudi imaju svoje mjesto u Gračanici. Po prvi put u historiji grada stipendirani su svi učenici i studenti koji su ispunili uslove. A činjenica da je taj princip nastavljen i drugu godinu zaredom pokazala je da podrška mladima više nije pojedinačna mjera, nego sistemski pravac razvoja grada. Jer ovaj grad računa na njihovo znanje, njihov trud i njihov ostanak u Gračanici. Posebno mjesto u toj viziji razvoja zauzima predškolsko obrazovanje. Tokom protekle godine napravljen je najveći iskorak u razvoju kapaciteta za boravak djece u historiji Gračanice. Otvoreno je novo područno odjeljenje gradskog obdaništa Naša djeca u Stjepom polju, kao i jedinica Zeleni raj u SOS Dječijem selu. Savremeno opremljeni prostori, novi kapaciteti, sigurnije i kvalitetnije okruženje za djecu i snažnija podrška mladim porodicama postali su simbol drugačije vizije razvoja grada. Vizije u kojoj ulaganje u djecu nije trošak, nego najvažnija investicija budućnosti. Jer grad koji ulaže u najmlađe, ulaže u godine koje dolaze. Sport u Gračanici nije samo takmičenje. Sport je emocija, zajedništvo i energija koja povezuje generacije. Tokom protekle godine u sportski sektor grada Gračanica uloženo je više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Podržani su klubovi, omladinske selekcije, treninzi, sportska infrastruktura i sportske manifestacije. Poseban simbol tog iskoraka postao je dvorana PKSC Bazin, u čiju modernizaciju je uloženo više od 1 milion konvertibilnih maraka. Nova moderna dvorana, teleskopske tribine, obnovljena infrastruktura, svlačionice i savremeni sportski sadržaji podigli su sport u Gračanici na potpuno novi nivo. Po prvi put nakon više od 7 decenija, učenici mješovite srednje škole i gimnazije časove tjelesnog odgoja pohađaju u savremenoj sportskoj dvorani. Također, grad je donio i važnu odluku. Dvorana je besplatno data na korištenje sportskim klubovima sa područja Gračanice. Sport je vraćen među ljude. Razvoj grada ne čine samo veliki projekti. Razvoj grada čine i mjesta na koje...

kojima zajednica živi, mjesta na kojima djeca odrastaju, mladi treniraju, a ljudi se okupljaju. Tokom protekle godine ulagalo se u sportske poligone, dječja igrališta i društvene domove širom mjesnih zajednica. U sportske poligone i igrališta te sanaciju društvenih domova uložena su značajna sredstva širom grada. Ali ulaganje u zajednicu nije samo obnova objekata. To je ulaganje u mjesta okupljanja, druženja, sporta i života jednog naselja. Posebno mjesto ima i izgradnja sportske sale u mjesnoj zajednici Sokol. Škola u Sokolu konačno dobija salu kakvu učenici, nastavnici i cijela zajednica godinama zaslužuju. Prostor za sport, nastavu, druženje i odrastanje novih generacija. Jer dok putevi i infrastruktura povezuju grad, društveni domovi, igrališta i sportski tereni povezuju ljude. U prvoj godini mandata završeni su projekti vrijedni više od 17 miliona konvertibilnih maraka, dok je dodatnih 2,3 miliona u fazi realizacije. Ključan podatak je da je više od 63% tih sredstava obezbijeđeno iz vanjskih izvora. Otvorili smo Gračanicu prema višim nivoima vlasti, partnerstvima i investicijama koje omogućavaju dugoročan razvoj grada. Jedan od najvećih izazova godinama je bilo vodosnabdijevanje. Zato se u vodu, kanalizaciju i upravljanje vodama počelo ulagati planski, sistemski i dugoročno. Ukupna ulaganja u ovu oblast prelaze 5 miliona konvertibilnih maraka. Radovi su realizovani u Lukavici, Mališićima, Miričini, Škahovici, Donjoj Orahovici, Branovićima, Sokolu i drugim mjesnim zajednicama. Realizovana je i peta faza regulacije korita rijeke Sokoluše, čime su dodatno zaštićeni građani, domovi i privredni kapaciteti. Paralelno s tim, nastavljeni su i radovi na zaštiti područja uz rijeku Spreču, kroz projekte obezbjeđenja protizajnog profila vodotoka u mjesnim zajednicama Donja Lohinja i Pribava. Jer zaštita ljudi, domova, poljoprivrednog zemljišta i privrede nije samo pitanje infrastrukture, nego pitanje sigurnosti i stabilnosti života u svakom dijelu grada. Istovremeno, u putnu infrastrukturu uloženo je više od 3 miliona konvertibilnih maraka. Asfaltirano je preko 60.000 kvadratnih metara, odnosno preko 20 km novih i saniranih dionica širom grada i mjesnih zajednica. Radilo se planski, bez preskakanja, bez favoriziranja, od jedne do druge mjesne zajednice. Posebno mjesto imaju mostovi, jer mostovi nisu samo infrastrukturni objekti. Mostovi znače povezanost između ljudi, naselja, škola, radnih mjesta i svakodnevnog života. Tokom proteklog perioda radilo se, planiralo, saniralo i projektovalo više od 10 mostovskih objekata širom Gračanice. Most u Edivaži, godinama jedno od najkritičnijih saobraćajnih mjesta u gradu, dobija potpuno novi izgled. Moderan most sa dvije saobraćajne trake, pješačkim trotoarima, većom nosivošću i sigurnijim pristupom za stanovnike, radnike i hitne službe. Modernizovana je i javna rasvjeta. Uvedena je LED tehnologija uz digitalni nadzor sistema, čime su smanjeni troškovi, ubrzane intervencije i proširena mreža rasvjete. LED rasvjeta na regionalnom putu R460 riješila je problem koji je decenijama bio prisutan. Paralelno s velikim infrastrukturnim radovima, izrađena je i obimna projektna dokumentacija za nove raskrsnice, trotoare, signalizaciju, smirivanje saobraćaja, mostove i buduće urbane zone razvoja grada. Postavljeni su i temelji savremenog sistema upravljanja otpadom i ekologije, jer razvoj grada danas više nije samo pitanje puteva i infrastrukture, nego i odnosa prema prostoru u kojem živimo. Posebno mjesto u toj viziji ima projekat sortirnice, temelja budućeg savremenog sistema upravljanja otpadom u Gračanici. Tokom proteklog perioda završene su projektne pripreme, revizije, studije, izgrađen je objekat sortirnice, te realizovan dio početnih radova neophodnih za uspostavljanje savremenog sistema upravljanja otpadom. Paralelno s tim, pokrenute su i pripreme za sanaciju gradske deponije kroz izradu analiza
projektne dokumentacije.

0: modernizacije i planiranje modernizacije sistema upravljanja otpadom u godinama koje dolaze. Gračanica je oduvijek bila grad rada, poduzetništva i vizije. Danas se taj razvoj nastavlja u novom pravcu. Kao privredni centar, ali sve više i kao trgovačko, saobraćajno i društveno središte šire regije, Gračanica planira razvoj koji mora pratiti potrebe ljudi, privrede i budućih generacija. Zato se u narednom periodu posebna pažnja usmjerava na saobraćajne kapacitete, ulaze u grad, industrijsku zonu i pravce koji nose najveći promet ljudi i roba. Gračanica nikada nije nastajala preko noći. Generacije prije nas gradile su ovaj grad svojim radom, znanjem, upornošću i vjerujem da iza njih mora ostati nešto vrijedno. Danas je red na nama, da čuvamo ono što smo naslijedili, da gradimo ono što nedostaje i da ostavimo nešto bolje generacijama koje dolaze. Postavljeni su temelji za novu infrastrukturu, za nove mostove i saobraćajnice, za sigurnije i stabilnije vodosnabdijevanje, za uređeniju čaršiju, novi gradski trg, nove šetnice, parkove, dječja igrališta i prostore koji okupljaju ljude. Postavljeni su temelji i za snažniju podršku sportu, udruženjima, nevladinom sektoru, mladima, porodicama, privredi i projektima koji grade kvalitet života. Otvoreni su novi prostori za djecu, vraćen je život u grad. Pokrenuti su projekti koji će mijenjati Gračanicu godinama koje dolaze. Možda nismo završili sve, ali smo pokazali pravac. Pravac razvoja, stabilnosti i grada koji razmišlja dugoročno. Jer Gračanica nije samo mjesto u kojem živimo. Gračanica je grad koji zajedno gradimo, grad u koji se dolazi, u kojem se ostaje i koji se pamti. Za danas, za sutra, za generacije koje dolaze. Sretan dan grada Gračanica.
1: Poštovani prisutni, a nakon ovog lijepog filma o Gračanici, na scenu pozivam gradonačelnika grada Gračanice, gospodina Sadmira Džebu, da nam se obrati.
2: Poštovani gosti, dragi sugrađanke i sugrađani, dame i gospodo, dobrodošli na Svečanu akademiju povodom dana grada Gračanice. Posebna mi je čast što današnji dan obilježavamo sa nama izuzetno dragim prijateljima. Ali evo, neće se, nadam se, niko od ovih prijatelja naših koji su danas tu sa nama na ljutici, ako prije svih njih ja pozdravim meni drage prije svega porodice šehida i poginulih boraca, naše ratne vojne invalide, demobilisane borce, pripadnike dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatne Ljiljane, koji su dobrim dijelom zaslužni što smo mi danas ovdje gdje smo. Također, predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović, bivši predsjednik Republike Hrvatske gospodin Ivo Josipović, skupa sa svojim prijateljem i velikim poduzetnikom Franjom Josjem, koji je evo tu iz naših krajeva, pomoćnik načelnika nama bratimljene i drage opštine Darija iz Turske, Bajram Ozbaš, gradonačelnica nama dragog i partnerskog grada Samobora, naša draga Petra, njen zamjenik Petar, gradonačelnik našeg također prijateljskog i partnerskog grada Valpovo, Matko Šutalo sa svojim saradnicima, predstavnici vjerskih zajednica, glavni imam Međusa islamske zajednice i Gračanica, Andije Fendija Islamović, sveštenik pravoslavne crkve Dario Miletić i župnik Juro Babić. Također zastupnici u federalnim i kantonalnim nivoima vlasti, do predsjednik Internacionalne romske unije Mehmed Mujić, kolege načelnici, gradonačelnici, predsjedavajući gradskog vijeća i svi naši vijećnici, Gračanije, Gračanke i naravno posebno ovaj, ja ću ih nazvati gornji dom, ova naša djeca koju posebno pozdravljam. Vaše prisustvo zaista nama jako puno znači u obilježavanju dana grada. Kada imate rođendan dana grada, rođendan grada jednog,

ili bilo koji drugi rođendan, vi uzmete onu proteklu godinu pa malo analizirate šta se tu radilo, šta se dešavalo, šta ste postigli, šta ste mogli postići. I onda, evo, sumiramo nekako te rezultate, ali uvijek se nekako u tom čestitanju grada poželimo i sreću u daljem radu. U sve ove stvari, u sve ovo nabrojano i kompletnu ekipu koja je tu sa nama, naših prijatelja, gostiju, djecu, grad Gračanica je grad koji je uspješan zahvaljujući zaista dobrim dijelom gračaničkim privrednicima. Nisam namjerno izostavio iz onog glavnog protokola u pozdravljanju, jer zaista gračanička privreda je jedan veliki, veliki ponos Gračanice i nešto čime mi zaista gdje god da odemo sa onako, ja bih rekao, dosta uzdignute glave pričamo o gračaničkoj privredi. Kada poželimo svima sve najbolje u budućnosti, kao i našim gradu, proslavljamo rođendan, onda malo ovako kažemo u budućnosti šta nekome želimo. Kada je grad Gračanica u pitanju, ja se neću puno osvrtati na ovaj film, jer je tu zaista dobrim dijelom sve rečeno. Od, evo, Gračanice u stoljećima, pa Gračanice evo od ovog perioda, od završetka rata, završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu, kako se Gračanica gradila. Naravno, tu je sa nama i bivši gradonačelnik koji je učestvovao u jako puno tih projekata koji su se realizovali evo do samog mog dolaska na poziciju. I to su sve stvari koje mi gledamo šta se radilo i sada gledamo šta ćemo raditi. Na svim ovim slikama i na svim u ovom dijelu filma koji smo gledali, meni lično najveći osmijeh uvijek izazove ona slika sa djecom. Ona slika kada vidimo prepunu dvoranu, prepuno najplato tamo. E to je ono čemu mi težimo. E to je ono što je nama osnovni zadatak i cilj svih nas koji smo u vlasti. Nebitno na kom nivou, nebitno gdje. Izvršna, zakonodavna, kantonalna, federalna, državna, svejedno. Imamo taj zadatak, imamo tu obavezu. Infrastruktura je nešto čemu težimo da je sve dobro. I to su osnovne stvari koje trebamo da radimo. Između ostaloga, mi trenutno razmišljamo o tom, odnosno radimo na projektima uređenja grada. Centar grada nam je jako bitan. U ovom mjesecu raspisujemo i konkurs za idejno rješenje centra grada. Imamo također plan uređenja 3-4 velike ulice naše u gradu koje su nam jako bitne. Završetak deponije, odnosno sortirnice, to je također plan da se u ovoj godini uradi urbanistički plan za naše izletište Vupnić koji također trebamo. To je projekat koji jeste dugoročni, ali to su stvari koje trebamo da radimo. U saradnji sa apsolutno svim nivoima vlasti, ono što mi u Gračanici skupa sa svim našim i vijećnicima i skupa sa privrednicima pokušavamo da napravimo za boljitak naše djece, nekada prevazilazi sve naše mogućnosti. E tada se mi oslanjamo i čekamo i mislim s pravom nadamo i očekujemo pomoć od naših predstavnika na kantonalnim i federalnim nivoima. To su stvari koje su nama potrebne da bismo mi realizovali veliki niz projekata koji imamo u planu. Naša srednja škola, koja je najveća škola u Bosni i Hercegovini, također zaslužuje posebnu pažnju. Uređenje, kroz ovaj film se provuklo nekoliko kadrova od uređenja igrališta koja su opet za djecu. Sportska sala u Sokolu, obdaništa, to je sve nešto

0: što smo radili i što ćemo raditi u nastavku sve do onog trenutka dok imamo potrebu za tim. To je nešto što je prioritet. Vodosnabdivanje je neizostavno. Neizostavno. Kada te se stvari završe, evo sinoć, dok smo imali jednu zajedničku večeru sa gospodinom Josipovićem i cijelom ekipom iz Hrvatske, smo razgovarali o stvarima koje rade oni u Samoboru. On sada već idu one stvari koje se tiču kulture, koje se tiču onako mladi, sporta, sve. Naravno, mi jedva čekamo da dođemo u tu fazu da smo završili osnovne stvari ljudima neophodne za život, da bismo mogli krenuti i u te, hajde da kažemo, uljepšavanje našeg grada i da kažemo onaj kozmetičke stvari, zelene površine, šetnice. Također, jedan od nama jako bitnijih projekata je šetnica od naše šumarije, pa skroz dole do onog dijela ulaza u grad, jer čekamo da se provede konkursna procedura, raspisana je direkcija cesta federacije. Dakle, to su nama projekti koji su jako bitni, ulaz u Gračanicu, kružni tok, ulaz kod ovog našeg BKC-a. To su stvari koje su za nas od izuzetne važnosti i to je nešto čemu mi težimo. U sve te velike projekte uvijek imamo jako veliki broj onih, ja bih rekao samo u finansijskom smislu, to su projekti koji su mali, ali to je samo finansijski. Taj mali finansijski projekat za nekoga jako puno znači. Tako da nikada ne možete reći da je samo jedan projekat tako je vrijedan milijonski, da je to veliki projekat, a neki projekat od 50.000 koji ljudima u toj mjesnoj, u toj mahali, ako nikada nisu imali asfalt do svoje kuće, njima to jako puno znači. To je za njih najvažniji projekat. Ja sa pozicije gradonačelnika moram te stvari uvijek vidjeti, moram to balansirati, nije jednostavno. Uvijek se bojim da ne pogriješim u nečemu, uvijek se bojim da nekoga ne zapostavimo, nego da gledamo da se grad razvija jednako. Može li se pogriješiti? Može. Ja uvijek kažem, krenut ću uvijek od sebe, ako sam pogriješio, ljudi, sugerirajte mi, ja ću to prihvatiti i da to ispravimo. Jer nama je svima cilj naša Gračanica. Ako budemo se na takav način odnosili prema našoj Gračanici kao prema svojoj vlastitoj kući, i onda sigurno ćemo moći napraviti puno, puno, puno bolje. Krenuši od sigurnosti, policijskih struktura, pa do evo vrtića i svega ostaloga, naravno, uvijek tu imamo izazove sa uređenjem kako korita rijeke Sokoluše, tako i korita rijeke Spreče koja nam pravi probleme. Evo i tu radimo jako puno projekata da se i te stvari u saradnji sa Agencijom sliva rijeke Save, da se to sve stavi u neke, hajde da kažemo, okvire koji su prihvatljivi, ako i dođe slučajno do nekog izlijevanja rijeke, da to ne bude u ovako velikim količinama i obilno kao što je to do sada. Hvala vam što ste se odazvali, zaista evo, u jako velikom broju. Nadam se da ćemo do godine imati još više projekata koje ćemo prezentovati, da ćemo biti svi zajedno još uspješniji, da ćemo biti zadovoljniji životom u Gračanici, da ćemo biti zadovoljniji svim događajima koji će nam donijeti radost u naše živote, jer jako teško vrijeme, jako izazovno vrijeme, neophodno nam je svima da priuštimo našim građanima ipak i zadovoljstva. Sretan vam dan grada svima i uživajte i hvala vam još jednom.
1: Poštovane dame i gospodo, program obilježavanja Dana grada nastavljamo sa kulturno-umjetničkom tačkom u izvedbi gudačkog kvarteta sa simfonijeta koju čine Tamara Arsovski i Alma Dizdar na violini, Aida Deljkić na violi, te Belma Alić na violončelu. Ove vrhunske umjetnice će nas povesti na posebno muzičko putovanje kroz djela istaknutih svjetskih kompozitora. Najprije ćemo imati priliku poslušati kompoziciju Mišima autora Filipa Glasa, jednog od najznačajnijih savremenih kompozitora. Uživajte!

0: zajedno sa kvartetu, sa simfonijeta, a Gračanica i općina Drviđa već dvije godine uspješno njeguju prijateljske, partnerske odnose koji predstavljaju primjer uspješne saradnje lokalnih zajednica. Ta saradnja ogleda se kroz brojne zajedničke aktivnosti, razmjenu iskustava između predstavnika lokalne samouprave, ali i kroz povezivanje ljudi, udruženja i institucija koje djeluju u različitim oblastima društvenog života. Posebno mjesto zauzima saradnja sportskih kolektiva koja doprinosi jačanju prijateljstva među mladima i promociji sportskih vrijednosti, do kulturne manifestacije, gostovanja umjetnika i kulturno-umjetničkih društava dodatno obogaćuju veze između ove dvije sredine. Kroz zajedničke projekte, susrete i manifestacije, Gračanica i Drviđa potvrđuju da istinsko partnerstvo počiva na međusobnom poštovanju, povjerenju i zajedničkoj želji za napretkom.
1: Ova saradnja nije samo institucionalna, već i prijateljska, jer povezuje ljude, čuva zajedničke vrijednosti i otvara prostor za nove inicijative koje će dodatno učvrstiti veze između Gračanice i Drviđe u godinama koje dolaze. S tim u vezi, pozivam pomoćnika načelnika za sport, kulturu i obrazovanje općine Drviđa, gospodina Bajrama Ozbaša, da nam se obrati. Govor prevodi Senad Smajlović, pomoćnik gradonačelnika.
2: Sayın Belediye Başkanım, Tuzla Kantonu Hükümetleri temsilcileri, Sayın Başkanım, Hırvatistan Cumhuriyeti Başkanı, kıymetli misafirler, değerli Gračanice halkı.
3: Poštovani gradonačelniče, poštovani predstavnici vlasti Tuzlanskog kantona, poštovani premijeru, ministri, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, poštovani gradonačelnici, poštovani predstavnici federalne vlasti, dragi gosti i dragi građani Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam.
2: Bugün burada Drviđa Belediyesi'nin bir temsilci olarak değil,

0: po raznim pitanjima. Ono što bih posebno istaknula, Samobor i Gračanica imaju jednu veliku poveznicu, a to su naši poduzetnici i obrtnici. Oni su, rekla bih, temelj razvoja našeg grada, naših gradova, i možemo biti sretni i ponosni što ih imamo. Oni su naš kotač zamašnjak koji nam daju čvrste temelje kako bismo mi kao gradonačelnici mogli realizirati brojne projekte. Zato veselim se svim projektima koje ćemo zajedno realizirati, potaknuti našim poduzetnicima, ali isto tako zahvalna sam na tome što evo delegacije se iz vašeg grada posjetile su Samobor, ali isto tako i Samobora su posjetile i Gračanicu, razgovaralo se o mnogim potencijalnim projektima i suradnji. Sigurna sam da ćemo u budućnosti raditi na tome i po pitanju sustava civilne zaštite, odnosno vatrogastva, ali i kulturnim projektima, isto tako da će se naši poduzetnici povezivati i razvijati suradnju i neke nove poslovne pothvate. Hvala vam još jednom svima. Evo, prvi put sam danas ovdje i osjećam se već kao da sam kod kuće, što je izrazito pozitivno jer su me dočekali divni, dragi i pozitivni ljudi koji rade na razvoju vašeg grada. Gradonačelniče, želim vam čestitati na svim realiziranim projektima, vama, vašem timu i svim zaposlenicima gradske uprave, jer oni su ti koji marljivo rade kako bi u konačnici sve ovo bilo moguće. Želim vam jednu lijepu suradnju svih, želim vam jedno lijepo zajedništvo i svima nama, jer zajedničkim snagama možemo puno, gradimo jednu lijepu budućnost i zajedničkim snagama odgovorimo na sve izazove koje nas očekuju. Još jednom sretan vam dan grada, veselim se svim budućim susretima i svim zajedničkim projektima.
1: Zahvaljujemo gradonačelnici gospođi Petri Škrobot na ovim divnim riječima. Dame i gospodo, posebna nam je čast i zadovoljstvo što je danas sa nama i bivši predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Ivo Josipović. Njegovo prisustvo na obilježavanju Dana grada Gračanice predstavlja potvrdu prijateljskih veza, međusobnog uvažavanja i saradnje koja povezuje naše ljude i naše lokalne zajednice. Pozivam gospodina Ivu Josipovića da nam se obrati.
2: Poštovani gospodine gradonačelniče Čepo, članice i članovi predsjedniče gradske skupštine, gospodine premijeru, dragi prijatelji iz Valpova, gradonačelniče, gradonačelnice, građanke i građani ovog lijepog grada, čestitam vam vaš dan. Jer sam evo po prvi put u vašem prelijepom gradu i iznenađen sam. Ugodno sam iznenađen jer sam vidio da imate puno mladih ljudi, vidim i kod nas su mladi ljudi na vlasti, to je jako dobro. Vidim da grade prijateljstvo, super. I vidim da se ovdje događaju mnoge dobre stvari. Da su mnoge grane gospodarstva izvrsne, da imate poduzetnike, da imate ljude koji surađuju sa susjedima, da imate one koji će sasvim sigurno pomoći da grad Gračanica zajedno sa prelijepom Bosnom i Hercegovinom sutra bude članica Europske unije. I budite sigurni, siguran sam da će i hrvatska vlada i sva druga tijela vlasti u Republici Hrvatskoj učiniti zaista sve da vam pomogne na tom putu. Kad sam gledao malo u čemu ste dobri, stvarno ste dobri u svemu, ali najbolji ste u nečemu i puno ste bolji od nas u broju djece. Nažalost, depopulacija je ozbiljni problem, ne samo u Hrvatskoj, rekao bih u cijeloj Europi, globalno vjerojatno i u Bosni i Hercegovini, puno ljudi odlazi, malo se beba rađa, ali vidim vi ovdje to dobro radite i jako je važno, zaista je jako važno da svojoj djeci, klincima koji dolaze, omogućite vrhunsko obrazovanje i da ih naučite voljeti, a ne mrziti.

0: Ja vidim da vi ovdje volite, ja vam na tome posebno čestitam i ja vas volim i želim vam sretan dan.
1: Poštovani prisutni, podrška viših nivoa vlasti od izuzetnog je značaja za razvoj lokalnih zajednica, a grad Gračanica i Tuzlanski kanton godinama njeguju partnerski odnos zasnovan na zajedničkom radu, realizaciji infrastrukturnih projekata i unapređenju kvaliteta života građana. Danas nam je posebno zadovoljstvo ugostiti premijera Tuzlanskog kantona, Irfana Halilagića, koji svojim radom i zalaganjem doprinosi razvoju kantona kroz podršku brojnim projektima u oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva, infrastrukture i lokalnog razvoja. Pozivam premijera Tuzlanskog kantona, gospodina Irfana Halilagića, da nam se obrati.
2: Ja neću usuditi se ponavljati sve jednu zvanicu koju su prethodni govornici voditeljica, posebno gradonačelnik, istakli u pozdravu, ali želim sa vama podijeliti jednu emociju koja me obuzela upravo dok sam slušao ovako kako je to rečeno i prezentovano u samim vašim imenima i prezimenima, činjenici da dolazite sa raznih adresa, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i iz nama bliskih, susjednih država, na način kako je evo, gradonačelnik predstavio predstavnike naših vjerskih zajednica, na način kako je koncipiran cjelokupan ovaj program, moj osjećaj, moja emocija da zapravo kroz ovaj jedan mali čin, mali gest smo imali priliku uvjeriti se zašto ovaj komad zemlje koju nazivamo Bosnom jeste to što jeste. Moraju i živjele su i živjet će stoljećima zajedno, jedni sa drugima, jedni uz druge, ali i mjesto koje spaja i istok i zapad. Hvala vam na ovom osjećaju, hvala vam na ovoj emociji i u to ime sve vas prisutne ovdje želim pozdraviti, naravno u svoje ime, ime vlade Tuzlanskog kraja. Ja bih najradije s time završio. Sad sam vidio neku veliku tortu koja se sprema na ovom ručku koji slijedi, ali naravno gradonačelnik je kazao da je evo godinu dana na ovoj poziciji, uspješno to radi, a ja sam na isteku svoga mandata, 3,5 godine, malo i više, jel, kad uzmemo kraj prošloga mandata, pa je vrijeme da malo sumiramo i rezultate i da kažemo šta smo radili. Ovdje u Gračanci možemo reći da smo u protekle 3,5, malo više godina obezbijedili podršku od nekih 25 miliona konvertibilnih maraka, da ove godine planiramo zajednički rješavati sve ove probleme koje muče, ili većinu problema, da me ne bi pogrešno razumjeli, koji muče građane Gračanci. Drago mi je bilo vidjeti na ovom videu da su mnogi kadrovi vezani za vladu Tuzlanskog kantona, za naša ministarstva, Narodnu i skupštinu Tuzlanskog kantona, čija je predsjednica tu sa nama, i da smo akteri svih pozitivnih dešavanja i realizacije tih projekata. Ja ću spomenuti da ove godine planiramo oko 5,7 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, što regionalne, što lokalne puteve. Posebno je važno, evo istaknuta je ta raskrsnica ovdje u blizini ovoga mjesta u kojem se nalazimo. Direktor Direkcije cesta me informisao da se završava elaborat o eksproprijaciji, da uskoro ide i tenderska procedura i nadamo se da ćemo to imati vrlo brzo u realizaciji. Kad je pitanje oblast obrazovanja, oko 800.000 konvertibilnih maraka ove godine, imali smo priliku vidjeti, zajednički gradimo dvoranu Soko i također područnu školu u Lohinji. Vodosnabdijevanje je uvijek neizbježna tema, nekada ranije smo rješavali pitanje mjesnih zajednica Lukavica, Malešće, vlada Tuzlanskog kantona je bila tu partner. Svjedočio sam evo i na terenu realizaciji tih projekata, obećali smo se uključiti i pomoćemo kad je u pitanju vodosnabdijevanje Orahovice, a za te namjene imamo, kad je u pitanju Gračanca, raspoloživi 2 miliona konvertibilnih maraka, za koje vjerujem da će gradonačelnik i njegov vrijedni tim uspješno povući i realizirati. Vidjeli smo ovdje, spomenuli

0: Spomenuli se i obdaništa, odnosno predškolski odgoj i obrazovanje. Želim kazati evo da ćemo u četvrtak imati sjednicu vlade Tuzlanskog kantona na kojoj ćemo vjerovatno donijeti odluku o subvencioniranju ovog nivoa obrazovanja, dakle subvencioniranju predškolskog nivoa obrazovanja, gdje će akcenat biti malo više na privatnim predškolskim institucijama iz razloga što su ove javne u najvećem dijelu podržane strane osnivača, a to su gradovi i općine. A danas smo donijeli odluku koja se tiče jedinstvene cijene mjesečnih karti za sve učenike, odnosno za sve kategorije korisnike kantonalnih linija, tako da za mjesečnu kartu od 88 konvertibilnih maraka iz bilo kojeg dijela kantona, pa tako iz Gračanice, evo Dobo Istoka, gradonačelnik je Dobo Istoka, sam vidio tu, možete putovati za ovu cijenu. I uvaženi predsjednik, gospodin Josipović, je spomenuo evropski put. Kada bi sve sredine i svi građani bili Gračanije i Gračanca, ja vjerujem da bi taj naš bosanski evropski put bio puno brži. Nama je zadatak da to, inspirisani onime što vi jeste, prenosimo i na druge jedinice lokalne samouprave i da ako Bog da taj put bude što je moguće izvjesniji, da dođe što je moguće prije. Čestitam vam 2. juni, čestitam vam današnji dan, živi, zdravi bili, do nekog novog viđenja, svako dobro.
1: Zahvaljujemo se premijeru Tuzlanskog kantona, gospodinu Halidagiću. Poštovani, u nastavku programa pročitat ćemo i uručiti priznanja najviša gradska odlikovanja pojedincima i kolektivima koji su svojim radom dali izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji lokalne zajednice. Pozivam predsjedavajućeg gradskog vijeća grada Gračanice, gospodina Mirzu Vukića, da pročita odluku o dodjeli priznanja, a nakon toga uruči zlatne značke.
2: Poštovani premijeru Tuzlanskog kantona, gospodine Halilagiću, sa članovima vlade Tuzlanskog kantona, poštovana predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, gospođo Mijatović, bivši predsjedniče Republike Hrvatske, uvaženi gospodine Josipoviću, uvaženi predstavniče općine Dariđa iz Republike Turske, gospodine Ozbaš, gradonačelnice partnerskog grada Samobora, uvažena gospođo Petra Škrobot, sa zamjenikom gospodinom Petrom Burićem, uvaženi gradonačelniče partnerskog grada Valpova, gospodine Matko Šutalo, sa saradnicima, uvaženi glavni imam islamske mečeta islamske zajednice Gračanca Hamdija Efendija Islamoviću, uvaženi svešteniče pravoslavne crkve Dario Miletiću, poštovani župniče Juro Babiću, zastupnici na federalnom i kantonalnom nivou vlasti, do predsjedniče Internacionalne romske unije gospodine Mujiću, uvaženi načelnici i gradonačelnici opština i gradova u Bosni i Hercegovini koji ste prisutni, poštovani predsjedniče udruženja poslodavaca sa saradnicima, uvaženi gračanički poduzetnici, uvaženi gradonačelniče, poštovane vijećnice i vijećnici gradskog vijeća grada Gračanica, predstavnici boračkih populacija, predstavnici javnog, društvenog i političkog života, mediji i brojni drugi prijatelji našeg grada, dame i gospodo, u ime gradskog vijeća i u svoje lično ime želim vas sve srdačno pozdraviti, zahvaliti vam se što ste današnjim prisutom uveličali ovaj za nas poseban dan, a našim gostima želim toplu dobrodošlicu u našu Gračanicu. Čast mi je posebno zadovoljstvo stajati danas ovdje pred vama na dan našeg ponosnog grada sa dubokim osjećajem odgovornosti i poštovanja prema svemu onome što Gračanica jeste, što je oduvijek bila u tkivu naše domovine Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o Gračanici, zaista ne govorimo o pukoj geografskoj tački na mapi Bosne i Hercegovine, nego govorimo o ideji, o kontinuitetu opstanka, o nepresušnoj energiji, o gradu koji je kroz vijekove, zahvaljujući isključivo genijalnosti i radu Gračanlija, uspijevao iznijeti reformske, ekonomske i civilizacijske pobjede. Gračanica je uvijek bila i ostaće bastion privrednog suvereniteta i autohtone bosansko-hercegovačke pameti. U vremenima kada se globalni

0: tokovi mijenjaju, kada se suočavamo sa procesima koji zahtijevaju brze, ali duboko promišljene odluke, gradsko vijeće kao i najviše predstavničko tijelo svih građana predano radi na donošenju upravo takvih odluka, koji za cilj imaju stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, unapređenje infrastrukture te podršku obrazovanja, kulturi i sportu. Uvjereni smo da složnim radom i konstruktivnim dijalogom možemo prevladati svaku prepreku. Danas na ovaj za nas poseban datum je prilika da iskažemo posebnu zahvalnost onima koji su u proteklom periodu ostvarili neizbrisiv trag, ostavili neizbrisiv trag u razvoju i promociji naše Gračanice. Dodjela priznanja grada Gračanica je naš skromni način da kažemo hvala pojedincima i kolektivima koji su svojim izuzetnim postignućima, humanošću i nesebičnim zalaganjem podigli ljestvicu izvrsnosti. Tu su privrednici koji investiraju, radnici koji stvaraju nove vrijednosti, sportisti i kulturni radnici koji naš grad predstavljaju u najboljem svjetlu. Ova priznanja su dokaz da se rad i konkretan rezultat uvijek primijete i cijene. One su živi dokaz da resursi ove zemlje nisu samo u njenoj zemlji i vodama, već u ljudskom kapitalu, u pameti, u trudu, u specifičnoj gračaničkoj tvrdoglavosti koja ne priznaje krize, nego u svakoj krizi vidi šansu za napredak i inovaciju. Na tragu toga, na osnovu člana 16 statuta grada Gračanica, Gradsko vijeće Gračanica na sjednici održano 28.4.2026. godine donijelo je odluku o dodjeli priznanja grada Gračanice. Priznanje grada Gračanica, zlatna plaketa, dodjeljuje se Udruženje Moja istina Gračanica, Hirmo Trade DOO Gračanice. Priznanje grada Gračanica, zlatna značka, dodjeljuje se Mustafa Husić, Vahid Brkić, Najl Kaveđić. I posebno priznanje počasni građanin grada Gračanice dodjeljuje se našim Amaru Dediću i našem Samiru Čajeću, a svim građankama i građanima grada Gračanice čestitam 2. juni dan grada, neka nam živi naš grad, neka živi Bosna i Hercegovina. Hvala.
1: Zlatna značka dodjeljuje se gospodinu Vahidu Brkiću, a nagradu će preuzeti sin Ibrahim Brkić. Vahid Brkić rođen je 1969. godine u Gračanici. Istaknut je privrednik i osnivač firme Trgovir, poznat po uspješnom poslovanju, ali i snažnom humanitarnom i društvenom angažmanu. Aktivno podržava brojne projekte u Stjepan Polju i Gračanici, posebno one koji doprinose kvalitetu života građana. Zajedno sa svojom porodicom dao je značajan doprinos izgradnje škole, džamije i vakufskog centra u Stjepan Polju, čime je omogućeno i proširenje kapaciteta dječjeg obdaništa te dodatno ojačana društvena infrastruktura lokalne zajednice.
2: Čestitke gospodinu Vahidu, a zlatna značka grada Gračanica dodjeljuje se i gospodinu Najlu Kahveđiću. Rođen 29. septembra 1994. godine u Gračanici, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Visoku poslovnu školu, smjer bezbjednost i menadžment, završio je u Doboju. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zaposlen od 2020. godine kao policijski službenik u policijskoj stanici Gračanica, a od 2022. angažovan u timu za sprječavanje zloupotrebe opojnih droga. Tokom službe više puta je pohvaljen za izuzetne rezultate i profesionalizam. Posebno se istakao u februaru 2026. godine, kada je, iako van službe, nakon upotrebe vatrenog oružja od strane osumnjičenog počinioca krađe, pokazao izuzetnu hrabrost i profesionalnost, savladao naoružanog počinioca i zadržao ga do dolaska policije, dajući primjer predanosti, zaštiti, sigurnosti građana. Čestitam.
1: Sada pozivam gradonačelnika Gračanice, gospodina Sadmira Džegu, da uruči zlatne plakete i posebna priznanja počasnim građanima. Priznanje grada Gračanica, zlatna plaketa, dodjeljuje se udruženju Moja istina.

0: na Gračanica. Udruženje Moja istina okuplja žene oboljele od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja s ciljem međusobne podrške, podizanja svijesti i unapređenja uslova liječenja. Kroz svoj rad ostvarili su značajan doprinos zdravstvu i humanitarnom djelovanju na području Tuzlanskog kantona. Među najvažnijim rezultatima izdvajaju se organizacija besplatnih mamografskih i papa testova, renoviranje dnevne bolnice, klinike za onkologiju i radioterapiju, Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, nabavka linearnog akceleratora za zračenje, pružanje psihološke podrške pacijentima te brojne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o malignim oboljenjima.
1: A zlatna plaketa uručuje se danas i firmi Hirmo Trade. Hirmo Trade DOO Prijeko Brdo zapošljava više od 50 radnica iz različitih mjesnih zajednica, čime značajno doprinosi smanjenju nezaposlenosti i poboljšanju socioekonomskog položaja brojnih porodica. Poseban značaj daje zapošljavanju žena i njihovoj ekonomskoj nezavisnosti. Kao društveno odgovorna kompanija aktivno učestvuje u podršci rada mjesne zajednice Prijeko Brdo i humanitarnim akcijama. Izvozno je orijentisana firma koja doprinosi promociji lokalne privrede i jačanju ekonomskog razvoja Gračanice i šire zajednice. Čestitam.
0: Posebno priznanje počasni građanin grada Gračanice dodjeljuje se našem reprezentativcu Amaru Dediću. Nagradu će preuzeti njegovi roditelji, otac Fahrudin i majka Fata Dedić. Mnogobitni reprezentativac Bosne i Hercegovine porijeklom iz Donje Orahovice kod Gračanice, kao uspješan sportista ove godine sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine ostvario je plasman na svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, čime je dao značajan doprinos promociji Gračanice, Donje Orahovice i Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sportskoj sceni. Osim toga, Amar Dedić veliki je humanitarac te doprinosi unapređenju udruženja i sa područja Gračanice. Čestitamo.

a posebno priznanje počasni građanin grada Gračanica danas se dodjeljuje i gospodinu Samiru Čajiću.

0: Rođen je 16. marta 1971. godine u Gračanici. Završio srednju policijsku školu u Sarajevu, a visoko obrazovanje stekao na Pedagoškoj akademiji u Mostaru, Policijskoj akademiji i Edukacijskom fakultetu. Tokom odnobeno-oslobodilačkog rata bio je pripadnik Grupa Republike Bosne i Hercegovine, gdje je obavljao dužnost starješine i komandira specijalne jedinice. Za iskazanu hrabrost odlikovan je srebrenom policijskom zvijezdom. Dva puta je ranjavan i nosilac je statusa ratnog vojnog invalida. Tokom rata svojim iskustvom i savjetima pomagao je organizovanje policijskih jedinica u Gračanici. Dobitnik je brojnih priznanja i zahvalnica, a ostao upamćen kao vojnik sreće, simbol hrabrosti i otpora u najtežim vremenima. Hvala i čestitam.
1: Dragi dame i gospodo, u ime nagrađenih obratit će nam se Murisa Bričić, predsjednica udruženja Moja istina Gračanica.
2: Poštovani gradonačelniče, cijenjeni gosti, dame i gospodo, u ime svih ovogodišnjih dobitnika priznanja želim izraziti iskrenu zahvalnost na časti koja nam je danas ukazana.

0: Kazana. Primiti priznanje grada Gračanice predstavlja izuzetnu privilegiju, ali i potvrdu da se trud, rad i posvećenost prepoznati su u našoj zajednici kojoj pripadamo i kojoj služimo. Zlatnu plaketu grada Gračanice primila sam sa velikom zahvalnošću i poštovanjem. U ime svih naših članica koji tu sjede, u ime udruženja Moja istina, ovo priznanje pripada svakoj od njih jer smo svojim radom, zajedništvom i nesebičnim zalaganjem dale doprinos rezultatima koji su danas prepoznati i nagrađeni. Našu zahvalnost dijelimo i sa svojim prijateljima, volonterima i svim građanima koji su vjerovali u naš rad i pružali nam podršku. Bez njihovog povjerenja i pomoći mnoge naše ideje ne bi bile realizovane. Posebno zahvaljujemo organizatorima ove svečane akademije kojom se na dostojanstven način obilježava Dan grada i odaje priznanje onima koji svojim radom doprinose razvoju i napretku našoj zajednici. Vjerujem da ćemo i u buduće nastaviti i graditi dobru saradnju između gradske uprave i nevladinog sektora, jer upravo zajedničkim radom možemo ostvariti najveće dobrobiti za sve naše građane. Na kraju, svim građankama i građanima Gračanice upućujem iskrene čestitke povodom Dana grada sa željom da naša Gračanica nastavi rasti, razvijati se kao mjesto ugodnog života, međusobnog poštovanja, solidarnosti i novih prilika za sve njene stanovnike.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija pratili ste snimak svečane akademije koja je održana u povodu 2. juna Dana grada. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
4: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 5. i subotu 6. juna pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo -20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i -15% na odabrane asortimane mane namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica, petak 5. i subota 6. jun. Dobro nam došli!
5: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
6: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
7: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
6: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
7: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
8: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon.

0: prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Ekonomsko, propagandno, borbo.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Stanima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
3: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A možeš se i dogovori s ljudima.
0: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
2: Pa tu je život.
3: To ti je, sine, HST.
0: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
4: Ekonomsko propagandno.

Slušali smo Amela Ćurića i jednu staru pjesmu. Zaista sjajan taj prvi album našeg Amela Ćurića, kao i sve ostale pjesme, a naravno taj prvi nekako je ostao upamćen, pogotovo kao je bio odskočna daska za sjajnog vokala iz Gračanice. U nastavku, dakle, našeg programa pregled servisnih informacija. 26 stepeni trenutna je temperatura u Gračanici. Danas sunčano bilo, a sutra u našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, sa grmljavinom, intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra, lokalno je moguća i pojava grada. Temperature jutarnje od 14 do 20, maksimalna dnevna od 18 do 24 stepena Celzijevih, na sjeveroistoku do 28. Stanje na cestama je dobro, trenutno nema zadržavanja na području Gračanice. Dogodila se danas jedna saobraćajna nezgoda, odnosno potpisan je evropski obrazac, tako su nam izvijestili iz policijske stanice Gračanica, a vatrogasci imaju miran dan. Bile su to servisne informacije, hvala na pažnji, ostanite sa nama.

Pa njegi!

U nastavku našeg programa slušamo Ellie Goulding i pjesmu Lights, koja je lagana, eterična, ali duboko pamtljiva. Ellie je ovom pjesmom ušla u svjetske vode, a njen veoma poseban glas, kombinovan sa synth-pop produkcijom, čini Lights veoma odličnom pjesmom za noćni soundtrack. Ona pjeva o tami, nesigurnosti, ali i o svjetlima koje nas vode, baš onako kako muzika zna da uradi. Ova pjesma je postala klasik moderne pop elektronike.

su sa porukom, a u pjesmi Captivate slušamo spoj iskrenog lirizma i odličnog bita koji nosi težinu i groove. Ovo nije pjesma koja samo prolazi, ovo je pjesma koja zaustavi da slušate, razmislite, prava poslastica za one koji cijeni hip-hop sakara.

I završit ćemo sa Dua Lipom, sa pjesmom Be The One, prije svjetskog buma sa Levitating i Don't Start Now. Dua Lipa je pokazala svoj potencijal u pjesmi Be The One. Nježna ali snažna, ova pjesma ima elegantnu produkciju, retro synth vibe i priču o nadi, ljubavi, traženju druge šanse. Dua je ovdje ranjiva, ali odlučna, pjesma je veoma odličan primjer moderne pop estetike sa dubinom.

Slušali smo Timbaland, Ellie Goulding, Book One i Dua Lipu. Hvala vam što ste sa nama, ostanite uz Radio Gračanicu jer ovdje je muzika uvijek korak ispred.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bellamy Onyx Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
2: Hyperlink, computer, software and service. Vaše IT rješenje.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14.6. izdvajamo roštiljska kobasica Semić 250 grama 2.35, deset s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1.35, keks Oreo 176 grama 1.95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko, propaganda,

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
3: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 2. juni. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana je svečana akademija u povodu Dana grada Gračanice. Prikazan je kratki film o realizovanim projektima u protekloj godini. Nakon toga prisutnima su se obratili gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo, bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, premijer TK Irfan Halilagić, predsjedavajući gradskog vijeća Mirza Okić. U ime nagrađenih obratila se Morisa Brižić, predsjednica udruženja Moja istina Gračanica. Galeriju fotografije možete pogledati na našem Facebook profilu. Sjednica gradskog vijeća Gračanice je u četvrtak sa početkom u 10 sati, dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Penzije za maju u Federaciji Bosne i Hercegovine će biti isplaćene u petak 5. juna. Najniža penzija iznosi 651 marku. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 konvertibilnu marku. STEM Akademija Gračanica plasirala se na Evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu. Informacije iz svijeta sporta i prognozu vremenom donosimo za sami kraj naše informativne emisije, o svemu opširnije od 17 sati.
2: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes DOO Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, kao izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplate bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlaštenu mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
3: Pratili ste oglas i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: Centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije. Za sami početak našeg druženja, vijesti dana. U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra održana svečana akademija u povodu 2. juna Dana grada Gračanica. U četvrtak sjednica gradskog vijeća. Na području Federacije Bosne i Hercegovine u petak isplata majskih penzija. STEM Akademija Gračanica plasirala se na evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra u Gračanici održana je svečana akademija u povodu 2. juna, dana našeg grada. Više informacija donosimo u nastavku. Prikazan je kratki film o realizovanim projektima tokom protekle godine. Nakon toga prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadme Džebo.
2: Grad Gračanica je grad koji je uspješan zahvaljujući zaista dobrim dijelom gračaničkim privrednicima. Jer zaista gračanička privreda je jedan veliki bonus Gračanice i nešto čime mi zaista, ja bih rekao, dosta uzdignute glave pričamo o gračaničkoj privredi. Infrastruktura je nešto čemu težimo da je sve dobro i to su osnovne stvari koje trebamo da radimo. Između ostaloga, mi trenutno razmišljamo o tom, odnosno radimo na projektima uređenja grada. Centar grada nam je jako bitan. U ovom mjesecu raspisujemo i konkurs za idejno rješenje centra grada. Imamo također plan uređenja 3-4 velike ulice naše u gradu koje su nam jako bitne. Završetak deponije, odnosno sortirnice, to je također plan da se u ovoj godini uradi. Urbanistički plan za naše izletište Vupnić koji također trebamo, to je projekat koji jeste dugoročni, ali to su stvari koje trebamo da radimo u saradnji sa apsolutno svim nivoima vlasti.
1: Bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović.
3: Da su mnoge grane gospodarstva izvrsne, da imate poduzetnike, da imate ljude koji surađuju sa susjedima, da imate one koji će sasvim sigurno pomoći da grad Gračanica zajedno sa prelijepom Bosnom i Hercegovinom sutra bude članica Europske unije. I budite sigurni, siguran sam da će i hrvatska vlada i sva druga tijela vlasti u Republici Hrvatskoj učiniti zaista sve da vam pomogne na tom putu. Kad sam gledao malo u čemu ste dobri, stvarno ste dobri u svemu, ali najbolji ste u nečemu i puno ste bolji od nas u broju djece. Globalno vjerojatno je u Bosni i Hercegovini, puno ljudi odlazi, malo se beba rađa, ali vidim vi ovdje to dobro radite i jako je važno, zaista je jako važno da svojoj djeci, klincima koji dolaze, omogućite vrhunsko obrazovanje.

0: i da ih naučite voljeti, a ne mrziti. Ja vidim da vi ovdje volite, ja vam na tome posebno čestim.
1: Premijer TK Irfan Halilagić.
2: I da kažemo šta smo radili ovdje u Gračanci, možemo reći da smo u protekle 3,5 malo više godina obezbijedili podršku od nekih 25 miliona konvertibilnih maraka, da ove godine planiramo zajednički rješavati sve ove probleme koje muče, ili većinu problema, da me ne bi pogrešno razumjeli, koji muče građane Gračanci. Drago mi je bilo vidjeti na ovom videu da su mnogi kadrovi vezani za vladu Tuzlanskog kantona, za naša ministarstva, Narodnu i skupštinu Tuzlanskog kantona, čija je predsjednica tu sa nama, i da smo akteri svih pozitivnih dešavanja i realizacije tih projekata. Ja ću spomenuti da ove godine planiramo oko 5,7 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, što regionalne, što lokalne puteve. Posebno je važno, evo, istaknuta je ta raskrsnica ovdje u blizini ovoga mjesta u kojem se nalazimo. Direktor Direkcije cesta me informisao da se završava elaborat o eksproprijaciji, da uskoro ide i tenderska procedura i nadamo se da ćemo to imati vrlo brzo u realizaciji. Kad je u pitanju oblast obrazovanja, oko 800.000 konvertibilnih maraka ove godine imali smo priliku vidjeti, zajednički gradimo dvoranu Soko i također područnu školu u Lohinji. Vodosnabdijevanje je uvijek neizbježna tema, nekada ranije smo rješavali pitanje mjesnih zajednica Lukavica, Malešće, vlada Tuzlanskog kantona je bila tu partner. Svjedočio sam, evo, i na terenu realizaciji tih projekata, obećali smo se uključiti, pomoćemo kad je u pitanju vodosnabdijevanje Orahovice, a za te namjene imamo, kad je u pitanju Gračanca, raspoloživi 2 miliona konvertibilnih maraka, za koje vjerujem da će gradonačelnik i njegov vrijedni tim uspješno povući i realizirati.
1: Predsjedavajući gradskog vijeća grada Gračanica Mirza Okić.
3: Priznanje grada Gračanica, zlatna plaketa, dodjeljuje se Udruženje Moja istina Gračanica, firmo Trade DOO Gračanica. Priznanje grada Gračanica, zlatna značka, dodjeljuje se Mustafa Husić, Vahid Brkić, Najl Kaveđić. I posebno priznanje počasni građanin grada Gračanici dodjeljuje se našim Amaru Dediću i našem Samiru Čajeću, a svim građankama i građanima grada Gračanice čestitam 2. juni dan grada, neka nam živi naš grad, neka živi Bosna i Hercegovina.
1: U ime nagrađenih obratila se Morisa Bričić, predsjednica udruženja Moja istina Gračanica.
4: U ime svih ovogodišnjih dobitnika priznanja želim izraziti iskrenu zahvalnost na časti koja nam je danas ukazana. Primiti priznanje grada Gračanice predstavlja izuzetnu privilegiju, ali i potvrdu da se trud, rad i posvećenost prepoznati su u našoj zajednici kojoj pripadamo i kojoj služimo.
1: Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
5: Info 5.
1: Sjednica gradskog vijeća Gračanica je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina. Zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izvještajnom dijelu sjednice su izvještaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi, kanalizacije i Komus Gračanica. Informacije koje će biti primljene k znanju su stanje bezbjednosti, dodjela stipendije učenicima i studentima za školsku 2025-2026 godinu i informacije o zbrinjavanju napuštenih i izgubljenih pasa lutalica na području Gračanice. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine će biti isplaćene u petak 5. juna. Najniža penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 konvertibilnu marku. Za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka.
5: Info 5.
1: STEM Akademija Gračanica plasirala se na evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu. Izvještaj pripremio Kenan Mehić.
6: STEM Akademija Gračanica će od 13. do 16. oktobra ove godine predstavljati našu Bosnu i Hercegovinu na evropskom prvenstvu iz robotike koji se održava u Zagrebu.

0: Zagrebu u Hrvatskoj. Naš tim ostvario je plasman na ovu međunarodnu smotru sa čak tri ekipe u dva uzrasta. Mahir Kovačević, trener.
1: Sa velikim ponosom možemo reći da je STEM Akademija Gračanca na ovogodišnjem državnom prvenstvu iz robotike osvojila ukupno tri medalje. Jedno drugo mjesto i dva treća mjesta. Ovi rezultati predstavljaju veliki uspjeh kako za naše takmičare, tako i za cijelu Gračancu. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, čak tri naša tima izborila su plasman na Europsko prvenstvo iz robotike, koje će biti održano u Zagrebu od 13. do 16. oktobra. To je još jedna prilika da predstavimo naš grad i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni, te da pokažemo da se uz znanje, rad i upornost mogu ostvariti vrhunski rezultati.
0: Adnan Sprečić, trener.
2: Pripreme za državno prvenstvo iz robotike trajale su mjesecima. Naši timovi su nakon redovnih časova ostali na dodatnim treninzima, testirali različite konstrukcije, razvijali strategije i satima usavršavali program kako bi ostvarili što bolje rezultate. Bilo je mnogo izazova, kvarova, ponovnih pokušaja i rada pod pritiskom, ali upravo kroz takav proces djeca najviše napreduju. Na samom prvenstvu konkurencija je bila izuzetno jaka, sa velikim brojem kvalitetnih timova iz cijele Bosne i Hercegovine. Takmičenje je bilo veoma neizvjesno do samog kraja, a naši takmičari su pokazali znanje, disciplinu i smirenost u ključnim trenucima. Posebno nas raduje činjenica da su djeca uspjela primijeniti sve ono što su učili tokom priprema i predstaviti Gračanicu na najbolji mogući način.
0: Demir Škapur, trener.
3: Na takmičenju smo nastupili sa šest ekipa u dvije uzrasne kategorije, a kući smo se vratili sa jednim, drugim i dva treća mjesta. Posebno sam ponosan na ekipu koju sam ja vodio u elementari kategoriji pod razivom Robo Guys. To su djeca uzrasta od 8 do 12 godina. Ta tri vrijedna dječaka osvojila su drugo mjesto i time izborila plasman na Europsko prvenstvo u Zagrebu. Iza njih i nas zajedno nalaze se mjeseci predanog rada, brojni trenzi i mnogo uloženog truda.
0: Kako ističu iz akademije, ovo nije rezultat jednog dana takmičenja, ovo su stotine sati rada, programiranja, testiranja, neuspjeli pokušaja novih ideja i ogromne želje za učenjem i napretkom. Podsjećamo, takmičenje je održano u Zenici.
4: U sportskom bloku kolega Adnan Džafo pripremio je novosti o nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Piše u nastavku.
5: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine jutro su sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Sjedinjene Američke Države gdje će igrati na svom drugom mundijalu u historiji. Selekcija je prvo odletjela za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica ovoga puta protiv Paname. Iako je našu ekspediciju očekivao rani let, raspoloženje je bilo na nivou, a igrače je ispratio i Osman Hadžikić koji se povrijedio i otpao sa spiska u posljednji čas. Među prisutnima je bilo nekoliko navijača koji su iskoristili priliku da se fotografišu sa našim igračima i dobiju autograme. Nakon utakmice protiv Paname, naši reprezentativci će odletjeti u Toronto gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u historiji. Nalazimo se u grupi B i to zajedno sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Poslije Toronta i duela sa Kanadom slijede nam još dvije utakmice na američkom tlu i to 18. odnosno 24. juna u Inglewoodu, odnosno Sjetlu. Švicarci će nam biti protivnici 18. juna dok ćemo grupnu fazu okončati utakmicom protiv Katara 6 dana kasnije. Podsjetimo, Zmajevi su pripreme za svjetsko prvenstvo počeli prije desetak dana, a do sad su izabranici Sergeja Barbareza već odigrali jednu utakmicu i to protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, kada je bilo 0-0. Dodajmo kako će nam ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu u historiji, a u premijernom 2014. godine u Brazilu nismo prošli grupnu fazu. Selektor Sergej Barbarez je u Sjedinjene Američke Države poveo 27 fudbalera, i to golmane Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas, odbrana Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Denis Adžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac, Arjan Malić. Vezni red Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. Napad Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko. FIFA je objavila zvaničnu opremu i

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: T-Dom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100% vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Dragi

0: kupci. Pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 5. i subotu 6. juna pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane mani namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica, petak 5. i subota 6. jun. Dobro nam došli!
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propaganda.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
0: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli, priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba, brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte, ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
3: Babo, stan ima, al klimi nema. Ovo je užas, a sve je otišlo u tačku.
4: Sine, kad nešto trebaš za kuću, ne traži dalje. HST Klima Centar. Em povoljno, em dobro. A može se i dogovoriti s ljudima.
5: Klime, toplotne pumpe, bijela tehnika, poznati brendovi, povoljne cijene. Montaža i servis osigurani.
6: Pa tu je život.
4: To ti je sine HST.
5: HST Klima Centar Gračanica. Tvoja oaza svježine na adresi Patriotske lige 88.
7: Ekonomsko propagandno je borbo.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: MAK, Centar za gradnju i uređenje, slavi svoj prvi rođendan i priprema veliki porodični spektakl 13. juna. Očekuje vas muzika, zabava, sadržaj za sve generacije, pokloni i neizostavni popusti do 50%. A povodom rođendana, kupovinom iznad 50 konvertibilnih maraka, u periodu od 20. maja do 13. juna, učestvujete u velikom izvlačenju ulaznica za koncert Dine Merlina na Koševu 31. jula. Poklanjamo 3 puta po 2 ulaznice. Kupujte i budite u igri za nezaboravno iskustvo. Vidimo se 13. juna u Maku.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putnička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
6: Dragi kupci, pozivamo vas na naš novi kućni sajam u FIS centru u Gračanici, gdje vas očekuju fantastične ponude proizvoda za dom i vrt, inspirativne ideje za uređenje i velike uštede. U petak 5. i subotu 6. juna pripremite se za odličnu kupovinu sa popustima. Donosimo minus 20% na kompletne asortimane proizvoda za uređenje kuće i vrta, odjeće i obuće, posuđe i kućnih potrepština, bebi opreme i igračaka i minus 15% na odabrane asortimane timanje namještaja, audio, video i bijele tehnike. U danima kućnog sajma dajemo popust od 8% i na dio asortimana prehrane. I to nije sve. Određeni proizvodi bit će sniženi čak 40%. Više nego dovoljno razloga da nas posjetite na kućnom sajmu FIS Gračanica, petak 5. i subota 6. jun. Dobro nam došli!
7: Ekonomsko propaganda.

Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.

U nastavku našeg programa slušamo Ellie Goulding i pjesmu Lights, koja je lagana, eterična, ali duboko pamtljiva. Ellie je ovom pjesmom ušla u svjetske vode, a njen veoma poseban glas, kombinovan sa synth-pop produkcijom, čini Lights veoma odličnom pjesmom za noćni soundtrack. Ona pjeva o tami, nesigurnosti, ali i o svjetlima koje nas vode, baš onako kako muzika zna da uradi. Ova pjesma je postala klasik moderne pop elektronike.

U nastavku Underground Dragulj za one koji vole alternativu, Buku One je poznat po svom hip-hop izrazu sa porukom, a u pjesmi Captivate slušamo spoj iskrenog lirizma i odličnog bita koji nosi težinu i groove. Ovo nije pjesma koja samo prolazi, ovo je pjesma koja zaustavi da slušate, razmislite, prava poslastica za one koji cijene hip-hop sakara.

završit ćemo sa Dua Lipom, sa pjesmom Be The One. Prije svjetskog buma sa Levitating i Don't Start Now, Dua Lipa je pokazala svoj potencijal u pjesmi Be The One. Nježna ali snažna, ova pjesma ima elegantnu produkciju, retro synth vibe i priču o nadi, ljubavi, traženju druge šanse. Dua je ovdje ranjiva, ali odlučna, pjesma je veoma odličan primjer moderne pop estetike sa dubinom.

Slušali smo Timbaland, Ellie Goulding, Book One i Dua Lipu. Hvala vam što ste sa nama, ostanite uz Radio Gračanicu jer ovdje je muzika uvijek korak ispred.

Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u još jednu rubriku Da li ste znali? Danas ćemo govoriti o jednom mitu, ali koji je interpretiran na nekoliko načina i proteže se kroz različita predanja. Naime, govorit ćemo o velikom potopu, jer veliki potop je mit koji se nalazi u predanjima mnogih naroda i gotovo na svim kontinentima. Ovaj mit opisuje kataklizmički događaj u kojem je Zemlja navodno pretrpjela ogromne prirodne katastrofe, obično poplave koje su uništile veći dio ljudske civilizacije, i evo nekoliko verzija ovog mita. Mezopotamska verzija velikog potopa, ep o Gilgamešu. Sumerski ep sadrži prototip biblijske priče o velikom potopu. Prema ovom epu, junak Utnapištim, Amenoa, gradi brod po uputstvu boga Ea kako bi spasio sebe i sav životinski svijet od potopa koji su poslali bogovi da unište pokvareni svijet. Ovo arheološko otkriće ukazuje da je priča o velikom potopu iz Mezopotamije bila poznata i prije dolaska Hebreja u Palestinu. Zatim, da li ste znali da ima i starogrčka verzija velikog potopa? U grčkom mitu kralj bogova Zeus odlučuje uništiti ljudski rod poplavom. Deukalion i njegova žena Pira preživljavaju poplavu tako što se ukrcavaju na arku i iskrcavaju se na planini Parnas. Nakon toga obnavljaju ljudski rod bacajući kamenje oko sebe iz kojeg izrastaju novi ljudi. Treći mit, hebrejsko-biblijska verzija velikog potopa. Junak biblijske priče o velikom potopu je Noa. Bog ga upozorava na potop i naređuje mu da izgradi arku kako bi spasio sebe, svoju porodicu i životinje. Noa i njegova porodica preživljavaju potop i nakon toga obnavljaju ljudski rod. Da li ste znali da ima indijska verzija velikog potopa? Indijski ep Mahabharata također sadrži priču o potopu. U ovoj verziji junak Manu gradi brod kako bi spasio sebe i životinje od potopa koji je poslao bog Višnu. I na kraju imamo i astečku verziju velikog potopa. Astečki mit o Nahui Atlu opisuje potop koji je uništio prethodnu civilizaciju. Nahui Atlu je bog koji je poslao potop kako bi kaznio ljude za njihove grijehe. Ovaj mit o velikom potopu još uvijek intrigira maštu mnogih ljudi širom svijeta, bez obzira na njihovu religijsku pripadnost. Iako se razlikuju u detaljima, zajednička nit je ideja o prirodnoj katastrofi koja je promijenila tok ljudske historije. A mi se nadamo da smo vam kroz ovih nekoliko verzija približili upravo to, da su neke stvari povezane i kroz historiju, pa i priče o mitovima. Slušali ste još jednu rubriku Da li ste znali? Vama se zahvaljujemo na pažnji i do slušanja.

0: panel, laminat, centar Gračanica.
1: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
0: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
1: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
0: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
1: Kutne i prelazne lajsne, profili.
0: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
1: Panel, laminat, centar u Gračanici.

zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

Novi termin, ista sjajna zabava. Tropico Band stiže na centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma, sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je do mene. Pokrovitelj Grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
2: Sadmira Dedić.
3: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 za sami početak našeg informativnog druženja. Vijesti koje su obilježile 2. junski dan. U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica danas je održana svečana akademija u povodu 2. juna dana našeg grada. U četvrtak sjednica gradskog vijeća Gračanica. Penzije za maj će biti isplaćene u petak 5. juna. STEM Akademija Gračanica plasirala se na evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
3: Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine će biti isplaćene u petak 5. juna. Najniža penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 marku. Za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Sjednica gradskog vijeća Gračanica je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano 16 tačaka. Između ostalog, nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izveštenom dijelu sjednice su izveštaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi, kanalizacija i Komus Gračanica.
1: Info 8.
3: U Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica danas je održana svečana akademija u povodu 2. juna dana našeg grada. Prikazan je kratki film o realizovanim projektima tokom protekle godine. Nakon toga prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džejbo.
4: Grad Gračanica je grad koji je uspješan zahvaljujući zaista dobrim dijelom gračaničkim privrednicima. Jer zaista gračanička privreda je jedan veliki ponos Gračanice i nešto čime mi zaista, ja bih rekao, dosta uzdignute glave pričamo o gračaničkoj privredi. Infrastruktura je nešto čemu težimo da je sve dobro i to su osnovne stvari koje trebamo da radimo. Između ostaloga, mi trenutno razmišljamo o tom, odnosno radimo na projektima uređenja grada. Centar grada nam je jako bitan. U ovom mjesecu raspisujemo i konkurs za idejno rješenje centra grada. Imamo također plan uređenja 3-4 velike ulice naše u gradu koje su nam jako bitne. Završetak deponije, odnosno sortirnice, to je također plan da se u ovoj godini uradi. Urbanistički plan za naše izletište, Vupnić, koji također trebamo, to je projekat koji jeste dugoročni, ali to su stvari koje trebamo da radimo. U saradnji sa apsolutno svim nivojima vlasti.
3: Bivši predsjednik Republike Hrvatske, Ivo Josipović.
5: Da su mnoge grane gospodarstva izvrsne, da imate poduzetnike, da imate ljude koji surađuju sa susjedima, da imate one koji će sasvim sigurno pomoći da grad Gračanica zajedno sa prelijepom Bosnom i Hercegovinom sutra bude članica Europske unije. I budite sigurni, siguran sam da će i hrvatska vlada i sva druga tijela vlasti u Republici Hrvatskoj učiniti zaista sve da vam pomogne na tom putu. Kad sam gledao malo u čemu ste dobri, stvarno ste dobri u svemu, ali najbolji ste u nečemu i puno ste bolji od nas u broju djece. Globalno vjerojatno je u Bosni i Hercegovini, puno ljudi odlazi, malo se beba rađa, ali vidim vi ovdje to dobro radite i jako je važno, zaista je jako važno da svojoj djeci, klincima koji dolaze, omogućite vrhunsko obrazovanje i da ih naučite voljeti, a ne mrziti. Ja vidim da vi ovdje volite, ja vam na tome posebno čestim.
3: Premijer TK Irfan Halilagić.
6: I da kažemo šta smo radili ovdje u Gračanci, možemo reći da smo u protekli 3,5 malo više godina obezbijedili podršku od nekih 25 miliona konvertibilnih maraka, da ove godine planiramo zajednički rješavati sve ove probleme koje muče ili većinu problema da me ne bi pogrešno razumjeli, koji muče i građane Gračanci. Drago mi je bilo vidjeti na ovom videu da su mnogi kadrovi vezani za vladu Tuzlanskog kantona, za naša ministarstva, Narodnu skupštinu Tuzlanskog kantona, čija je predsjednica tu sa nama, i da smo akteri svih pozitivnih dešavanja i realizacije tih projekata. Ja ću spomenuti da ove godine planiramo oko 5,7 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, što regionalne, što lokalne puteve. Posebno je važno, evo, istaknuta je ta raskrsnica ovdje u blizini ovoga mjesta u kojem se nalazimo. Direktor Direkcije cestama informisao da se završava laborat o eksproprijaciji, da uskoro ide i tenderska procedura, i nadamo se da ćemo

0: imati vrlo brzo u realizaciji. Kad je u pitanju oblast obrazovanja, oko 800.000 konvertibilnih maraka ove godine imali smo priliku vidjeti, zajednički gradimo dvoranu Soko i također područnu školu u Lohinji. Vodosnabdijevanje je uvijek neizbježna tema, nekada ranije smo rješavali pitanje mjesnih zajednica Lukavica, Malešiće, vlada Tuzlanskog kantona je bila tu partner, svjedočio sam evo i na terenu realizaciji tih projekata, obećali smo se uključiti, pomoćemo kad je u pitanju vodosnabdijevanje Orahovice, a za te namjene imamo, kad je u pitanju Gračanca, raspoloživi 2 miliona konvertibilnih maraka, za koje vjerujem da će gradonačelnik i njegov vrijedni tim uspješno povući i realizirati.
1: Predsjedavajući gradskog vijeća grada Gračanica Mirza Okić.
2: Priznanje grada Gračanica, zlatna plaketa, dodjeljuje se. Udruženje Moja istina Gračanica, Hirmo Trade DOO Gračanica. Priznanje grada Gračanica, zlatna značka, dodjeljuje se. Mustafa Husić, Vahid Brkić, Najl Kaveđić. I posebno priznanje počasnih građanin grada Gračanice dodjeljuje se našim Amaru Dediću i našem Samiru Čajeću, a svim građankama i građanima grada Gračanice, čestitam 2. juni dan grada, neka nam živi naš grad, neka živi Bosna i Hercegovina.
1: U ime nagrađenih obratila se Murisa Bričić, predsjednica udruženja Moja istina Gračanica.
3: U ime svih ovogodišnjih dobitnika priznanja želim izraziti iskrenu zahvalnost na časti koja nam je danas ukazana. Primiti priznanje grada Gračanice predstavlja izuzetnu privilegiju, ali i potvrdu da se trud, rad i posvećenost prepoznati su u našoj zajednici kojoj pripadamo i kojoj služimo.
1: Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
4: Info 8.
1: STEM Akademija Gračanica plasirala se na Evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu, izvještaj pripremio Kenan Mehić.
5: STEM Akademija Gračanica će od 13. do 16. oktobra ove godine predstavljati našu Bosnu i Hercegovinu na Evropskom prvenstvu iz robotike koji se održava u Zagrebu u Hrvatskoj. Naš tim ostvario je plasman na ovu međunarodnu smotru sa čak 3 ekipe u 2 uzrasta. Mahir Kovačević, trener.
6: Sa velikim ponosom možemo reći da je STEM Akademija Gračanica na ovogodišnjem državnom prvenstvu iz robotike osvojila ukupno 3 medalje. Jedno drugo mjesto i 2 treća mjesta. Ovi rezultati predstavljaju veliki uspjeh kako za naše takmičare, tako i za cijelu Gračancu. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, čak 3 naša tima izborila su plasman na Europsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu od 13. do 16. oktobra. To je još jedna prilika da predstavimo naš grad i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni te da pokažemo da se uz znanje, rad i upornost mogu ostvariti vrhunski rezultati.
5: Adnan Sprečić, trener.
7: Pripreme za državno prvenstvo iz robotike trajale su mjesecima. Naši timovi su nakon redovnih časova ostali na dodatnim treninzima, testirali različite konstrukcije, razvijali strategije i satima usavršavali program kako bi ostvarili što bolje rezultate. Bilo je mnogo izazova, kvarova, ponovnih pokušaja i rada pod pritiskom, ali upravo kroz takav proces djeca najviše napreduju. Na samom prvenstvu konkurencija je bila izuzetno jaka, sa velikim brojem kvalitetnih timova iz cijele Bosne i Hercegovine. Takmičenje je bilo veoma neizvjesno do samog kraja, a naši takmičari su pokazali znanje, disciplinu i smirenost u ključnim trenucima. Posebno nas raduje činjenica da su djeca uspjela primijeniti sve ono što su učili tokom priprema i predstaviti Gračanicu na najbolji mogući način.
5: Demir Škapur, trener.
8: Na takmičenju smo nastupili sa 6 ekipa u 2 uzrasne kategorije, a kući smo se vratili sa 1, 2 i 2 treća mjesta. Posebno sam ponosan na ekipu koju sam ja vodio u elementari kategoriji pod razvom Robo Guys. To su djeca uzrasta od 8 do 12 godina. Ta tri vrijedna dječaka osvojila su drugo mjesto i time izborila plasman na Evropsko prvenstvo u Zagrebu. Iza njih i nas zajedno nalaze se mjeseci predanog rada, brojni trenzi i mnogo uloženog truda.
5: Kako ističu iz akademije, ovo nije rezultat jednog dana takmičenja. Ovo su stotine sati rada, programiranja, testiranja, neuspjelih pokušaja novih ideja i ogromne želje za učenjem i napretkom. Podsjećamo, takmičenje je održano u Zenici.
4: Info 8.
1: U sportskom bloku

0: kolega Adnan Nadžafa pripremio je novosti o nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, više u nastavku.
1: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine jutro su sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Sjedinjene Američke Države, gdje će igrati na svom drugom mundijalu u historiji. Selekcija je prvo odletjela za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa, gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica, ovoga puta protiv Paname. Iako je našu ekspediciju očekivao rani let, raspoloženje je bilo na nivou, a igrače je ispratio i Osman Hadžikić, koji se povrijedio i otpao sa spiska u posljednji čas. Među prisutima je bilo nekoliko navijača koji su iskoristili priliku da se fotografišu sa našim igračima i dobiju autograme. Nakon utakmice protiv Paname, naši reprezentativci će odletjeti u Toronto, gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u historiji. Nalazimo se u grupi B, i to zajedno sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Posle Toronta i duela sa Kanadom slijede nam još dvije utakmice na američkom tlu, i to 18. odnosno 24. juna u Inglewoodu, odnosno Sjetlu. Švicarci će nam biti protivnici 18. juna, dok ćemo grupnu fazu okončati utakmicom protiv Katara 6 dana kasnije. Podsjetimo, Zmajevi su pripreme za svjetsko prvenstvo počeli prije desetak dana, a do sad su izabranici Sergeja Barbareza već odigrali jednu utakmicu, i to protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, kada je bilo 0-0. Dodajmo kako će nam ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu u historiji, a u premijernom 2014. godine u Brazilu nismo prošli grupnu fazu. Selektor Sergej Barbarez je u Sjedinjene Američke Države poveo 27 fudbalera, i to golmane Nikola Vasilj, Martin Zlomislić i Mladen Jurkas, odbrana Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Denis Adžikadunić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharimović, Sead Kolašinac, Arjan Malić. Vezni red Amir Hadži Ahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević. Napad Samet Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko. FIFA je objavila zvaničnu opremu i garniture dresova koje su reprezentacije učesnice svjetskog prvenstva prijavile, te je poznato u kojim dresovima će naša reprezentacija igrati grupnu fazu. Otvaranje prvenstva igramo na kanadskom tlu, a naša selekcija će u ovom meču formalno biti gost. S obzirom na to da su domaćini Kanađani u potpunosti u crvenom, Zmajevi će istrčati u svojoj gostujućoj varijanti kompletna bijela garnitura. Nakon Toronta selimo se pod reflektore glamuroznog Inglewooda. Ponovo smo ulozi formalnog gosta protiv Švicaraca, koji slično kao i Kanada nastupaju u tradicionalnim crveno-bijelim kombinacijama. Naša ekipa zadržava istu kombinaciju boja, bijela oprema. Posljednji meč grupne faze igramo u Sjetlu, gdje ćemo tražiti prolaz u nokaut fazu. U ovom duelu Zmajevi su formalni domaćini, što znači da je vrijeme za prvu zvaničnu promociju domaće garniture na ovom prvenstvu. Prepoznatljiva plava garnitura sa žutim detaljima, plavi dres, plavi šorc i plave štucne.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnice 10, Ivancelo 19, Livno Sarajevo 23, Gradačac Tuzla 24, Sanski most 26, Bihać 27 i Mostar 30 stepeni. Sutra u našoj zemlji se očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji mogu biti praćeni grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćeni jakim udarima vjetra. Lokalno je moguća pojava grada. Vjetar slab do umjeren južni u zapadni, krajem dana u skretanju na zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, negdje do 22, a dnevna od 18 do 24, na jugu i sjeveroistoku zemlji do 28 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme, posle podne tokom noći se očekuje kiša i pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura oko 15, a dnevno oko 24 stepena. I sve do ravnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
2: Info 8.
0: Informacijom o vremenu završavamo drugo junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Na pažnji vam zahvaljuje ekipa u sastavu. Faris Osman Hođić, tonsko-tehnička realizacija programa, emisiju uredila i vodila Sadmira Dedić. Do slušanja.
4: Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu, potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon, a uz to prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Tedom trgovina Gračanica. 4 godine uspješnog poslovanja stoji iza nas.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Na osnovu ukazane potrebe preduzeće Variplast DOO Gračanica raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Radnik na mašinama za proizvodnju ambalaže od plastičnih masa, pogon, ekstruzija. Uslovi za prijem, srednja stručna sprema ili KV. Radno iskustvo poželjno, ali nije uslov. Odgovornost u obavljanju poslova. Spremnost na timski rad. Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu je biografija i dokaz o stručnoj spremi diploma. Oglas ostaje otvoren do popunjenih radnih mjesta. Prijave na konkurs uz potrebnu dokumentaciju dostavljati lično putem e-mail adrese info@variplast.ba ili putem pošte na adresu Variplast DOO Gračanički Gazija broj 109 Etivaža 75320 Gračanica.

0: glasi i obavještenje.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma Berina Shoes d.o.o. Gračanica raspisuje konkurs za prijem radnika u proizvodnji obuće i to šteper, više izvršilaca. Nudimo stimulativna primanja, mogućnost dugoročnog zaposlenja, rad u jednoj smjeni. Prijave za posao dostaviti lično u sjedištu firme na adresi Šenik, radna zona 2, svakim radnim danom od 7 do 15 sati. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 062 360 668. Pridružite se timu od 50 zadovoljnih zaposlenika koji svakodnevno pomjeraju granice inovativnosti i uspjeha.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Javno preduzeće Komus Gračanica kao organizacija koju je odlukama gradskog vijeća povjerena komunalna djelatnost održavanja javnih parking prostora obavještava građane i korisnike usluga da će dana 1. juna započeti pružanje usluge upravljanja javnim parkiralištima na području Gračanice. U okviru navedene djelatnosti vršit će se upravljanje i održavanje javnih parkirališta, kontrola korištenja parking mjesta, naplata usluge parkiranja, izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima, izdavanje prekršajnih naloga u skladu sa važećim propisima. Korisnici usluga dužni su koristiti javna parkirališta u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i odlukom Gradskog vijeća grada Gračanica o javnim parkiralištima. Informacije o zonama parkiranja, cijenama usluga, načinu plaćanja i vremenu naplati bit će istaknuti na javnim parkiralištima. Izdavanje mjesečnih i godišnjih parking karata te povlaštenih parking karata stanarima vršit će se u sjedištu Komusa Gračanica na adresi Muhameda Seida Mašića, Zelena pijaca, od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 15.30. Pravo na povlašteni mjesečnu kartu ima stanar koji ima prebivalište ili boravište ili je vlasnik nekretnine na adresi ulici u kojoj se nalazi javni parking prostor i ima vozilo u vlasništvu ili leasing. Korisnicima iz povlaštenih karata može se izdati najviše jedna povlaštena parking karta i to za jedno vozilo. Pozivamo građane na saradnju i poštivanje propisanih pravila kako bi se omogućilo efikasno uredno korištenje javnih parkirališta.
0: Oglasi i obavještenje.
2: Pratili ste oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: vašoj strani, sa vama i uz vas. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Vijest. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Danas je u Gračanici svečano obilježen Dan grada. Aktivnosti su, podsjećamo, počele 9. maja tradicionalnom manifestacijom Dani Gračanice. Osim svečane akademije i podsjećanja na uspjehe i pobjede, bila je ovo prilika da se sa gostima iz susjedne Hrvatske učvrste poslovni kontakti, posebno sa Samoborom i Valpovom. Danu grada prisustvovao je i bivši predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović. Budžet Bosne i Hercegovine za 2026. godinu nije dobio podršku predsjedništva Bosne i Hercegovine nakon što ova institucija odbila prijedlog koji je ranije usvojilo Vijeće ministara BiH. Prema nezvaničnim informacijama koje objavio Klik za usvajanje prijedloga budžeta, glasala je članica predsjedništva Željka Cijanović. Protiv je bio član predsjedništva Željko Komšić, dok je Denis Bećirović bio suzdržan. Papirni testovi za buduće vozače u TK odlaze u prošlost. Kandidati bi trebali testove i saobraćajnih propisa i prve pomoći od sada raditi kroz novi digitalni sistem. A danas je u Ministarstvu obrazovanja i nauke TK organizovano probno testiranje ovog softvera, koji bi nakon završetka priprema trebao postati dio zvaničnog sistema.

na polaganja, ali Novi softver nije dočekan bez otpora. Dio autoškola u TK tvrde da nije problem samo digitalno polaganje testa, nego širi sistem evidencije i kontrole koji, kako navode, autoškolama donosi dodatne obaveze. Američki mediji često rade power ranking liste u svojim glavnim sportovima, američkom nogometu, košarci, bejsbolu i hokeju, a USA Today je jučer ažurirao svoj spisak za svjetsko prvenstvo. Riječ je o poretku kojim se procenjuje snaga ekipa u tom trenutku, a prema mišljenju njihovog novinara Johna Arnolda, Bosna i Hercegovina je 34. favorit za osvajanje mundijala. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, a sutra se u našoj zemlji očekuje pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivnije padavine u Hercegovini, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne, praćene jakim udarima vjetra. Jutarnje temperature od 14 do 20 stepeni, a dnevne od 18 do 24. Na sjeveroistoku zemlje do 28 stepeni Celzijevih. Lokalno je moguća i pojava grada u toku dana. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanica i tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Trebate internet? Viracnet ima rješenje. Priključite se na našu mrežu potpuno besplatno. Da, dobro ste čuli. Priključak na poklon. A uz to, prvi mjesec korištenja ne plaćate ništa. Izaberite paket. Wi-Fi flat, fiber optika, digitalna televizija ili duo paket. Sve što vam treba. Brzo, stabilno i bez komplikacija. Ne čekajte. Ponuda traje do 30. juna. Nazovite odmah 035 365 222 ili nas posjetite i uključite se već danas. Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru Fisu Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica.
6: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
7: U okviru manifestacije Dani Gračanice danas je održana svečana akademija u povodu 2. juna Dana grada. Prije početka same akademije delegacije su položile cvijeće. U nastavku našeg programa donosimo kompletan snimak današnje akademije.
8: Poštovane dame i gospodo, želim vam dobar dan. Najprije poslušajmo dostojanstvenu himnu Bosne i Hercegovine u izvedbi sa simfonijeta.

0: Dame i gospodo, uvaženi gradonačelniče, cijenjeni predsjedavajući gradskog vijeća, uvažena gradonačelnice grada Samobora, poštovani bivši predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Josipoviću, pomoćniče načelnika Dariđe, gradonačelniče Valpova, premijeru Tuzlanskog kantona, poštovani predstavnici vjerskih zajednica, poštovane porodice šehida i poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci, uvaženi komandanti, dragi borci, uvaženi privrednici, predstavnici društvenog i političkog života, uvaženi gosti, dragi prijatelji i učenici, cijenjeni predstavnici medija, dobrodošli na svečano obilježavanje 2. juna, Dana grada Gračanice.
1: Povodom Dana grada Gračanice brojne čestitke i poruke podrške uputili su prijatelji našeg grada iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Dan grada čestitali su predstavnici javnog, društvenog i političkog života, ambasadori, predstavnici međunarodnih institucija, federalni i kantonalni ministri, zastupnici, načelnici i gradonačelnici partnerskih lokalnih zajednica, kao i mnogi prijatelji Gračanice. Njihove poruke potvrđuju ugled koji Gračanica uživa kao sredina rada, razvoja, poduzetništva i uspješnih ljudi, ali i kao grad otvoren za saradnju, nove ideje i partnerstva.
0: U nastavku programa slijedi projekcija promotivnog filma o našem gradu, priča o godini iza nas, ispunjenoj vrijednim projektima, infrastrukturnim ulaganjima, kulturnim i sportskim manifestacijama, te brojnim aktivnostima koje su doprinijele razvoju i ljepšem životu u Gračanici. Kroz kadrove koji slijede, prisjetit ćemo se najvažnijih trenutaka uspješno realizovanih projekata i zajedničkih rezultata koji potvrđuju da Gračanica nastavlja sigurno koračati putem napretka, razvoja i novih prilika za sve njene građane.
2: Postoje gradovi koji nastanu i postoje gradovi koji traju. Gračanica traje stoljećima. Pod zidinama starog Sokola, gdje su nastajali prvi obrisi ovog grada, generacije ljudi gradile su svoje domove, svoje porodice, svoje puteve i svoju budućnost. Kroz čaršiju, zanate, trgovinu, industriju i vrijeme koje se neprestano mijenjalo, Gračanica je uvijek znala ono najvažnije, kako ostati svoje. Ovaj grad nije izgrađen preko noći. Gradili su ga ljudi, vrijedne, uporne i hrabre Gračanlije. Ljudi koji su, bez obzira na vrijeme, uvijek znali ustati, raditi i nastaviti dalje. Zato Gračanica nije samo mjesto. To je priča o radu, o zajedništvu, o ljudima, o gradu koji ne stoji u mjestu. I upravo zato bilježili smo trenutak.

trenutke koji su nas povezivali, projekte koji su mijenjali svakodnevni život i događaje koji su našem gradu vraćali energiju, osmijeh i život. Razvoj nije samo ono novo što gradimo, nego i ono što čuvamo. Tokom protekle godine ulagalo se i u očuvanje identiteta i kulturno-historijske baštine Gračanice. A tu nisu samo građevinski zahvati, to su ulaganja u identitet, u osjećaj pripadnosti i u grad koji pamti svoju prošlost dok gradi budućnost. Grad ne čine samo zgrade i asfalt. Grad čine ljudi, susreti, događaji i osjećaj da se u čaršiji ponovo nešto dešava. Tokom protekle godine značajna sredstva i energija usmjereni su u kulturu, društveni život i sadržaje koji okupljaju ljude. Kroz podršku Bosanskom kulturnom centru, manifestacijama, koncertima, festivalima, turističkoj zajednici, kulturnim programima i brojnim događajima. Grad je tokom cijele godine vraćao život u čaršiju. Centralni događaj godine bili su Dani Gračanice. Grad je živio kroz koncerte, sportske događaje, dječje programe, izložbe, defile i manifestacije koje su ponovo ispunile trgove i ulice. Kroz ljetne večeri pod lipama, Summerfest i brojne druge sadržaje, Gračanica je ponovo postala grad u kojem se ljudi okupljaju. Grad u koji se dolazi i grad u kojem se ostaje. Najveća snaga jednog grada nisu zgrade, nego ljudi koji u njemu odrastaju. Zato je ulaganje u djecu, mlade i porodicu postalo jedan od najvažnijih prioriteta razvoja Gračanice. Kroz programe podrške mladima, stipendiranje, obrazovanje, poduzetništvo i razvoj novih prilika. Grad je nastojao poslati jasnu poruku da mladi ljudi imaju svoje mjesto u Gračanici. Po prvi put u historiji grada stipendirani su svi učenici i studenti koji su ispunili uslove. A činjenica da je taj princip nastavljen i drugu godinu zaredom pokazala je da podrška mladima više nije pojedinačna mjera, nego sistemski pravac razvoja grada. Jer ovaj grad računa na njihovo znanje, njihov trud i njihov ostanak u Gračanici. Posebno mjesto u toj viziji razvoja zauzima predškolsko obrazovanje. Tokom protekle godine napravljen je najveći iskorak u razvoju kapaciteta za boravak djece u historiji Gračanice. Otvoreno je novo područno odjeljenje gradskog obdaništa Naša djeca u Stjepan polju, kao i jedinica Zeleni raj u SOS Dječijem selu. Savremeno opremljeni prostori, novi kapaciteti, sigurnije i kvalitetnije okruženje za djecu i snažnija podrška mladim porodicama postali su simbol drugačije vizije razvoja grada. Vizije u kojoj ulaganje u djecu nije trošak, nego najvažnija investicija budućnosti. Jer grad koji ulaže u najmlađe, ulaže u godine koje dolaze. Sport u Gračanici nije samo takmičenje. Sport je emocija, zajedništvo i energija koja povezuje generacije. Tokom protekle godine u sportski sektor grada Gračanica uloženo je više od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Podržani su klubovi, omladinske selekcije, treninzi, sportska infrastruktura i sportske manifestacije. Poseban simbol tog iskoraka postao je dvorana PKSC Bazin, u čiju modernizaciju je uloženo više od 1 milion konvertibilnih maraka. Nova moderna dvorana, teleskopske tribine, obnovljena infrastruktura, slačionice i savremeni sportski sadržaji podigli su sport u Gračanici na potpuno novi nivo. Po prvi put nakon više od 7 decenija, učenici mješovite srednje škole i gimnazije časove tjelesnog odgoja pohađaju u savremenoj sportskoj dvorani. Također, grad je donio i važnu odluku. Dvorana je besplatno data na korištenje sportskim klubovima sa područja Gračanice. Sport je vraćen među ljude. Razvoj grada ne čine samo veliki projekti. Razvoj grada čine i mjesta na kojima zajednica živi. Mjesta na kojima djeca odrastaju, mladi treniraju, a ljudi se okupljaju. Tokom protekle godine ulagalo se u sportske poligone, dječja igrališta i društvene domove širom mjesnih zajednica. U sportske poligone i igrališta te sanaciju društvenih domova uložena su značajna sredstva širom grada, ali ulaganje u zajednicu nije samo obnova objekata. To je ulaganje u mjesta okupljanja, druženja, sporta i života jednog naselja. Posebno mjesto ima i

izgradnja sportske sale u mjesnoj zajednici Sokol. Škola u Sokolu konačno dobija salu kakvu učenici, nastavnici i cijela zajednica godinama zaslužuju. Prostor za sport, nastavu, druženje i odrastanje novih generacija. Jer dok putevi i infrastruktura povezuju grad, društveni domovi, igrališta i sportski tereni povezuju ljude. U prvoj godini mandata završeni su projekti vrijedni više od 17 miliona konvertibilnih maraka, dok je dodatnih 2,3 miliona u fazi realizacije. Ključan podatak je da je više od 63% tih sredstava obezbjeđeno iz vanjskih izvora. Otvorili smo Gračanicu prema višim nivoima vlasti, partnerstvima i investicijama koje omogućavaju dugoročan razvoj grada. Jedan od najvećih izazova godinama je bilo vodosnabdijevanje. Zato se u vodu, kanalizaciju i upravljanje vodama počelo ulagati planski, sistemski i dugoročno. Ukupna ulaganja u ovu oblast prelaze 5 miliona konvertibilnih maraka. Radovi su realizovani u Lukavici, Mališićima, Miričini, Škahovici, Donjoj Orahovici, Branovićima, Sokolu i drugim mjesnim zajednicama. Realizovana je i peta faza regulacije korita rijeke Sokoluše, čime su dodatno zaštićeni građani, domovi i privredni kapaciteti. Paralelno s tim, nastavljeni su i radovi na zaštiti područja uz rijeku Spreču, kroz projekte obezbjeđenja protizajnog profila vodotoka u mjesnim zajednicama Donja Lohinja i Pribava. Jer zaštita ljudi, domova, poljoprivrednog zemljišta i privrede nije samo pitanje infrastrukture, nego pitanje sigurnosti i stabilnosti života u svakom dijelu grada. Istovremeno, u putnu infrastrukturu uloženo je više od 3 miliona konvertibilnih maraka. Asfaltirano je preko 60.000 kvadratnih metara, odnosno preko 20 km novih i saniranih dionica širom grada i mjesnih zajednica. Radilo se planski, bez preskakanja, bez favoriziranja, od jedne do druge mjesne zajednice. Posebno mjesto imaju mostovi, jer mostovi nisu samo infrastrukturni objekti. Mostovi znače povezanost između ljudi, naselja, škola, radnih mjesta i svakodnevnog života. Tokom proteklog perioda radilo se, planiralo, saniralo i projektovalo više od 10 mostovskih objekata širom Gračanice. Most u Edivaži, godinama jedno od najkritičnijih saobraćajnih mjesta u gradu, dobija potpuno novi izgled. Moderan most sa dvije saobraćajne trake, pješačkim trotoarima, većom nosivošću i sigurnijim pristupom za stanovnike, radnike i hitne službe. Modernizovana je i javna rasvjeta. Uvedena je LED tehnologija uz digitalni nadzor sistema, čime su smanjeni troškovi, ubrzane intervencije i proširena mreža rasvjete. LED rasvjeta na regionalnom putu R460 riješila je problem koji je decenijama bio prisutan. Paralelno s velikim infrastrukturnim radovima, izrađena je i obimna projektna dokumentacija za nove raskrsnice, trotoare, signalizaciju, smirivanje saobraćaja, mostove i buduće urbane zone razvoja grada. Postavljeni su i temelji savremenog sistema upravljanja otpadom i ekologije, jer razvoj grada danas više nije samo pitanje puteva i infrastrukture, nego i odnosa prema prostoru u kojem živimo. Posebno mjesto u toj viziji ima projekat sortirnice, temelja budućeg savremenog sistema upravljanja otpadom u Gračanici. Tokom proteklog perioda završene su projektne pripreme, revizije, studije, izgrađen je objekat sortirnice, te realizovan dio početnih radova neophodnih za uspostavljanje savremenog sistema upravljanja otpadom. Paralelno s tim, pokrenute su i pripreme za sanaciju gradske deponije kroz izradu analiza, projektne dokumentacije i planiranje modernizacije sistema upravljanja otpadom u godinama koje dolaze. Gračanica je oduvijek bila grad rada, poduzetništva i vizije. Danas se taj razvoj nastavlja u novom pravcu. Kao privredni centar, ali sve više i kao trgovačko, saobraćajno i društveno središte šire regije, Gračanica planira razvoj koji mora pratiti potrebe ljudi, privrede i budućih generacija. Zato se u narednom periodu posebna pažnja usmjerava na saobraćajne kapacitete, ulaze u grad.

0: grad, industrijsku zonu i pravce koji nose najveći promet ljudi i roba. Gračanica nikada nije nastajala preko noći. Generacije prije nas gradile su ovaj grad svojim radom, znanjem, upornošću i vjerujem da iza njih mora ostati nešto vrijedno. Danas je red na nama, da čuvamo ono što smo naslijedili, da gradimo ono što nedostaje i da ostavimo nešto bolje generacijama koje dolaze. Postavljeni su temelji za novu infrastrukturu, za nove mostove i saobraćajnice, za sigurnije i stabilnije vodosnabrijevanje, za uređeniju čašiju, novi gradski trg, nove šetnice, parkove, dječja igrališta i prostore koji okupljaju ljude. Postavljeni su temelji i za snažniju podršku sportu, udruženjima, nevladinom sektoru, mladima, porodicama, privredi i projektima koji grade kvalitet života. Otvoreni su novi prostori za djecu, vraćen je život u grad. Pokrenuti su projekti koji će mijenjati Gračanicu godinama koje dolaze. Možda nismo završili sve, ali smo pokazali pravac. Pravac razvoja, stabilnosti i grada koji razmišlja dugoročno. Jer Gračanica nije samo mjesto u kojem živimo. Gračanica je grad koji zajedno gradimo, grad u koji se dolazi, u kojem se ostaje i koji se pamti. Za danas, za sutra, za generacije koje dolaze. Sretan dan grada Gračanica.
1: Poštovani prisutni, a nakon ovog lijepog filma o Gračanici, na scenu pozivam gradonačelnika grada Gračanice, gospodina Sadmira Džegu, da nam se obrati.
2: Poštovani gosti, drage sugrađanke i sugrađani, dame i gospodom, dobrodošli na Svečanu akademiju povodom dana grada Gračanice. Posebna mi je čast što današnji dan obilježavamo sa nama izuzetno dragim prijateljima. Ali evo, neće se, nadam se, niko od ovih prijatelja naših koji su danas tu sa nama naljutiti, ako prije svih njih ja pozdravim meni drage prije svega porodice šehida i poginulih boraca, naše ratne vojne invalide, demobilisane borce, pripadnike dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatne Ljiljane, koji su dobrim dijelom zaslužni što smo mi danas ovdje gdje smo. Također, predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović, bivši predsjednik Republike Hrvatske gospodin Ivo Josipović, skupa sa svojim prijateljem i velikim poduzetnikom Franjom Josćem, koji je evo tu iz naših krajeva, pomoćnik načelnika nama bratimljene i drage opštine Darija iz Turske, Bajram Ozbaš, gradonačelnica nama dragog i partnerskog grada Samobora, naša draga Petra, njen zamjenik Petar, gradonačelnik našeg također prijateljskog i partnerskog grada Valpovo, Matko Šutalo sa svojim saradnicima, predstavnici vjerskih zajednica, glavni imam Međusla islamske zajednice i Gračanca, Andije Fendija Islamović, sveštenik pravoslavne crkve Dario Miletić i župnik Juro Babić. Također zastupnici u federalnim i kantonalnim nivoima vlasti, do predsjednik Internacionalne romske unije Mehmed Mujić, kolege načelnici, gradonačelnici, predsjedavajući gradskog vijeća i svi naši vijećnici, Gračanlije, Gračanke i naravno posebno ovaj, ja ću ih nazvati gornji dom, ova naša djeca koju posebno pozdravljam. Vaše prisustvo zaista nama jako puno znači u obilježavanju dana grada. Kada imate rođendan dana grada, rođendan grada jednog ili bilo koji drugi rođendan, uvijek uzmete onu proteklu godinu pa malo analizirate šta se tu radilo, šta se dešavalo, šta ste postigli, šta ste mogli postići. I onda evo, sumiramo nekako te rezultate, ali uvijek se nekako u tom čestitanju grada poželimo i sreću u daljem radu. U sve ove stvari, u sve ovo nabrojano,

i kompletnu ekipu koja je tu sa nama, naših prijatelja, gostiju, djecu. Grad Gračanica je grad koji je uspješan zahvaljujući zaista dobrim dijelom gračaničkim preglednicima. Nisam namjerno izostavio iz onog glavnog protokola u pozdravljanju, jer zaista gračanička privreda je jedan veliki ponos Gračanice i nešto čime mi zaista gdje god da odemo sa onako, ja bih rekao, dosta uzdignute glave pričamo o gračaničkoj privredi. Kada poželimo svima sve najbolje u budućnosti, kao i našim gradu, proslavljamo rođendan, onda malo ovako kažemo u budućnosti šta nekome želimo. Kada je grad Gračanica u pitanju, ja se neću puno osvrtati na ovaj film, jer je tu zaista dobrim dijelom sve rečeno. Od, evo, Gračanice je u stoljećima, pa Gračanice je od ovog perioda, od završetka rata, završetka agresije na Bosnu i Hercegovinu, kako se Gračanica gradila. Naravno, tu je sa nama i bivši gradonačelnik koji je učestvovao u jako puno tih projekata koji su se realizovali, evo, do samog, jel, mog dolaska na poziciju. I to su sve stvari koje mi gledamo šta se radilo i sada gledamo šta ćemo raditi. Na svim ovim slikama i na svim u ovom dijelu filma koji smo gledali, meni lično najveći osmijeh uvijek izazove ona slika sa djecom. Ona slika kada vidimo prepunu dvoranu, prepuno najplato tamo. E to je ono čemu mi težimo. E to je ono što je nama osnovni zadatak i cilj svih nas koji smo u vlasti. Nebitno na kom nivou, nebitno gdje. Izvršna, zakonodavna, kantonalna, federalna, državna, svejedno. Imamo taj zadatak, imamo tu obavezu. Infrastruktura je nešto čemu težimo da je sve dobro. I to su osnovne stvari koje trebamo da radimo. Između ostaloga, mi trenutno razmišljamo o tom, odnosno radimo na projektima uređenja grada. Centar grada nam je jako bitan. U ovom mjesecu raspisujemo i konkurs za idejno rješenje centra grada. Imamo također plan uređenja 3-4 velike ulice naše u gradu, koje su nam jako bitne. Završetak deponije, odnosno sortirnice, to je također plan da se u ovoj godini uradi. Urbanistički plan za naše izletište, Vuknić, koji također trebamo. To je projekat koji jeste dugoročni, ali to su stvari koje trebamo da radimo. U saradnji sa apsolutno svim nivojima vlasti, ono što mi u Gračanici, skupa sa svim našim i vijećnicima i skupa sa privrednicima, pokušavamo da napravimo za boljitak naše djece, nekada prevazilazi sve naše mogućnosti. E tada se mi oslanjamo i čekamo i, mislim, s pravom nadamo i očekujemo pomoć od naših predstavnika na kantonalnim i federalnim nivoima. To su stvari koje su nama potrebne da bismo mi realizovali veliki niz projekata koji imamo u planu. Naša srednja škola, koja je najveća škola u Bosni i Hercegovini, također zaslužuje posebnu pažnju. Uređenje, kroz ovaj film se provuklo nekoliko kadrova od uređenja igrališta koja su opet za djecu. Sportska sala u Sokolu, obdaništa. To je sve nešto što smo radili i što ćemo raditi u nastavku sve do onog trenutka dok imamo potrebu za tim. To je nešto što je prioritet. Vodosnabdjevanje neizostavno. Neizostavno. Kada te se stvari završe, evo sinoć, dok smo imali jednu zajedničku večeru sa gospodinom Josipovićem i cijelom ekipom iz Hrvatske, smo razgovarali o stvarima koje rade oni u Samoboru. On sada već idu one stvari koje se tiču kulture, koje se tiču onako mladi, sporta, sve.

0: nešto čemu mi težimo. U sve te velike projekte uvijek imamo jako veliki broj onih, ja bih rekao samo u finansijskom smislu, to su projekti koji su mali, ali to je samo finansijski. Taj mali finansijski projekat za nekoga jako puno znači. Tako da nikada ne možete reći da je samo jedan projekat tako je vrijedan milijonski, da je to veliki projekat, a neki projekat od 50.000 koji ljudima u toj mjesnoj, u toj mahali, ako nikada nisu imali asfalt do svoje kuće, njima to jako puno znači. To je za njih najvažniji projekat. Ja sa pozicije gradonačelnika moram te stvari uvijek vidjeti, moram to balansirati, nije jednostavno. Uvijek se bojim da ne pogriješim u nečemu, uvijek se bojim da nekoga ne zapostavimo, nego da gledamo da se grad razvija jednako. Može li se pogriješiti? Može. Ja uvijek kažem, krenut ću uvijek od sebe, ako sam pogriješio, ljudi, sugerirajte mi, ja ću to prihvatiti i da to ispravimo. Jer nama je svima cilj naša Gračanica. Ako budemo se na takav način odnosili prema našoj Gračanici kao prema svojoj vlastitoj kući, i onda sigurno ćemo moći napraviti puno, puno, puno bolje. Krenuši od sigurnosti policijskih struktura, pa do evo vrtića i svega ostaloga, naravno, uvijek tu imamo izazove sa uređenjem kako korita rijeke Sokoluše, tako i korita rijeke Spreče koja nam pravi probleme. Evo i tu radimo jako puno projekata da se i te stvari u saradnji sa Agencijom sliva rijeke Save, da se to sve stavi u neke, ajde da kažemo, okvire koji su prihvatljivi, ako i dođe slučajno do nekog izlijevanja rijeke, da to ne bude u ovako velikim količinama i obilno kao što je to do sada. Hvala vam što ste se odazvali, zaista evo, u jako velikom broju. Nadam se da ćemo do godine imati još više projekata koje ćemo prezentovati, da ćemo biti svi zajedno još uspješniji, da ćemo biti zadovoljniji životom u Gračanici, da ćemo biti zadovoljniji svim događajima koji se tu, koji će nam donijeti radost u naše živote, jer jako teško vrijeme, jako izazovno vrijeme, neophodno nam je svima da priuštimo našim građanima ipak i zadovoljstva. Sretan vam dan grada svima i uživajte i hvala vam još jednom.
1: Poštovane dame i gospodo, program obilježavanja Dana grada nastavljamo sa kulturno-umjetničkom tačkom u izvedbi gudačkog kvarteta sa simfonijeta koju čine Tamara Arsovski i Alma Dizdar na violini, Aida Deljkić na violi te Velma Alić na violončelu. Ove vrhunske umjetnice će nas povesti na posebno muzičko putovanje kroz djela istaknutih svjetskih kompozitora. Najprije ćemo imati priliku poslušati kompoziciju Mišima autora Filipa Glasa, jednog od najznačajnijih savremenih kompozitora. Uživajte!

0: se kvartetu sa simfonijeta, a Gračanica i općina Drviđa već dvije godine uspješno njeguju prijateljske, partnerske odnose koji predstavljaju primjer uspješne saradnje lokalnih zajednica. Ta saradnja ogleda se kroz brojne zajedničke aktivnosti, razmjenu iskustava između predstavnika lokalne samouprave, ali i kroz povezivanje ljudi, udruženja i institucija koje djeluju u različitim oblastima društvenog života. Posebno mjesto zauzima saradnja sportskih kolektiva koja doprinosi jačanju prijateljstva među mladima i promociji sportskih vrijednosti, do kulturne manifestacije, gostovanja umjetnika i kulturno-umjetničkih društava dodatno obogaćuju veze između ove dvije sredine. Kroz zajedničke projekte, susrete i manifestacije, Gračanica i Drviđa potvrđuju da istinsko partnerstvo počiva na međusobnom poštovanju, povjerenju i zajedničkoj želji za napretkom.
1: Ova saradnja nije samo institucionalna, već i prijateljska, jer povezuje ljude, čuva zajedničke vrijednosti i otvara prostor za nove inicijative koje će dodatno učvrstiti veze između Gračanice i Drviđe u godinama koje dolaze. S tim u vezi, pozivam pomoćnika načelnika za sport, kulturu i obrazovanje općine Drviđa, gospodina Bajrama Ozbaša, da nam se obrati. Govor prevodi Senad Smajlović, pomoćnik gradonačelnika.
2: Sayın Belediye Başkanım, Tuzla Kantonu hükümetleri temsilcileri, Sayın Başkanım, Hırvatistan Cumhuriyet Başkanı, kıymetli misafirler, değerli Gračani halkı.
3: Poštovani gradonačelnik, poštovani predstavnici vlasti Tuzlanskog kantona, poštovani premijeru, ministri, poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, poštovani gradonačelnici, poštovani predstavnici federalne vlasti, dragi gosti i dragi građani Gračanice, sve vas srdačno pozdravljam.
2: Bugün burada Drviđa Belediyesi'nde temsilci olarak değil, kendisini evinde hisseden bir kardeşiniz olarak burada bulunmaktayım.
3: Danas se ovdje ne nalazim samo kao predstavnik općine Drviđa, već i kao vaš prijatelj koji se među vama osjeća kao kod svoje kuće.
2: Öncelikle sizlere Drviđa Belediye Başkanı Sayın Muzaffer Bey'in sevgi ve selamlarını iletiyorum.
3: Prije svega, donosim vam najiskrenije pozdrave i srdačne želje našeg gradonačelnika Drviđe, gospodina Muzaffera Beyka.
2: Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki bağlar tarihin, kültürün ve gönül birliğinin oluşturduğu çok özel bağlardır. Drviđa ile Gračanica arasındaki kardeşlik de bu güçlü bağın en büyük örneklerinden biridir.
3: Veze između Turske i Bosne i Hercegovine predstavljaju posebnu povezanost izgrađen kroz historiju, kulturu i iskreno prijateljstvo. Bratski odnos između Drviđe i Gračanice jedan je od najljepših primjera

0: Posjetile su Samobor, ali isto tako i Samobora su posjetile i Gračanicu. Razgovaralo se o mnogim potencijalnim projektima i suradnji. Sigurna sam da ćemo u budućnosti raditi na tome i po pitanju sustava civilne zaštite, odnosno vatrogastva, ali i kulturnim projektima. Isto tako da će se naši poduzetnici povezivati i razvijati suradnju i neke nove poslovne podhvate. Hvala vam još jednom svima. Evo, prvi put sam danas ovdje i osjećam se već kao da sam kod kuće, što je izrazito pozitivno jer su me dočekali divni, dragi i pozitivni ljudi koji rade na razvoju vašeg grada. Gradonačelniče, želim vam čestitati na svim realiziranim projektima, vama, vašem timu i svim zaposlenicima gradske uprave, jer oni su ti koji marljivo rade kako bi u konačnici sve ovo bilo moguće. Želim vam jednu lijepu suradnju svih, želim vam jedno lijepo zajedništvo i svima nama, jer zajedničkim snagama možemo puno, gradimo jednu lijepu budućnost i zajedničkim snagama odgovorimo na sve izazove koje nas očekuju. Još jednom sretan vam dan grada, veselim se svim budućim susretima i svim zajedničkim projektima.
1: Zahvaljujemo gradonačelnici gospođi Petri Škrobot na ovim divnim riječima. Dame i gospodo, posebna nam je čast i zadovoljstvo što je danas sa nama i bivši predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Ivo Josipović. Njegovo prisustvo na obilježavanju Dana grada Gračanice predstavlja potvrdu prijateljskih veza, međusobnog uvažavanja i saradnje koja povezuje naše ljude i naše lokalne zajednice. Pozivam gospodina Ivu Josipovića da nam se obrati.
2: Poštovani gospodine gradonačelniče Čepo, članice i članovi predsjedniče Gradske skupštine, gospodine premijeru, dragi prijatelji iz Valpova, gradonačelniče, gradonačelnice, građanke i građani ovog lijepog grada. Čestitam vam vaš dan. Jer sam evo po prvi put u vašem prelijepom gradu i iznenađen sam. Ugodno sam iznenađen jer sam vidio da imate puno mladih ljudi, vidim i kod nas su mladi ljudi na vlasti, to je jako dobro. Vidim da grade prijateljstvo, super. I vidim da se ovdje događaju mnoge dobre stvari. Da su mnoge grane gospodarstva izvrsne, da imate poduzetnike, da imate ljude koji surađuju sa susjedima, da imate one koji će sasvim sigurno pomoći da grad Gračanica zajedno sa prelijepom Bosnom i Hercegovinom sutra bude članica Europske unije. I budite sigurni, siguran sam da će i hrvatska vlada i sva druga tijela vlasti u Republici Hrvatskoj učiniti zaista sve da vam pomogne na tom putu. Kad sam gledao malo u čemu ste dobri, stvarno ste dobri u svemu, ali najbolji ste u nečemu i puno ste bolji od nas u broju djece. Nažalost, depopulacija je ozbiljni problem, ne samo u Hrvatskoj, rekao bih i u cijeloj Europi, globalno vjerojatno i u Bosni i Hercegovini, puno ljudi odlazi, malo se beba rađa, ali vidim vi ovdje to dobro radite i jako je važno, zaista je jako važno da svojoj djeci, klincima koji dolaze, omogućite vrhunsko obrazovanje i da ih naučite voljeti, a ne mrziti. Ja vidim da vi ovdje volite, ja vam na tome posebno čestitam i ja vas volim i želim vam sretan dan.
1: Poštovani prisutni, podrška viših nivoa vlasti od izuzetnog je značaja za razvoj lokalnih zajednica, a grad Gračanica i Tuzlanski kanton godinama njeguju partnerski odnos zasnovan na zajedničkom radu, realizaciji infrastrukturnih projekata i unapređenju kvaliteta života građana. Danas nam je posebno zadovoljstvo ugostiti premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, koji svojim radom i zalaganjem doprinosi razvoju kantona kroz podršku brojnim projektima u oblasti privrede, obrazovanja, zdravstva, infrastrukture i lokalnog razvoja. Pozivam premijera Tuzlanskog kantona, gospodina Irfana Halilagića, da nam se obrati.
3: Ja neću usuditi se ponavljati sve jednu

zvancu koji su prethodni govornici voditeljica, posebno gradonačelnik, istakli u pozdravu, ali želim sa vama podijeliti jednu emociju koja me obuzela upravo dok sam slušao ovako kako je to rečeno i prezentovano u samim vašim imenima i prezimenima, činjenici da dolazite sa raznih adresa, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego i iz nama bliskih, susjednih država, na način kako je evo, gradonačelnik predstavio predstavnike naših vjerskih zajednica, na način kako je koncipiran cjelokupan ovaj program. Moj osjećaj, moja emocija je da zapravo kroz ovaj jedan mali čin, mali gest smo imali priliku uvjeriti se zašto ovaj komad zemlje koju nazivamo Bosnom jeste to što jeste. Moraju i živjele su i živjet će stoljećima zajedno, jedni sa drugima, jedni uz druge, ali i mjesto koje spaja i istok i zapad. Hvala vam na ovom osjećaju, hvala vam na ovoj emociji i u to ime sve vas prisutne ovdje želim pozdraviti, naravno u svoje ime, ime vlade Tuzlanskog kraja. Ja bih najradije s time završio. Sad sam vidio neku veliku tortu koja se sprema na ovom ručku koji slijedi, ali naravno gradonačelnik je kazao da i evo godinu dana na ovoj poziciji, uspješno to radi, a ja sam na isteku svoga mandata, 3,5 godine, malo i više, jel, kad uzmemo kraj prošloga mandata, pa je vrijeme da malo sumiramo i rezultate i da kažemo šta smo radili ovdje u Gračanci. Možemo reći da smo u protekli 3,5 malo više godina obezbijedili podršku od nekih 25 miliona konvertibilnih maraka, da ove godine planiramo zajednički rješavati sve ove probleme koje muče, ili većinu problema, da me ne bi pogrešno razumjeli, koji muče građane Gračanci. Drago mi je bilo vidjeti na ovom videu da su mnogi kadrovi vezani za vladu Tuzlanskog kantona, za naša ministarstva, naravno i Skupštinu Tuzlanskog kantona, čija je predsjednica tu sa nama, i da smo akteri svih pozitivnih dešavanja i realizacije tih projekata. Ja ću spomenuti da ove godine planiramo oko 5,7 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, što regionalne, što lokalne puteve. Posebno je važno, evo istaknuta je ta raskrsnica ovdje u blizini ovoga mjesta u kojem se nalazimo. Direktor Direkcije cestama informisao da se završava elaborat o eksproprijaciji, da uskoro ide i tenderska procedura i nadamo se da ćemo to imati vrlo brzo u realizaciji. Kad je u pitanju oblast obrazovanja, oko 800.000 konvertibilnih maraka ove godine, imali smo priliku vidjeti, zajednički gradimo dvoranu Soko i također područnu školu u Lohinji. Vodosnabdijevanje je uvijek neizbježna tema, nekada ranije smo rješavali pitanje mjesnih zajednica Lukavica, Malešće, vlada Tuzlanskog kantona je bila tu partner. Svjedočio sam evo i na terenu realizaciji tih projekata, obećali smo se uključiti, pomoćemo kad je u pitanju vodosnabdijevanje Orahovice, a za te namjene imamo, kad je u pitanju Gračanca, raspoloživi 2 miliona konvertibilnih maraka, za koje vjerujem da će gradonačelnik i njegov vrijedni tim uspješno povući i realizirati. Vidjeli smo ovdje, spomenuli se i obdaništa, odnosno predškolski odgoj i obrazovanje. Želim kazati evo da ćemo u četvrtak imati sjednicu vlade Tuzlanskog kantona na kojoj ćemo vjerovatno donijeti odluku o subvencioniranju ovog nivoa obrazovanja, dakle subvencioniranju predškolskog nivoa obrazovanja, gdje će akcenat biti malo više na privatnim predškolskim institucijama iz razloga što su ove javne u najvećem dijelu podržane od strane osnivača, a to su gradovi i općine. A danas smo donijeli odluku koja se tiče jedinstvene cijene mjesečnih karti za sve učenike, odnosno za sve kategorije korisnike kantonalnih linija, tako da
za mjesečnu kartu od 88 konvertibilnih maraka iz bilo kojeg dijela kantona, pa tako iz Gračanice, evo, do Boistoka.

0: gradonačelnika je dobro isto kad sam vidio tu. Možete putovati za ovu cijenu i uvaženi predsjednik gospodin Josipović je spomenuo evropski put. Kada bi sve sredine i svi građani bili Gračanlije i Gračanca, ja vjerujem da bi taj naš bosanski evropski put bio puno brži. Nama je zadatak da to inspirisani onime što vi jeste, prenosimo i na druge jedinice lokalne samouprave i da ako Bog da taj put bude što je moguće izvjesniji, da dođe što je moguće prije. Čestita vam 2. juni, čestita vam današnji dan, živi, zdravi bili, do nekog novog viđenja, svako dobro.
1: Zahvaljujemo se premijeru Tuzlanskog kantona, gospodinu Halilagiću. Poštovani, u nastavku programa pročitat ćemo i uručiti priznanja najviša gradska odlikovanja pojedincima i kolektivima koji su svojim radom dali izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji lokalne zajednice. Pozivam predsjedavajući gradskog vijeća grada Gračanice, gospodina Mirzu Vukića, da pročita odluku o dodjeli priznanja, a nakon toga uruči zlatne značke.
2: Poštovani premijeru Tuzlanskog kantona, gospodine Halilagiću, sa članovima vlade Tuzlanskog kantona, poštovana predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona, gospođo Mijatović, bivši predsjedniče Republike Hrvatske, uvaženi gospodine Josipoviću, uvaženi predstavniče općine Dariđa iz Republike Turske, gospodine Bajram Ozbaš, gradonačelnice partnerskog grada Samobora, uvažena gospođo Petra Škrobot, sa zamjenikom gospodinom Petrom Burićem, uvaženi gradonačelniče partnerskog grada Valpova, gospodine Matko Šutalo, sa saradnicima, uvaženi glavni imam islamske mečeta islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamoviću, uvaženi svešteniče pravoslavne crkve Dario Miletiću, poštovani župniče Juro Babiću, zastupnici na federalnom i kantonalnom nivou vlasti, do predsjedniče Internacionalne romske unije gospodine Mujiću, uvaženi načelnici i gradonačelnici opština i gradova u Bosni i Hercegovini koji ste prisutni, poštovani predsjedniče udruženja poslodavaca sa saradnicima, uvaženi gračanički poduzetnici, uvaženi gradonačelniče, poštovane vijećnice i vijećnici gradskog vijeća grada Gračanica, predstavnici boračkih populacija, predstavnici javnog, društvenog i političkog života, mediji i brojni drugi prijatelji našeg grada, dame i gospodo, u ime gradskog vijeća i u svoje lično ime želim vas sve srdačno pozdraviti, zahvaliti vam se što ste današnjim prisutom uveličali ovaj za nas poseban dan, a našim gostima želim toplu dobrodošlicu u našu Gračanicu. Čast mi je posebno zadovoljstvo stajati danas ovdje pred vama na dan našeg ponosnog grada sa dubokim osjećajem odgovornosti i poštovanja prema svemu onome što Gračanica jeste, što je oduvijek bila u tkivu naše domovine Bosne i Hercegovine. Kada govorimo o Gračanici, zaista ne govorimo o pukoj geografskoj tački na mapi Bosne i Hercegovine, nego govorimo o ideji, o kontinuitetu opstanka, o nepresušnoj energiji, o gradu koji je kroz vijekove, zahvaljujući isključivo genijalnosti i radu Gračanlija, uspijevao iznijeti reformske, ekonomske i civilizacijske pobjede. Gračanica je uvijek bila i ostaće bastion privrednog suvereniteta i autohtone bosansko-hercegovačke pameti. U vremenima kada se globalni tokovi mijenjaju, kada se suočavamo sa procesima koji zahtijevaju brze, ali duboko promišljene odluke, gradsko vijeće kao i najviše predstavničko tijelo svih građana predano radi na donošenju upravo takvih odluka, koji za cilj imaju stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, unapređenje infrastrukture te podršku obrazovanja, kulturi i sportu. Uvjereni smo da složnim radom i konstruktivnim dijalogom možemo prevladati svaku prepreku. Danas na ovaj za nas poseban datum je prilika da iskažemo posebnu zahvalnost onima koji su u proteklom periodu ostvarili neizbrisiv trag u razvoju i promociji naše Gračanice. Dodjela priznanja grada Gračanica je naš skromni način da kažemo hvala pojedincima i kolektivima koji su svojim izuzetnim postignućima

0: dostignućima, umanošću i nesebičnim zalaganjem podigli ljestvicu izvrsnosti. Tu su privrednici koji investiraju, radnici koji stvaraju nove vrijednosti, sportisti i kulturni radnici koji naš grad predstavljaju u najboljem svjetlu. Ova priznanja su dokaz da se rad i konkretan rezultat uvijek primijete i cijene. Oni su živi dokaz da resursi ove zemlje nisu samo u njenoj zemlji i vodama, već u ljudskom kapitalu, u pameti, u trudu, u specifičnoj građaničkoj tvrdoglavosti koja ne priznaje krize, nego u svakoj krizi vidi šansu za napredak i inovaciju. Na tragu toga, na osnovu člana 16. statuta grada Gračanica, Gradsko vijeće Gračanica na sjednici održano 28.4.2026. godine donijelo je odluku o dodjeli priznanja grada Gračanice. Priznanje grada Gračanica, zlatna plaketa, dodjeljuje se Udruženje Moja istina Gračanica, Hirmo Trade DOO Gračanica. Priznanje grada Gračanica, zlatna značka, dodjeljuje se Mustafa Husić, Vahid Brkić, Najl Kahveđić. I posebno priznanje počasni građanin grada Gračanice dodjeljuje se našim Amaru Dediću i našem Samiru Čajeću, a svim građankama i građanima grada Gračanice čestitam 2. juni dan grada, neka nam živi naš grad, neka živi Bosna i Hercegovina. Hvala.
1: Zlatna značka dodjeljuje se gospodinu Vahidu Brkiću, a nagradu će preuzeti sin Ibrahim Brkić. Vahid Brkić rođen je 1969. godine u Gračanici. Istaknut je privrednik i osnivač firme Trgovir, poznat po uspješnom poslovanju, ali i snažnom humanitarnom i društvenom angažmanu. Aktivno podržava brojne projekte u Stjepan Polju i Gračanici, posebno one koji doprinose kvalitetu života građana. Zajedno sa svojom porodicom dao je značajan doprinos izgradnje škole, džamije i vakufskog centra u Stjepan Polju, čime je omogućeno i proširenje kapaciteta dječjeg obdaništa te dodatno ojačana društvena infrastruktura lokalne zajednice.
2: Čestitke gospodinu Vahidu, a zlatna značka grada Gračanica dodjeljuje se i gospodinu Najlu Kahveđiću. Rođen 29. septembra 1994. godine u Gračanici, gdje je završio osnovno i srednje obrazovanje. Visoku poslovnu školu, smjer bezbjednosti management, završio je u Doboju. U Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona zaposlen od 2020. godine kao policijski službenik u policijskoj stanici Gračanica, a od 2022. angažovan u timu za sprječavanje zloupotrebe opojnih droga. Tokom službe više puta je pohvaljen za izuzetne rezultate i profesionalizam. Posebno se istakao u februaru 2026. godine, kada je, iako van službe, nakon upotrebe vatrenog oružja od strane osumnjičenog počinioca krađe, pokazao izuzetnu hrabrost i profesionalnost, savladao naoružanog počinioca i zadržao ga do dolaska policije, dajući primjer predanosti, zaštiti, sigurnosti građana. Čestitamo.
1: Sada pozivam gradonačelnika Gračanice, gospodina Sadmira Džebu, da uruči zlatne plakete i posebna priznanja počasnim građanima. Priznanje grada Gračanica, zlatna plaketa, dodjeljuje se Udruženju Moja istina Gračanica. Udruženje Moja istina okuplja žene oboljele od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja s ciljem međusobne podrške, podizanja svijesti i unapređenja uslova liječenja. Kroz svoj rad ostvarili su značajan doprinos zdravstvu i humanitarnom djelovanju na području Tuzlanskog kantona. Među najvažnijim rezultatima izdvajaju se organizacija besplatnih mamografskih i papa testova, renoviranje dnevne bolnice, klinike za onkologiju i radioterapiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, nabavka linearnog akceleratora za zračenje, pružanje psihološke podrške pacijentima te brojne aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti o malignim oboljenjima.
2: a zlatna plaketa

0: Moneta uručuje se danas i firmi Hirmo Trade. Hirmo Trade DOO Prijeko Brdo zapošljava više od 50 radnica iz različitih mjesnih zajednica, čime značajno doprinosi smanjenju nezaposlenosti i poboljšanju socioekonomskog položaja brojnih porodica. Poseban značaj daje zapošljavanju žena i njihovoj ekonomskoj nezavisnosti. Kao društveno odgovorna kompanija, aktivno učestvuje u podršci rada mjesne zajednice Prijeko Brdo i humanitarnim akcijama. Izvozno je orijentisana firma koja doprinosi promociji lokalne privrede i jačanju ekonomskog razvoja Gračanice i šire zajednice. Čestitam.
1: Posebno priznanje počasni građanin grada Gračanice dodjeljuje se našem reprezentativcu Amaru Dediću. Nagradu će preuzeti njegovi roditelji, otac Fahrudin i majka Fata Dedić. Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine poreklom iz Donje Orahovice kod Gračanice, kao uspješan sportista ove godine sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, ostvario je plasman na svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, čime je dao značajan doprinos promociji Gračanice, Donje Orahovice i Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sportskoj sceni. Osim toga, Amar Dedić veliki je humanitarac te doprinosi napređenju udruženja i sa područja Gračanice. Čestitamo.

A posebno priznanje počasni građanin grada Gračanica danas se dodjeljuje i gospodinu Samiru Čajiću.

0: Rođen je 16. marta 1971. godine u Gračanici. Završio srednju policijsku školu u Sarajevu, a visoko obrazovanje stekao na Pedagoškoj akademiji u Mostaru, Policijskoj akademiji i Edukacijskom fakultetu. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata bio je pripadnik MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, gdje je obavljao dužnost starješine i komandira specijalne jedinice. Za iskazanu hrabrost odlikovan je srebrenom policijskom zvijezdom. Dva puta je ranjavan i nosilac je statusa ratnog vojnog invalida. Tokom rata svojim iskustvom i savjetima pomagao je organizovanje policijskih jedinica u Gračanici. Dobitnik je brojnih priznanja i zahvalnica, a ostao upamćen kao vojnik sreće, simbol hrabrosti i otpora u najtežim vremenima. Hvala i čestitam.
1: Dragi dame i gospodo, u ime nagrađenih obratit će nam se Murisa Bričić, predsjednica udruženja Moja istina Gračanica.
2: Poštovani gradonačelniče, cijenjeni gosti, dame i gospodo. U ime svih ovogodišnjih dobitnika priznanja želim izraziti iskrenu zahvalnost na časti koja nam je danas ukazana. Primiti priznanje grada Gračanice predstavlja izuzetnu privilegiju, ali i potvrdu da se trud, rad i posvećenost prepoznati su u našoj zajednici kojoj pripadamo i kojoj služimo. Zlatnu plaketu grada Gračanice primila sam sa velikom zahvalnošću i poštovanjem. U ime svih naših članica koji tu sjede, u ime udruženja Moja istina, ovo priznanje pripada svakoj od njih jer smo svojim radom, zajedništvom i nesebičnim zalaganjem dali doprinos rezultatima koji su danas prepoznati i nagrađeni. Našu zahvalnost dijelimo i sa svojim prijateljima, volonterima i svim građanima koji

0: vjerovali u naš rad i pružali nam podršku. Bez njihovog povjerenja i pomoći mnoge naše ideje ne bi bile realizovane. Posebno zahvaljujemo organizatorima ove svečane akademije kojom se na dostojanstven način obilježava Dan grada i odaje priznanje onima koji svojim radom doprinose razvoju i napretku naše zajednice. Vjerujem da ćemo i u buduće nastaviti i graditi dobru saradnju između gradske uprave i nevladinog sektora, jer upravo zajedničkim radom možemo ostvariti najveće dobrobiti za sve naše građane. Na kraju, svim građankama i građanima Gračanice upućujem iskrene čestitke povodom Dana grada sa željom da naša Gračanica nastavi rasti, razvijati se kao mjesto ugodnog života, međusobnog poštovanja, solidarnosti i novih prilika za sve njene stanovnike.
1: U proteklim minutama u programu našeg radija pratili ste snimak svečane akademije koja je održana u povodu 2. juna Dana grada. Realizaciju ovog dijela programa potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije Info 8 za sami početak našeg informativnog druženja vijesti koje su obilježile drugi junski dan. U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica danas je održana svečana akademija u povodu 2. juna dana našeg grada. U četvrtak sjednica gradskog vijeća Gračanica. Penzije za maj će biti isplaćene u petak 5. juna. STEM Akademija Gračanica plasirala se na evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
2: Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine će biti isplaćene u petak 5. juna. Najniža penzija iznosi 651 konvertibilnu marku. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 marku. Za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Sjednica gradskog vijeća Gračanica je u četvrtak 4. juna sa početkom u 10 sati. Dnevnim redom planirano je 16 tačaka. Između ostalog, nacrt programa kapitalnih investicija našeg grada za period 2026-2028 godina, zatim odluka o komunalnoj naknadi. U izveštenom dijelu sjednice su izveštaji javnih preduzeća, veterinarska stanica, vodovodi i kanalizacija i Komus Gračanica.
1: Info 8.
2: U velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica danas je održana svečana akademija u povodu 2. juna dana našeg grada. Prikazan je kratki film o realizovanim projektima tokom protekle godine. Nakon toga prisutnima se obratio gradonačelnik Gračanice Sadmir Džejbo.
3: Grad Gračanica je grad koji je uspješan zahvaljujući zaista dobrim dijelom gračaničkim privrednicima. Jer zaista gračanička privreda je jedan veliki bonus Gračanice i nešto čime mi zaista, ja bih rekao, dosta uzdignute glave pričamo o gračaničkoj privredi. Infrastruktura je nešto čemu težimo da je sve dobro i to su osnovne stvari koje trebamo da radimo. Između ostaloga, mi trenutno razmišljamo o tom, odnosno radimo na projektima uređenja

0: grada, centar grada nam je jako bitan. U ovom mjesecu raspisujemo i konkurs za idejno rješenje centra grada. Imamo također plan uređenja 3-4 velike ulice naše u gradu koje su nam jako bitne. Završetak deponije, odnosno sortirnice, to je također plan da se u ovoj godini uradi urbanistički plan za naše izletište Vupnić, koji također trebamo, to je projekat koji jeste dugoročni, ali to su stvari koje trebamo da radimo. U saradnji sa apsolutno svim nivojima vlasti.
1: Bivši predsjednik Republike Hrvatske, Ivo Josipović.
2: Da su mnoge grane gospodarstva izvrsne, da imate poduzetnike, da imate ljude koji surađuju sa susjedima, da imate one koji će sasvim sigurno pomoći da grad Gračanica zajedno sa prelijepom Bosnom i Hercegovinom sutra bude članica Europske unije. I budite sigurni, siguran sam da će i hrvatska vlada i sva druga tijela vlasti u Republici Hrvatskoj učiniti zaista sve da vam pomogne na tom putu. Kad sam gledao malo u čemu ste dobri, stvarno ste dobri u svemu, ali najbolji ste u nečemu i puno ste bolji od nas u broju djece. Globalno vjerojatno je u Bosni i Hercegovini, puno ljudi odlazi, malo se beba rađa, ali vidim vi ovdje to dobro radite i jako je važno, zaista je jako važno da svojoj djeci, klincima koji dolaze, omogućite vrhunsko obrazovanje i da ih naučite voljeti, a ne mrziti. Ja vidim da vi ovdje volite, ja vam na tome posebno čestim.
1: Premijer TK Irfan Halilagić.
3: I da kažemo šta smo radili ovdje u Gračanci, možemo reći da smo u protekli 3,5 malo više godina obezbijedili podršku od nekih 25 miliona konvertibilnih maraka, da ove godine planiramo zajednički rješavati sve ove probleme koje muče, ili većinu problema, da me ne bi pogrešno razumjeli, koji muče građane Gračanci. Drago mi je bilo vidjeti na ovom videu da su mnogi kadrovi vezani za vladu Tuzlanskog kantona, za naša ministarstva, Narodnu i skupštinu Tuzlanskog kantona, čija je predsjednica tu sa nama, i da smo akteri svih pozitivnih dešavanja i realizacije tih projekata. Ja ću spomenuti da ove godine planiramo oko 5,7 miliona konvertibilnih maraka za putnu infrastrukturu, što regionalne, što lokalne puteve. Posebno je važno, evo istaknuta je ta raskrsnica ovdje u blizini ovoga mjesta u kojem se nalazimo. Direktor Direkcije cesta me informisao da se završava elaborat o eksproprijaciji, da uskoro ide i tenderska procedura i nadamo se da ćemo to imati vrlo brzo u realizaciji. Kad je u pitanju oblast obrazovanja, oko 800.000 konvertibilnih maraka ove godine, imali smo priliku vidjeti, zajednički gradimo dvoranu Soko i također područnu školu u Lohinji. Vodosnabdijevanje je uvijek neizbježna tema, nekada ranije smo rješavali u pitanju mjesnih zajednica Lukavica, Malešće, vlada Tuzlanskog kantona je bila tu partner. Svjedočio sam evo i na terenu realizaciji tih projekata, obećali smo se uključiti, pomoćemo kad je u pitanju vodosnabdijevanje Orahovice, a za te namjene imamo, kad je u pitanju Gračanca, raspoloživi 2 miliona konvertibilnih maraka, za koje vjerujem da će gradonačelnik i njegov vrijedni tim uspješno povući i realizirati.
1: Predsjedavajući gradskog vijeća grada Gračanica Mirza Okić.
0: Priznanje grada Gračanica, zlatna plaketa, dodjeljuje se. Udruženje Moja istina Gračanica, firmo Trade DOO Gračanica. Priznanje grada Gračanica, zlatna značka, dodjeljuje se. Mustafa Husić, Vahid Brkić, Najl Kahveđić. I posebno priznanje počasni građanin grada Gračanici dodjeljuje se našim Amaru Dediću i našem Samiru Čajeću, a svim građankama i građanima grada Gračanice čestitam 2. juni dan grada, neka nam živi naš grad, neka živi Bosna i Hercegovina.
1: U ime nagrađenih obratila se Morisa Bričić, predsjednica udruženja Moja istina Gračanica.
4: U ime svih ovogodišnjih dobitnika priznanja želim izraziti iskrenu zahvalnost na časti koja nam je danas ukazana. Primiti priznanje

0: Osnivanje grada Gračanice predstavlja izuzetnu privilegiju, ali i potvrdu da se trud, rad i posvećenost prepoznat su u našoj zajednici kojoj pripadamo i kojoj služimo.
1: Galeriju fotografija možete pogledati na Facebook profilu našeg radija.
2: Info 8.
1: STEM Akademija Gračanica plasirala se na Evropsko prvenstvo iz robotike koje će biti održano u Zagrebu, izveštaj pripremio Kenan Mehić.
3: STEM Akademija Gračanica će od 13. do 16. oktobra ove godine predstavljati našu Bosnu i Hercegovinu na Evropskom prvenstvu iz robotike koji se održava u Zagrebu u Hrvatskoj. Naš tim ostvario je plasman na ovu međunarodnu smotru sa čak 3 ekipe u 2 uzrasta. Mahir Kovačević, trener.
4: Sa velikim ponosom možemo reći da je STEM Akademija Gračanica na ovogodišnjem državnom prvenstvu iz robotike osvojila ukupno 3 medalje. Jedno drugo mjesto i 2 treća mjesta. Ovi rezultati predstavljaju veliki uspjeh kako za naše takmičare, tako i za cijelu Gračancu. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, čak 3 naša tima izborila su plasma na Europsko prvenstvo iz robotike, koje će biti održano u Zagrebu od 13. do 16. oktobra. To je još jedna prilika da predstavimo naš grad i Bosnu i Hercegovinu na međunarodnoj sceni, te da pokažemo da se uz znanje, rad i upornost mogu ostvariti vrhunski rezultati.
3: Adnan Sprečić, trener.
5: Pripreme za državno prvenstvo iz robotike trajale su mjesecima. Naši timovi su nakon redovnih časova ostali na dodatnim treninzima, testirali različite konstrukcije, razvijali strategije i satima usavršavali program kako bi ostvarili što bolje rezultate. Bilo je mnogo izazova, kvarova, ponovnih pokušaja i rada pod pritiskom, ali upravo kroz takav proces djeca najviše napreduju. Na samom prvenstvu konkurencija je bila izuzetno jaka, sa velikim brojem kvalitetnih timova iz cijele Bosne i Hercegovine. Takmičenje je bilo veoma neizvjesno do samog kraja, a naši takmičari su pokazali znanje, disciplinu i smirenost u ključnim trenucima. Posebno nas raduje činjenica da su djeca uspjela primijeniti sve ono što su učili tokom priprema i predstaviti Gračanicu na najbolji mogući način.
3: Demir Škapur, trener.
6: Na takmičenju smo nastupili sa 6 ekipa u 2 uzrasne kategorije, a kući smo se vratili sa jednim, drugim i 2 treća mjesta. Posebno sam ponosan na ekipu koju sam ja vodio u elementari kategoriji pod razvom Robo Guys. To su djeca uzrasta od 8 do 12 godina. Ta 3 vrijedna dječaka osvojila su drugo mjesto i time izborila plasman na Evropsko prvenstvo u Zagrebu. Iza njih i nas zajedno nalazi se mjeseci predanog rada, brojni treninzi i mnogo uloženog truda.
3: Kako ističu iz akademije, ovo nije rezultat jednog dana takmičenja. Ovo su stotine sati rada, programiranja, testiranja, neuspjelih pokušaja novih ideja i ogromne želje za učenjem i napretkom. Podsjećamo, takmičenje je održano u Zenici.
2: Info 8.
1: U sportskom bloku kolega Adnan Džafo pripremio je novosti o nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, više u nastavku.
7: Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine jutro su sa međunarodnog aerodroma Sarajevo otputovali za Sjedinjene Američke Države gdje će igrati na svom drugom mundijalu u historiji. Selekcija je prvo odletjela za Frankfurt, odakle će se prebaciti do St. Louisa gdje nas u subotu očekuje još jedna prijateljska utakmica ovoga puta protiv Paname. Iako je našu ekspediciju očekivao rani let, raspoloženje je bilo na nivou, a igrače je ispratio i Osman Hadžikić koji se povrijedio i otpao sa spiska u posljednji čas. Među prisutima je bilo nekoliko navijača koji su iskoristili priliku da se fotografišu sa našim igračima i dobiju autograme. Nakon utakmice protiv Paname naši reprezentativci će odletjeti u Toronto gdje će čekati nastup na drugom mundijalu u historiji. Nalazimo se u grupi B i to zajedno sa reprezentacijama Kanade, Švicarske i Katara. Posle Toronta i duela sa Kanadom slijede nam još 2 utakmice na američkom tlu i to 18. odnosno 24. juna u Inglewoodu, odnosno Sjetlu. Švicarci će nam biti protivnici 18. juna dok ćemo grupnu fazu okončati utakmicom protiv Katara 6 dana kasnije. Podsjetimo, Zmajevi su pripreme za svjetsko prvenstvo počeli prije 10 dana, a do sad su izabranici Sergeja Barbareza već odigrali jednu utakmicu i to protiv Sjeverne Makedonije na Koševu, kada je bilo 0-0. Dodajmo kako će nam ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu u historiji, a u premijernom 2014. godine u Brazilu nismo prošli grupnu fazu. Selektor Sergej Barbarez je u Sjedinjene Američke Države poveo 27

centralni skver u Gračanici u subotu 6. juna od 20 sati i 30 minuta. Dođite da zajedno sa Plazma sportskim igrama mladih i gradom Gračanica proslavimo Dan grada. Ako ti je to mene. Pokrovitelj grad Gračanica, medijski partner Radio Gračanica.

0: sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Usluga e-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
5: Čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
6: Ekonomsko propaganda.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.